Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

6 časova, 5 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, počinje nedjeljni jutarnji program Radija Republike Srpske, izdanje za nedjelju, 10. maj. Ovog jutra sa vama su tonski realizator Igor Marić, muziku za ovu priliku odabrao je Bratislav Božić. Za vijesti brine dežurni novinar ovog jutra Aleksandar Javorac. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: 6:12, vrijeme je da čujemo prve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima ovog 10. majskog jutra. Sanja Tomić je u Automoto Savezu. Sanja, dobro jutro. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i pozdrav slušalcima radija. Većina puteva u Republici Srpskog ovog jutra je prohodna, voze se po pretežno suvim kolovozima, u podjetinim dijelovima jutarnja magla smanjuje vidljivost, a skrećemo pažnju i na moguće odrone na dionicama kroz usjeke. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Vršani-Bijeljina, a zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča i radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna potpuno će biti obustavljen saobraćaj i za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva kao i vozila hitnih službi. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i samim tim duža su čekanja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala Sanja, mi se čujemo ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Vrijeme za vremensku prognozu 6 časova 24 minuta. Danas prije podne pretežno sunčano i toplije, tokom dana jače na oblačenje, ponegdje sa prolaznom kišom. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Sutra, ponedjeljak, 11. maj, dalje toplo i vjetrovito, promjenjivo oblačno u sunčane periode uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Padavine će biti češće na jugu i zapadu, a u ostalim predjelima bit će uglavnom suvo. Jutarnja temperatura sutra od 9 do 14, dnevna od 22 do 29 stepeni. Utorak 12. maj nestabilno uz jače pljuskove sa grmljavinom koji će se širiti od sjevera ka jugu. Očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar i obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 25. Tokom dana zahlađenje i minimalna temperatura će biti uveče od 5 do 10 stepeni. Srijeda 13. maj, nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana. Jutarnja temperatura u srijedu od 0 do 4, dnevna od 16 do 21 stepen. Sada u Banja Luci 10 stepeni, pritisak 998 milibara, vjetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Od sadržaja u nastavku slijede radio kalendara, poslije toga uslijedit će i blok marketinga. Dobro jutro.

Danas je 10. maj. Mošti oca srpske državotvornosti i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, Turci su 1594. spalili na Vračaru u Beogradu. Spaljivanju moštiju Svetog Save prethodio je ustanak Srba u Banatu pod episkopom banatskim Svetim Teodorom Vršačkim, u kojem su ustanici nosili ikone Svetog Save. Turski sultan Muhamed III. Naredio je Sinan Paši da po svaku cijenu uguši pobune Srba, a ovaj je, znajući da do groba Svetog Save u manastiru Mileševa hodočaste čak i Muhamedanci, pa se potom vraćaju vjeri predaka, naredio da se prenesu mošti u Beograd i spalio ih. U 1760. godine rođen je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lille, koji je napisao riječi i melodiju francuske himne. Pjesmu komponovanu kao marš prema narudžbini gradonačelnika Strasbura, oduševljeno su pjevali vojnici francuske revolucije na maršu iz Marseja u Pariz, pa je nazvana Marseljeza. 1774. godine umro je francuski kralj Louis XV, koji je naslijedio presto kao petogodišnjak 1715. poslije smrti pradjeda Louis XIV. Bio je poznat kao rasipnik i od njega potiču riječi "poslije mene potop". Popečiteljstvo Prosveštenija Srbije 1844. naložilo je svim okružnim načelstvima da se staraju o sakupljanju starina. Taj datum je uzet kao dan osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu. Akt o osnivanju jedne od najznačajnijih nacionalnih ustanova kulture na inicijativu srpskog pisa Jovana Sterije Popovića, tada načelnika popečiteljstva, potpisan je 4. septembra 1844. U 1899. godine rođen je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, jedan od najvećih holivudskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. vijeka s modernim shvatanjem plesa. Filmovi "Vesela raspuštenica", "Vrijeme svinga", "Broadwayska melodija", "Nikad nećeš postati bogat", "Smiješno lice na plaži", "Diži zavjesu". 1904. godine umro je engleski novinar i istraživač Henry Morton Stanley, koji se proslavio

0: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

staru 103 godine, koja je u sitne sate vozila nedozvoljenom brzinom autoputem. Kako je navedeno iz policije, ona je među najstarijim saobraćajnim prestupnicima svih vremena. Uzgred, vozačka dozvola joj je istekla, kao i osiguranje za automobil. Kako je objasnila ova vremešna bakica, samo je pošla da posjeti svoju prijateljicu. Ako je i prijateljica sličnih godina, onda treba razumjeti ovu brzu vožnju. Kod stogodišnjaka i minuti mogu da naprave presudnu razliku.

0: 7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušalci. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Republike Siniša Karan rekao je u obraćanju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi, ali i na činjenici da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. Prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike, prisustvovala i delegacija Republike Srpske. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda. Tokom sastanka sa Vladimirom Putinom, delegacija Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog sporazuma. Evo šta su izjavili predsjednik Republike Siniša Karan, lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
1: Posebno smo akcentirali aktualnu političku situaciju kod nas vezano za narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zahvalili ste prije svega Ruskoj federaciji. Oni su potvrdili dalje svoj principijelan stav za dosljedno primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno nakon intervencije nelegalnog stranca Kristijana Šmita, koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti Dejtonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika i urušavanje izborne volje. Oni to potpuno razumiju i djelovat će u tom pravcu da se eliminiše dalje djelovanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti, da se eliminišu, što je najvažnije, sve posljedice njegovog djelovanja koje su

0: ostale.
1: Ruska federacija se veoma intenzivno u kontinuitetu bez oklijevanja zalaže i na međunarodnom globalnom nivou putem Savjeta bezbednosti iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. To je za nas veoma važno da održimo fokus i da sjednica koja će se održavati za 2-3 dana u Savjetu bezbednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da se sve njegove odluke putem Savjeta bezbednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini tako jedno postupanje.
2: Mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom federacijom radi tuđih geopolitičkih interesa kada je to od nas traženo, jer ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanje nadležnosti i svođenja na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Dejtonskom sporazumu.
3: Još jedna veličanstvena vojna parada održana je juče u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadi i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske. Delegacija Sankte Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spojne poslove ovog grada, Grigorijev Jevgenij Dmitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od danas do 13. maja, povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i UKC u Banja Luci, a učestovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se bliži kraju rusko-ukrajinski konflikt. On je istakao da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim tek kada bude sklopljen trajni mirovni sporazum. Kao posrednika u potencijalnim razgovorima između Rusije i Europe, ruski lider je rekao da kao poželjnu figuru vidi bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i rukometu pripremio Dalibor Dafinče.
4: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć od Zrinjskog sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od ekipe Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda, koliko ima i Posušje, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge danas gostuje kod Željezničara od 17:30, dok će Borac, koji je osvojio šampionsku titulu u prošlom kolu, gostovati kod tima Širokog Brijega od 19:30. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Novog Pazara sa 2-1 meč 5. kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK Beograda rezultatom 1-1. Crvena zvezda je ranije obezbijedila titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, dok je treći sastav Partizana koji ima 69 bodova. Košarkaši Jahorine savladali su sinoć na gostovanju ekipu Širokog Brijega sa 91-88 u trećem kolu Lige 4 BiH. Večeras će banjalučki Borac biti gost ekipe Slobode od 19:00. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova, koliko ima i Jahorina, a treći je Borac sa 3 boda i utakmicom manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Rukometavši Sloge iz Doboja savladali su sinoći na gostovanju Tuzlansku Slobodu sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge sezonu završava na 3. poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i Borac koji večeras gostuje kod tima Dervente od 18:00. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar.
3: U Banja Luci trenutno 11 stepeni, kakvo nas vrijeme očekuje danas, reći će nam Milica Đorđević.

0: 7 časova i 17 minuta, u drugom satu smo jutarnjeg programa. Dobro jutro poštovani slušalci, dobro jutro želim i Milanu Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro Milane.
1: Dobro jutro također vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Većina puteva u Republici Srpskoj ovoga jutra je prohodna, a vozi se po pretežno suvim kolovozima. U pojedinim dijelovima jutarnja magla smanjuje vidljivost, a skrećemo pažnju i na moguće odrone na dionicama kroz usjeke. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo

0: savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjabor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala ti, Milane, za ove informacije. 7 časova, 19 minuta u nastavku malo muzike, pa onda slijede servisne informacije.

izgubili dva puta, imali su tehničke intervencije, snabdjevanje grada električnom energijom uredno, zbog kvara na dalekovodu jutros od 5 časova bez električne energije su naselja Gornja Piskavica i Jošikova Voda. Snabdjevanje grada vodom jutros je u Banja Luci uredno. Prema posljednjem mjerenju od 7 časova trenutna temperatura iznosi 10 stepeni. Servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac, u stanicama hitne pomoći Sokolac 10 pregleda, istočno Sarajevo 24, dom zdravlja Foča 24 i 8 kućnih posjeta. U porodilištu u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu rođene dvije djevojčice i jedan dječak, a u Foči je rođen jedan dječak. Vatrogasci su intervenisali Sokolac, juče tehnička intervencija u mjestu Išerić Brdo, druga tehnička intervencija juče u ulici Nemanjina na gašenju kontejnera. Elektrodistribucija istočna Iliđa danas zbog radova na dalekovodu Energoinvest Vojković doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije od 9.30 do 10 časova i od 14 do 14.30 potrošači u naseljima Vojković i Krupac, Grlica, Donji Kotorac, Gornji Kotorac, Radulovac, Krešnice, Gornje Mladice, Vrela, Stara Gora, Naklo, ulica Boška Vujadina i Krupac.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka. Marketing.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Molitveno sabranje u manastiru Ostrog 12. maja okupit će brojne vjernike koji vjekovima dolaze s vjerom u iscjeljenje svetog Vasilija Ostroškog. Svečanosti će se pridružiti i 100 studenata medicinskog i bogoslovskog fakulteta iz Foče koji su krenuli na tradicionalno četvarodnevno hodočašće. Sveti Vasilije Ostroški je primjer Hristove snage koji daje snagu drugima, kaže protojerej Stavrofor Dušan Andrić, starješina Svetosavskog hrama u Foči. Radivoje Obrenović.
1: Prije polaska na hodočašće studenti su se u Svetosavskom hramu u Foči pomolili za duhovnu snagu. Sama pomisao gdje hodočaste daje im posebno okrepljenje da savladaju sva iskušenja na četvorodnevnom molitvenom pješačenju.
2: Slavu Boga, ovo mi je 4. godina hodočašća. Ovaj put svake godine iznova jedva čekam iskreno i sam osjećaj kad dođemo gore, još veća želja da opet sljedeće godine idemo.
3: Mi želimo da ovaj put blagodarni ka Svetom Vasiliju Ostroškom pokažemo da to prvenstveno treba biti put srca, uma, duše, a tek onda tijela, tako da ne bude nekog takmičarskog duha. I izuzetno mi je drago da vidim da je svake godine sve više i više studenata.
1: Po 8. put blagoslovena mladost u molitvenom hodu prepišačit će 144 km preko Humašće, Pampolja, Plužina i Nikšića do Ostroga. Organizatori osnaženi sve većim interesovanjem studenata.
4: Iskreno, u današnjem ovom vremenu drago je meni lično, a i sa kolegama kada pričam, što se, da kažem, omladina vraća vjeri, što prepoznaje značaj toga. Velika su iskušenja, vrijeme, kako bi se reklo, kako stari kažu, surovo.
5: I ovim radosnim danima Hristovog vaskrsenja, pa najljepši pozdrav i najljepša želja i ono što oni svjedoče hodočašćem svojim, upravo jeste taj najljepši pozdrav Hristos Vaskrse i Sveti Vasilije Ostroški. Nije ništa drugo nego najbolji pokazatelj vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, tajne vaskrsenja.
1: Uz brojne dobrotvore na put su krenuli i uz tradicionalnu podršku studentskog doma Foča. Hodočasnici iz Foče u Ostrog stižu na večerje praznika Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kojeg vjernici molitveno proslavljaju 12. maja.

najavljujemo u jutarnjem programu. U bijeljinskim selima Velika i Mala Obarska, Gradac i Stupanj, danas će biti obavljeno zaprašivanje komaraca. Akcija je predviđena od 17.30 do 21.30, kada pčelari treba da zaštite pčele, najavljeno je iz gradske uprave. Dom zdravlja u Doboju danas organizuje šetnju za djecu planinarskom stazom s ciljem promocije prirode, zdravog načina života i porodičnih vrijednosti. Mjesto okupljanja i registracija učesnika je na platou lovačke kuće u pridjelu od 10 do 10.30, a početak je u 10.30. U Gradišci će danas biti održan 18. Zdravo Fest, manifestacija koja promoviše zdrav način života, domaću kuhinju i bogatu tradiciju ovog kraja. Zdravo Fest će i ove godine okupiti veliki broj učesnika, više od 50 izlagača, 14 udruženja žena, kao i više od 35 ekipa koje će se takmičiti u pripremi lovačkog i ribljeg kotlića. Šesti sajam knjiga i cvijeća u Šamcu, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja, bit će održano 13. do 15. maja u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine.

Tokom tri dana sajma, gradski trg u Šamcu postaće mjesto susreta pisaca, izdavača, umjetnika i posjetilaca uz bogat program prilagođen svim generacijama. Kulturno-umjetničko društvo Bratstvo iz Vojkovića večeras će održati godišnji koncert na trgu Srbija u istočnom Novom Sarajevu. Početak večerašnjeg koncerta je u 19.30. Na koncertu će nastupiti i kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Pale.

0: preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske. Redakcija Đurđevdanskog festivala objavila je konkurs za izvođače 32. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala Banja Luka 2026.
0: Na konkurs se mogu prijaviti djeca uzrasta od 8 do 12 godina.
1: Izvođače prijavljuju isključivo roditelji, a predložiti ih mogu i autori kompozicija.
0: Uz prijavu treba dostaviti
1: kratku biografiju, 3 fotografije, amaterski video snimak izvođenja bilo koje pop ili dječje pjesme.
0: Konkurs je otvoren do 31. januara 2026. godine.
1: Više informacija o konkursu, kao i prijavne obrasce, možete naći na web sajtu festivala djeca.rtrs.tv.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju ruskom predsjedniku da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu. U obraćanju Putinu istakao je da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Delegacija Sankta Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spojne poslove ovog grada Grigorijev Jevgeni Dmitrijević Boravić je u Republici Srpskoj od danas do 13. maja povodom održavanja Dana Sankta Peterburga u Republici Srpskoj. Sa delegacijom iz Sankta Peterburga sutra će razgovarati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i UKC u Banja Luci, a učestovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Washington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni prijedlog za smanjenje američkih sankcija u zamjenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj prijedlog od 14 tačaka. Dok predsjednik SAD-a Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuzskom Oreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. Velika Britanija u region šalje razarač. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Novog Pazara sa 2-1 u susretu petog kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK Beograda rezultatom 1-1. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 29, sada u Banja Luci 13 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Poljoprivreda i selo. I ove nedelje imamo aktuelne i zanimljive sadržaje. Izdvajamo nekoliko tema o kojima ćemo govoriti. Mraz obrao skoro sav rod višanja u Hercegovini i više od polovine roda trešnje u Srpskoj, štete i u zasadima jabuke, kruške i šljive. Jagoda kraljica voća tražena je i profitabilna. Kilogram u maloprodaji 8 maraka, a organska 10. Počela je berba i na otvorenom polju. Stručnjaci savjetuju kako zaštititi vinograde. Saradnja nauke i proizvođača presudna u očuvanju prinosa i kvaliteta grožđa. Posjetili smo poljoprivredno gazdinstvo Tomić u Blaževcu kod Pelagićeva, u kojem privređuju tri generacije. O uzgoju cvijeća kao sigurnom izvoru prihoda u priči Gordane Grujić iz Piskavice kod Banja Luke. I kroz ovo nedeljno izdanje emisije vodit će vas Lidija Bešlić, a na samom početku i za dobro raspoloženje da zapjevamo.

Ljubinski voćari pretrpjeli su ogromne gubitke nakon što je mraz uništio sav rod višanja. Između 80 i 90 hektara pod zasadima višnje na području Ljubinja ostalo

0: Ostalo je bez ploda, a poljoprivrednici bez prihoda. Ovakvu štetu voćari ne pamte u posljednjih 20 godina, prilog Dragiše Popovića.
1: Umjesto punih grana, višnje i ljubinske voćnjake sada krase crni i sasušeni plodovi. Kasni mraz uništio je sve što su uzgajivači višnje tokom godine gradili, govori poljoprivrednik Jovica Piljević.
2: Ovakvu 100%-nu štetu još nismo doživjeli. Slična godina je bila 2017. ali opet nam je nešto ostavila, barem 10-15% roda ove godine nema ništa.
1: Maraska i oblačinska višnja koje se u Ljubinju gaje na skoro 90 hektara bile su do sada pouzdan izvor zarade. Ove godine nema šta da se proda, a cijenu koliko god je porasla, nema ko da naplati, govori poljoprivrednik Slaviša Janjić.
3: Kao i u svakoj proizvodnji, ponuda i potražnja diktira cijenu, tako da bi se teško usudio da procjenjujem tu štetu. Šteta je potpuna, u nekoga je veća, u nekoga manja, zavisno od površine.
1: Koban po višnje i značajan dio šljive bio je mraz koji je pao u prvim danima maja na -2 stepena Celzijusa. Odbrane od toga, kažu voćari, nema. Ističe poljoprivrednik Jovica Piljević.
2: Paljenje vatra, slama, guma, ništa uspijevalo nije. Ja sam skeptičan prema svim tim zaštitama, naročito hemijskim sada što reklamiraju. Ja mislim da toga nema ništa.
1: Kasni mraz koji padne kada višnja već obrazuje bobice daleko je opasniji od zimskih i aprilskih mrazeva. U tom periodu plod je krhak i bez zaštitnog tkiva. Kaže šef odsjeka za privredu opštine Ljubinje Dragoljub Sorajić.
4: Svako jutro je leti i evo ja sam otišao pregledao čitavo polje, ma to je čudo kako je voće uništeno, kako su ove toploljubive kulture potpuno nestale.
1: Ukupna šteta tek se procjenjuje. Ljubinskim voćarima za sada ne preostaje mnogo, samo strpljenje i rad i nada da će naredna godina biti milostivija.
5: Marketing Radija Republike Srpske. U susret Vaskrsu i novoj sezoni, sve za vašu baštu. Poljoprivredna apoteka nudi bogat izbor sjemena, sadnica i biosjemena, kao i sredstva za njegu biljaka. Uz stručne savjete i povoljne cijene, pripremite vrt za proljeće i praznike. Posjetite nas i započnite sezonu kako treba. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
0: Jagoda kraljica voća veoma je tražena i profitabilna jer donosi prvi novac u sezoni. Ljubitelji ovog ranog voća u Sembiri za kilogram su u početku plaćali 10 maraka. Posljednjih dana cijena je pala za 2 marke. Nakon plasteničke za berbu je prispjela jagoda sa otvorenog polja. Priču nam donosi Vesna Vuković-Durić.
6: Kada se uz trud i rad udruži dugogodišnje iskustvo, jagode su slatke iz plastenika kao i sa otvorenog polja. Tvrdi proizvođač Jovan Radivojević iz Ugljevičke Obriži koji od 7. aprila u 9 plastenika ubire krupne mirisne plodove.
7: Ovo je kontrolisano, nema tu. Evo vidite da je zamračen plastenik. Pogledajte. Znači zamračen plastenik da nema žestinu od ozgo sunca jakoga, da je prži, da je pečido. I zato ona je, što kaže, u dobrom stanju.
6: Može li se napraviti greške u plasteničkoj proizvodnji, je li ih teško ispraviti?
7: Svake godine se uči. Ovo smo, što kaže, stekli fakultetsko znanje u praksi. 25 godina praksi. To ne mere škola, a ovo nijedna to toliko ispraksa čovjeka. Ovo se stekne znanje. Kad odim u poljoprivrednu apoteku da nešto traja da nešto kupi, pitaj mene koji je fakultet završio. Nisam nikak, jedino to u njivi. Jer 25 godina, 25 knjiga ima. Svaka godina ima knjigu svoju, kad je zasađeno, koja vrsta sadnica, su čim je prskano, su čim je zaštićeno, koja je hrana išla, 25 godina. I sveđe god napravljene koja greška, znao se što si pogriješio.
6: Na 5 dunume ima oko 15.000 sadnica. Sa svake u prosjek ubere kilogram jagoda. Put od sadnje do berbe prate prihrane, zaštita, ali uloženo se na kraju isplati.
7: Uopće đubre staro tu nema inseka, nema štetočina. 90% čisti od ovih ostali. I onda dosta bolje, dosta kvalitetnije, dosta biljka to hoće. Do faze branja ona se mora zaštititi dobro i sada za vrijeme branja nema zaštite, nema prskaja nikako.

0: U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sve veća pažnja posvećuje se zaštiti vinograda, posebno kada je riječ o karantinskim bolestima poput fitoplazmi. O ovoj temi govorilo se na stručnom savjetovanju za vinogradare u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka u Gradišci. Opširnije Borislav Švaka.
1: Vinogradari su imali priliku da se upoznaju sa simptomima bolesti, načinima širenja, ali i mjerama zaštite koje je neophodno primjenjivati na vrijeme. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Duška Delić posebno apostrofirala da su proizvođači sve odgovorniji kada je riječ o uklanjanju prenosnika bolesti, ali da se suočavaju sa novim izazovima.
2: Danas smo održali prvo u nizu predavanja za vinogradare povodom karantinskog štetnog organizma Favicens dorei u zlatastog žutila vinove loze. Upoznali smo proizvođače o štetnosti ovog oboljenja, samim tim kako prepoznati oboljenje i kako nas obavijestiti u slučaju potrebne dijagnostike. I posebni akcent smo stavili na priču o prenošenju, prvenstveno o vektorima koji prenose ovu fitoplazmu i načinima mjere borbe protiv vektora i uopšte mjere borbe protiv alternativnih domaćina u kojima može da se održava ova fitoplazma štetna. Pa ja stvarno imam pozitivno iskustvo sa vinogradarima, oni su generalno dugi niz godina, već mi skoro smo preko 10 godina angažovane strane ministarstva.

0: za program posebnog nadzora na Favisin Zoreom. A samim fitoplazmama se bavimo oko 20 godina, a vinogradari su sve ove godine stvarno izdvojili kao vrlo zainteresovani, vrlo odgovorni i savjesni proizvođači. Kad god bi mi ukazali neki problem, oni su odmah preduzimali potrebne mjere zaštite i reagovali na vrijeme.
1: Savjetovanja ovog tipa, kako kaže Milan Tepić, vinogradar iz Banja Luke, imaju poseban značaj za proizvođače na terenu.
2: A što se tiče

0: koje dosta ne znamo, međutim iz predavanja shvatamo da u narednim periodima može predstavljati veliki problem direktno u proizvodnji i s ovim predavanjem se direktno upoznajemo sa tim problemom, kako ga primijetiti, kako reagovati i kako ga suzbiti. Vinograd je 3 hektara površine, za sad nismo imali tih problema, ali evo na predavanju smo čuli da u Italiji se već javljaju problemi, da moramo biti obazrivi kod kupovine sadnog materijala iz Poljske i drugih zemalja, odnosno da sve radimo legalnim putem, preko instituta, preko analiza, i da to držimo pod kontrolom. Naravno, jako je bitno da i mi budemo dobri domaćini, da uklonimo vektore, uzročnike i da posjetimo jednu pažnju svom vinogradu, da posmatramo, da budemo sa njim i da na vrijeme reagujemo.
1: Sve veći broj zabranjenih sredstava za zaštitu bilja dodatno otežava borbu protiv bolesti u vinogradima, pojašnjava profesor Duška Delić.
2: To je baš najveća prijetnja, pogotovo zbog kontrole vektora koji je stvarno široko rasprostranjen u svim našim vinogradima, a uopšte limitiran broj aktivnih materija će praviti sve veći problem u njegove kontroli, samim tim i kontroli širenja ovog radničkog štetnog organizma.
1: Dodatan izazov imaju proizvođači organskih vina, gdje je upotreba zaštitnih sredstava strogo ograničena. Jedna od takvih je i vinarija Fazan iz Prnjavora, direktor vinarije Nada Harijan.
3: Što se tiče ovih problema koji su pominjani ovdje, mi nemamo. Mi imamo 4 hektara vinograda koji su uvezeni iz Francuske, certifikovano, sve su prošli ove fitosanitarne inspekcije i do sad nismo imali tih problema, ali slušajući na predavanju, ako se negdje pojavi, pa mi ćemo se boriti snagama da do toga ne dođe. S obzirom da smo organska proizvodnja, ne smijemo primjenjivati nikakve pesticide, moramo se boriti, znači čisto krčit, nadgledat, što inače smo do sada radili i to ćemo raditi i dalje.
1: Stručnjaci poručuju da je upravo edukacija ključna u borbi protiv fitoplazmi, te da će saradnja nauke i proizvođača biti presudna u očuvanju prinosa i kvaliteta grožđa.
4: Marketing. Iskoristite dane Vaskršnjeg posta uz bogatu i raznovrsnu ponudu. Market prehrane nudi veliki izbor posnih proizvoda, ajvar, med, ulje, smrznuto povrće, ribu, rižu, tjesteninu, posne namaze, orašaste plodove, kvalitetna ulja i raznovrsne začine. Uz bogatu ponudu i ljubaznu uslugu, kupovina postaje jednostavna i prijatna. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
5: Poljoprivredna zadruga AgroVip iz Banja Luki ozvaničila je nastavak saradnje sa proizvođačima kornišona iz Novog Grada za proizvodnu sezonu 2026. Novi Grad je ponovo odabran kao prva lokacija za potpisivanje ugovora, čime je nastavljena praksa iz prethodnih godina. Zadruga AgroVip je za protekle 2 godine od svojih 90 kooperanata iz 11 lokalnih zajednica otkupila ukupno 800 tona kornišona, a u Novom Gradu je ove sezone zone ugovorena proizvodnja na oko 50 dunuma zemljišta. Prilog Dragana Zrnića.
6: Poljoprivredna zadruga AgroVip iz Banja Luke i ove godine postigla je sporazum sa 18 proizvođača kornišona na području Novog Grada i Krupe na Uniju o otkupu. Počela je isporuka sadnog materijala za one koji su se prijavili za ovu proizvodnju. Milenko Bjelobrk, direktor poljoprivredne zadruge AgroVip.
7: A ovo je već treća sezona kako se bavimo organizovanim otkupom krastavca kornišona, tako da i ove godine radimo na području Novog Grada.
8: Koliko ove godine imate?
7: Na području Novog Grada ove godine je 14 proizvođača, na području Krupe na Uni još 4 proizvođača.
8: Šta vi sve nudite kooperantima?
7: Mi proizvođačima nudimo ono što je najbitnije u poljoprivrednoj proizvodnji, to je siguran i zagarantovan otkup, redovnu sedmičnu isplatu

0: generacije Tomića u Blaževcu kod Pelagićeva vrijedno radi na poljoprivrednom gazdinstvu, obrađuju oko 60 hektara oranica, proizvode žitarice kao i uljarice za stočnu hranu. Okosnicu ovog domaćinstva čine djed i unuk koji nose isto ime Petar. Više u prilogu Mire Lujić-Teodorović.
1: Za dobar prinos i kvalitet žitarica neophodna je pravilna priprema zemljišta, ali i odgovarajuće đubrenje.
2: Stajnjak je od uvijek bio dobar, a mi izlazimo stajnjak i krečnjak. Prahulja, ovo je prahulja zemlja koja ima, koja je jako veliki sastoj kiseline, kisele zemlje. Naprimjer, ovdje čam uopšte ne može roditi ako nije bačen krečnjak i stajnjak. A ovdje konjara detelna neće niknuti ako nije bačen krečnjak. Ili kućište, imam do kućište, evo je sad je ovaka, ovaj, ali tu nije nikad kila gnojiva došla, bacim ja sad malo 15-ke. Ovaj, tako da idemo krečnjak i stajnjak i ko prođe stajnjak, posebno krečnjak, onda tu bez preveliki ulaganja da je solidan rod.
3: Drugo, kakav je prosječan rod? Evo, prošle godine, kakva je bila pšenica?
2: Pa, pšenica je pa često 500 kila ovdje realno reći prosječan rod. Ima da bude manje, ali ima da bude i više, ali često 500 kila nije teško postići. Ja, to je za nas. Tako i zobi isto, tako i baš ovo unuk što je sio. Ja mislim prošle godine otit kalnaku nisam vidio u životu. Bila je volka, ja se je dala baš 600 kila. Ja. Ali uglavnom je ovo prosjek često 500 kila. Ja. E sad, zavisi kako kod koga i koja parcela.
1: U stočarskoj proizvodnji za Tomića je primarna proizvodnja mlijeka. 10 krava je u laktaciji, a u pripremi je 20 junica.
2: A krave, pa daju prosjeku dnevno 25 litara mlijeka, u stvari, realno, bar moje naše krave daju negdje godišnje 6-7 milijada litara. Ima koje daju, možda koja slučajna, ispo 6, jer to sve mlade, sve je to prvo i drugo tele, što on će tek sad povećavati mlijeka u drugo, treći tele i tako. A dnevno isporučujemo sad, od doskora spočeo 350, sad smo tu tri krave bili zasušili, a sad ispučio oko 250-300 litara, nema.
1: U velikoj porodici Tomić 9 članova. Stariji su zaduženi za određeni posao na njivi ili u štali, a najmlađi pomažu na svoj način. 28-godišnji unuk Petar, kao i većina njegovih vršnjaka, posle školovanja poželio je da okuša sreću u inostranstvu. Ubrzo se vratio na djedovinu, svjestan značaja porodičnog ognjišta.
4: Bio sam prije 5 godina u Njemačkoj, tamo sam radio 3 godine, i nije mi se nešto svidjelo, ipak ovdje naši ljudi i drugačije je sve nego tamo. I tako da sam odlučio da se vratim. Vratio sam se sa svojim radim. Oženio sam se, imao sad porodicu ja svoju i tako.
3: Čim se ti konkretno baviš ovdje na svom imanju?
4: Pa mi radimo sa mljekarom, znači držimo krave i junice i obrađujemo normalno zemlju uz to sve.
3: Je li težak posao?
4: Pa zavisi sve od, ne znam, prilično jeste, ali kad imate volju onda to se sve postigne vremenom.
1: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo Tomić ostvaruje podsticaje resornog ministarstva za ratarsku i stočarsku proizvodnju, ali i kapitalne investicije i nabavku mašina i opreme.
2: Znači dosta, jer se mogu doći lakše do mehanizacije i to nove mehanizacije. Ja, tako da ne možemo reći da ne znači. A sad, ljudi pričaju o kvalitetu, je ovako, je onako, ne znam šta. Znači ipak, svakako. Lakše je, na primjer, za traktor dat, evo, za mali traktor, lakše je dat ovaj 15.000 ili 20, već 27 i 30. Ja.
3: Uglavnom, vi ste kroz tih nekoliko godina, vidim, i traktore i priključke.
2: Pa uzeli smo dosta, evo, ne mogu ja sad sve to pobrojiti, ove tanjirače, drljače, tanjirače dvoje, sjetvo spremač, dva, pa joj, samo trajalo je tu, tri, četiri traktora su preko posticaja. Njemu je 21. godina Fergusonu, jedan je Tafe bio i prodan, dobro, brzo mi to i poderimo, i ovo je novi, ja mislim da su četiri do sad na posticaju. Traktora, sad ona mašina, rasipa, pa uzmao su prije raspače, pa ne mogu ja sve, čak i na muzilce imamo pravo na posticaju za krave.
1: Proljetna sjetva obavljena je na vrijeme, sada s

Slijede radovi na proširenju farme krava. Kada je porodica složna, nijedan posao nije težak, a najbolji rezultati postižu se kada se, kao u porodici Tomić, spoje tradicija i mladalačka energija.

0: Uljepšajte Vaskrs uz Market Slavija. Bogat ispor kvalitetnog metalac posuđa, dekoracija stolnjaka, korpica, ukrasa i svega za prazničnu atmosferu. Uz bijelu tehniku, rasvitu i kućni tekstil, sve za savršen dom. Dočekajte Vaskrs uz toplinu i stil. Vaš Market Slavija.
1: Klimatske promjene sve snažnije utiču na poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj. Sve češće suše, promjene temperature i ekstremne vremenske prilike dovode u pitanje prinose, ali i sigurnost hrane. Stručnjaci upozoravaju da je prilagođavanje neophodno kako u uvođenju novih sorti, tako i u načinu njihove proizvodnje. Opširni Zlatan Šeranić.
2: Prema podacima hidrometeoroloških službi, prosječna temperatura u Republici Srpskoj porasla je za oko 1,5 stepen u posljednjih 50 godina, dok su sušni periodi u vegetacijalnoj sezoni učestali za više od 20%. Poljoprivrednici sve teže prilagođavaju nestabilnim vremenskim uslovima, a posljedice su vidljive na prinosima kukuruza, pšenice i voća, koji u pojedinim godinama bilježe pad i do 50%.
3: Kaže Dejan Supić, Republički hidrometeorološki zavod.
4: Posljednjih godina imamo visoke temperature tokom ljeta, visoke temperature u zimskom periodu, manjak padavina, možemo slobodno reći da i nemamo tokom zime snježnog pokrivača. Uz porast temperature vazduha tokom zimskih mjeseci dolazi do pokretanja vegetacijonog perioda ranije u odnosu na taj višegodišnji prosjek. Svjedoci smo da je 2024. godina imala raniju vegetaciju, skoro mjesec dana je ranije krenula vegetacija. I poslije toga u nekim mjesecima, tamo u aprilu i maju, dođe do pojave noćnih i jutarnjih mrazeva koji unište, unište voće, a temperatura je otprilike porasla za nekih 1,5 stepen u odnosu na višegodišnji prosjek.
2: Problem dodatno pravi posljedična pojava ekstremnih vremenskih nepogoda, grada, olujnih vjetrova i kasnih proljećnih mrazeva.
3: Slobodan Gnjato, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka.
5: Prvenstveno mislimo na porast gasova s efektom staklene bašte u atmosferi, što dalje prouzrokuje porast temperature i dovodi do povećanja raznih vremenskih ekstrema. Kada pričamo o regionu, recimo Zapadnog Balkana, Jugoistočne Evrope, pa i čitave na kraju krajeva Evrope, znači imamo povećanje temperature vazduha, sve učestaliju pojavu vremenskih ekstrema poput toplotnih talasa, sušnih epizoda, ekstremnih padavina, olujnih vetrova, tako da sve su ovo prirodni fenomeni koji su se nekad dešavali. Međutim, klimatske promjene, da kažemo, daju dodatan nivo ekstremnosti ovim već ekstremnim događajima i jednostavno utiču na njihovu pojačanu frekvenciju i učestalost.
2: Procjene Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske pokazuju da se trenutno u Republici Srpskoj navodnjava manje od 5% obradivih površina, što dodatno povećava ranjivost sektora.
3: Istakao je Mihajlo Marković, profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke.
6: Privrednici su već zadnjih, tako reći, maltene i gotovi i deceniju, su svjesni da postoje klimatske promjene i ovi koji se ozbiljnije bave poljoprivrednom proizvodnjom nalaze mogućnosti da se na neki način bore protiv tih klimatskih promjena. To je prije svega protiv suše putem navodnjavanja. E sad imamo pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske taj projekat Svjetske banke i drugi subvencije posticaju u smislu tako reći rekonstrukcije postojećih sistema za navodnjavanje i izgradnje novih. E sad, to je dosta, već godinama se na tome radi, ali nije još u dovoljnoj mjeri pušteno, tako reći, u pogon, odnosno u praksu kako bi trebalo. Sve moramo činiti na tom polju da se jedno mjere prilagođavanje ili adaptacije, a drugo su mjere te mitigacije ili ublažavanja klimatskih promjena. I znači moramo u saradnji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, akademska zajednica, instituti kao poljoprivredni istraživački, savjetodavna služba i sami farmeri, odnosno poljoprivredni proizvođači, da se što više uvezujemo u tom pogledu kako bi se postala otpornija, pod navodnicima, poljoprivreda prema tim klimatskim promjenama.
2: I dok klimatske promjene postoje stalna prijetnja u proizvodnji hrane, pred poljoprivrednicima je briga kako naći način za očuvanje proizvodnje te obezbijeti stabilne prinose u sve neizvjesnijim klimatskim uslovima.

0: Uzgoj cvijeća za mnoge je hobi, ali za Gordanu Grujić iz Piskavice kod Banja Luke to je postao način života. Prije 3 godine odlučila je da svoju ljubav prema kalama pretvori u ozbiljnu proizvodnju, iako se godinama bavi uzgojem različitih vrsta rezanog i ukrasnog cvijeća. Prilog Borki Ćurić.
1: U njenom plasteniku i bašti rastu kale, ruže, hortenzije, lizijantusi, astromerije, dalije, ciklame, anemone i narcisi, ali i ukrasne biljke poput aukube, indijskog jorgovana, čuvarkuće i raznih sukulenata. Posebnu ljubav ipak gaji prema kalama, koje u njenom uzgoju dostižu visinu i do 1,20 m.
2: Počela sam sa nekih 100 gomolja, to se sad malo proširilo. Međutim, problem je tržište, ne može se prodati. Što se tiče cvjećarstva, nemamo podsticaje, ja nemam ni neki plastenik. Cvijeće me oduševljava, cvijeće volim zaista od malih nogu, tako da slijedim i imam ih čerku koju upućujem isto na te poslove. Završila je poljoprivrednu školu, imamo pa najmanje 100 bičica što ćete poslije uslikati, vidjeti. Što se tiče ovih mojih kala, pa ja mislim da ona govori više od mene, njihova ljepota.
1: Uzgoj kala nije jednostavan. Riječ je o zahtjevnoj i osjetljivoj biljci koja traži stalnu brigu i pažnju tokom cijele godine. Svaka faza uzgoja mora biti precizno ispraćena, od zalijevanja i prihrane do temperature i svjetlosti. Kale ne praštaju greške, pa i najmanje odstupanje u uslovima može utjecati na njihov rast i kvalitet cvijeta.
2: One zahtijevaju obilno zalijevanje, prihranu, provjetravanje, znači cijelu zimu jako su zahtjevne, mora se lošiti vatra, grijati, u plasteniku ne smije biti manje ispod 5 stepeni. Što se tiče branja, ne smijem ih brati na vrućinama, znači i to je. I šta dalje više reći?

0: Kako ih spremate evo za prodaju? One su, jel tako, kao u jednom busu, jel busevi mogu tako reći?
1: Pa, berem ih i zajedno sa ovim lišćem pravim kao bukete i tu prodajem na pijaci.
0: A u saksijama?
1: Gajim i u saksijama. To sam sad nešto počela. Bila sam na sajmu, učestvujem već 2 godine. I lijepo od grada što nam je omogućio da iznesemo te svoje proizvode, ti mali proizvođači.
2: Tokom zime temperatura ne smije pasti ispod 5 stepeni, a obilno zalijevanje, prihrana i provjetravanje su svakodnevna obaveza. Ipak najveći izazov za male proizvođače ostaje tržište. Niska otkupna cijena i slaba prodaja često dovode u pitanje isplativost proizvodnje.
1: Tako je niska cijena. Ja sad recimo nudim im marku, maksimalno marku i 30 za jedan cvijet. Meni je to jako neisplativo. Neisplativa je baš.
0: Zbog ulaganja, vjerujem.
1: Da. Jer sve to skupo i prihrane su skupe i vodu ovu koju plaćam isto puno trošim. Nemam vlastiti izvor pa da navodnjam. Ovo je mačvana biljka, ona traži puno vodi, zahtjeva svašta nešto.
0: Koliko dugo cvijet traje?
1: Pa jedan cvijet od zametanja pa do velike, recimo ovih glavici, može biti od 15 do 20 dana.
0: I kad se ponovo obnavlja?
1: Recimo, u jednom gomolju, ako sad pusti, znači sad imam 7, znači samo po jedan cvijet. Ali neće sve cvjetati, ove srednje, recimo, nemaju prostor i one neće, one su dale sve od sebe, samo ove okolo. Što se tiče ovih naših kala, one 3 mjeseca cvjetaju. A sve ostalo se zasušuje, recimo sad ih berem do 36. Poslije tog prestaje zalijevanje, one se skroz osuše, znači to dođe zemlja i ovo sve jedno lišće, znači suho. Ja to sve lišće moram sve da poberim, da sklonim, ne zalijevam do 1.9. 1.9. pustim kap po kap zalijevanje, pomalo, pomalo i onda vidim kako one od ozu počinju, krenu. Tako da ne imamo uslove da ona cvjeta, vrlo malo bude možda negdje u decembru, ako je lijepa jesen, malo možda bude po koji cvijet, rijetko. I onda ponovo čim nastane zima, loženje vatre, pokrivanje ovim filcom od ozgu. Tamo tek možda negdje prođe 8. mart da one kreću pokoja da cvjeta.
2: Za jedan cvijet često dobije tek simboličan iznos, pa teško pokriva troškove proizvodnje, kaže nam Gordana. Podrška lokalne zajednice, kaže, značila bi mnogo malim proizvođačima koji tek traže svoje mjesto na tržištu. Iako isplativo za sada nije velika, ne odustaje. Za nju je ovo više od posla, način života i borba za sigurniju budućnost.
1: Za mene koja sam nezaposlena, morala sam tu poljoprivredno gazdinstvo da osnujem, čisto da sebi uplaćujem taj radni staž, da bi možda imala neku penzicu ako je doživim, jer radila sam nekih 10 godina i poslije čim sam zatrudnila dobila sam otkaz i poslije morala sam da nastavim sama. Ali sam iskreno da vam kažem sretna što živim od svog rada, od svojih vrijednih ručica, nije mi uopšte
0: teško. Je li velika ljubav prema cvijeću? Kažu da ne uspije svakome da.
1: Pa normalno, u svakom poslu, ako ga volite, sve ćete uspjeti. Ako ga ne volite, ne trebate počinjati.
2: I dok u njenom plasteniku raste raznoliko cvijeće od kala do sukulenata, Gordana vjeruje da će se trud isplatiti. Do tada ostaju rad, strpljenje i ljubav prema biljkama koje, kako i sama kaže, najbolje govore umjesto nje. Gordana svoj trend pretkanu ljubav prema cvijeću izlaže svakog vikenda u banjalučkom naselju Nova Varoš. Zato neka vas put obavezno navede do nje i njenih kala.

0: Svježe sa gradske tržnice.
1: Kako vrijeme možemo očekivati u sedmici pred nama, saopštit će nam Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
2: Agrometeorološki uslovi tokom većeg dijela sedmice bili su povoljni za intenzivne poljoprivredne radove na otvorenom, kao što je sjetva prolećnih usjeva, zaštita, đubrenje i ostali poljoprivredni radovi, kao i za rast i razvoj ozimih i ranih prolećnih usjeva. Površinski sloj obradivog zemljišta za sada ima donekle dobru vlažnost, a neophodne su nove padavine kako bi površinski sloj obradivog zemljišta imao optimalnu vlažnost za početne faze razvoja prolećnih usjeva, kao i za intenzivan razvoj ozimih kultura. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak se očekuje sunčano uz malu dumjernu oblačnost i toplije vrijeme. Nastavak sedmice obilježit će promjenjivo vrijeme uz česta smjenjivanja sunčanog i kišovitog vremena, a lokalno su moguće i obilnije padavine u kratkom vremenskom periodu. Duvat će uglavnom vjetar južnog smjera, na momente pojačan do jak. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 6 do 8 u višim, od 9 do 16 u nižim predjelama, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 17 do 22 u višim, u nižim krajima između 18 i 26 stepeni. Vremenske prilike tokom sedmice djelimično će odgovarati iz obavljene radova na otvorenom. Zbog smjene sunčanog i šovitog vremena može se očekivati intenzivnija pojava biljnih bolesti.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad!
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nestižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Poštovani slušalci, bilo je još jedno izdanje emisije Poljoprivreda i selo koje je uredila i vodila Lidija Bešlić. Nove aktuelnosti i zanimljive priče iz agrara donosimo vam za 7 dana. Želimo vam prijatan dan.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Siniša Karan rekao je u obraćanju Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Tokom sastanka sa Putinom delegacija Republike Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog sporazuma. Prijemu kod ruskog predsjednika koji je upriličio za strane zvaničnike prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Uz svjetske zvaničnike delegacija iz Republike Srpske prisustvovala je u Moskvi svečanom obilježavanju 9. maja Dana pobjede. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti 12. maja da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant. Delegacija Sankte Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spojne poslove ovog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević boravit će od danas do 13. maja u Republici Srpskoj. Posjeta je organizovana povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Ruska delegacija će posjetiti i UKC Republike Srpske, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se bliži kraju rusko-ukrajinski konflikt. On je istakao da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te kada bude sklopljen trajni mirovni sporazum. Kao posrednika u potencijalnim razgovorima između Rusije i Europe, ruski lider je rekao da kao poželjnu figuru vidi bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Prekid vatre posvećen Danu pobjede trajaće 3 dana, 9., 10. i 11. maja, rekao je Ušakov. Košarkaši Jahorine savladali su sinoć na gostovanju ekipu Širokog Brijega 91-88 u trećem kolu Lige 4 BiH. Večeras će Banjalučki Borac biti gost kod ekipe Slobode od 19 časova. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 29, trenutno u Banjaluci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

galamu, okrenuo se, vidio ustaše kako trče prema tom njegovom vagonu, dakle pobjegao, jednog mladića koji je pokušao iza njega da i on pobjegne, i onda su dotičali ustaše, jeli, i tu su ga strijeljali odmah, a onda u tom trenutku su ugledali mog oca da bježi. I počeli su da pucaju oni između tih pragova, to je bilo ogromne gomile tih pragova, da bježi, i onda kroz neki kukuruz, pa onda na jednu livadu istrčao, i pošto je to plavno područje, sijeno je, podizalo se od zemlje jedno metar, pravila se podina na koju se stavljalo plastovi sijena. To sijeno bi u toku godine pustilo se do zemlje, ali je ostalo ipak praznina unutra. I on je znao da se tu može zavući i zavukao se u jedan od tih plastova sijena. Ustaše su trčale okolo, tražile, pucale, ali ga nisu otkrili. Plašio se samo da ne dovedu pse, no međutim nisu doveli koliko i da li su ih uopšte imali. I tako da je on tu dočekao noć i onda kreće dalje njegovo bježanje. Pored njega još su ostala dva čovjeka živa od tih 5000 ljudi. Jedan je otac moje majke. Kad su njega i njegove komšije izveli, koji su bili zajedno s njim u tom vagonu, prolazili su prema skeli kraj jedne žive ograde, niske onako, na kojoj je bile otvorene vratnice kroz koje su oni prolazili, i onda je moj djed, ne znajući naprosto ni zbog čega, odjednom rekao: ljudi, ajde da bježimo. No međutim svi su ćutali. On je još jednom rekao: izginut ćemo svi, ovako možda neko i da pobjegne. No svi su i dalje ćutali, i on jednostavno od muke se samo spustio u travu kraj te žive ograde i legao. I pošto su ustaše nisu nadale da bi iko to pokušao da bježi, oni su prolazili zajedno s logorašima i niko nije obraćao pažnje na njega. Kad je kolona otišla, on je puzao kraj ograde do jednog kuruzišta i tu se sakrio. Našao je u sred kukuruza jedan grm živice, plug je zaobišao, nije uzorao taj dio, i živica narasla. On se tu zavukao, a onda su predveče došle žene od ustaša koje su tu dovedene u Jasenovac i živjele, i da beru pasulj u kukuruzu. I onda jedna kaže: pa kud ovaj silni narod odvode? Ova druga kaže: pa da ih pobiju. Pa kako da ih pobiju? Kaže: pa moj muž kaže da ih moraju sve pobiti, nemaju gdje da ih smjeste. I tu je moj djed čutao do ponoći. U ponoći onda krenuo uz obalu, jer oni nisu bili u žici logora. Voz je stajao ispred kapije. Bila je pruga, jeli, koja je spajala ciglanu gdje je napravljen logor na mjestu ciglane, i onda bi oni vagone samo skrenuli na taj sporedni kolosijek i odatle su ili vodili u logor ili vodili u gradinu na likvidaciju. Tako da se nikad nije ni moglo znati koliko je ljudi bilo u logoru, jer mnogi nisu ni kročili u logor, nego su odvedeni na stratište preko Save u gradinu. U ponoć kad je pao mrak, on je krenuo pored obalom Save, polako pužući, krijući se, i onda djed je došao do jednog sela pored Jasenovca. To je bilo hrvatsko selo i znalo se da je iz tog sela veliki broj u ustašama i da tu ne može da se obrati nikome za bilo kakvu pomoć. Onda prolazeći, krijući se, jeli, obalom Save, vidio je da je nasred sela da je neka velika zabava, pjevalo se, igralo se. On je stigao na drugi kraj sela i tamo je našao čamac. Čamac nije imao katanac. Onda je otkinuo dasku jednu iz tarabe i tom daskom uspio je da prevesla preko Save. Polako je došao do našeg sela. Njegova kuća inače bila na brdu, na obroncima prosare. Kući su bile ustaške straže, tako da nije mogao u kuću, nego je otišao na jedno susjedno brdo, odakle je gledao svoju kuću, i tu je našao, mi to zovemo kukuruzana, gdje se kukuruz ostavlja da se suši. I on je znao da je jedan njegov poznanik svoj kukuruz i kukuruzanu da sakrije, da sačuva kukuruz ako bi se vratili poslije ofanzive i tako. I on se sakrije u tu kukuruzanu. Onda noću je odlazio u svoju kuću i nađe turpiju u kući i uspije da tom turpijom, krešući kameno turpiju, uspije da naloži vatru na pečurku, ono što raste na drvetu.

neki od pola godine on tu proveo, sve vrijeme je ložio tu vatru. U jednom trenutku on čuje ljudske glasove. On se sav izbezumi, jer pola godine je bio sam, nije ni nikad nikoga ni čuo ni vidio. I on im se javi. I oni se uplaše njega, a on njih, i ne znaju ko je, šta je, jesu li ustaše, šta je. I onda oni, ko će kome da priđe, ko će ovo, ko će ono, i glavnom zaključe jedni drugi da je bolje da bježe jedni od drugih, i oni pobjegnu. Djed ostane tu sam i onda djed odluči da više ne može izdržati, a imao je u Orahovi, susjednom muslimanskom selu, imao je prijatelja Hrvata koji je bio kovač, a moj djed je bio kolar. Kome bi on pravio kola? Uslov je bio da mu Tona Štajduhar u Orahovi pravi okove, znači taj metalne dijelove, mora ići kod njega i obrnuto. Ko dođe da naruči okove kod Tone, Tona je tražio da Mihajlo Đekanović pravi mu kola. Znači bili su veliki prijatelji. On noću okolo sela išao je i ujutru rano, oko 6 sati, popne se na sprat u njegovoj kući. Unutra je bila samo Tonina supruga. Pa zar si živ? Kaže, živ sam i donio sam svoju glavu Toni, pa neko on radi šta hoće s njom. I više nisam mogao da izdržim sam. I onda ona pozove Tonu, onda oni pozovu glavnog žandara u selu, koji je također djeda poznavao, i onda se oni dogovore da ga žandar vodi kao svog zarobljenika, da mu ne mogu ustaše ništa. Da je on na nekom osluženju kaznen kod žandara i da cijepa kao drva i te stvari. Tu je ostalo izvjesno vrijeme i poslije saznao preko jednog rođaka koji je radio u Gradišci da su mu žena i djeca živi, gdje se nalaze, u jednom selu prema Banja Luci, i onda je on dobio od žandara potvrde da može da se kreće i otišao je i našao je porodicu. Taše se već bile povukle, više nisu dolazile do njegove kuće. To je bilo negdje u jesen 43. napravile su ustaše prodor prema Prosari, gdje je bilo partizana, i onda koga su od civila našli, pobili su. Djed je sa jednim od svojih sinova, u drvetu su našli divlju pčelu. Išli su da uzmu med, saće da izvade, i samo što su povadili saće, naišli su ustaše, sa drugog brda vidjeli su ih, nanišanili, i njemu je metak ušao u usta. I izišao mu ovdje na vrat, ovdje gdje se vrat završava, počinje glava. Onda su ga brzo stavili u kola i odvezli u Prosaru, u partizansku bolnicu. Ostao je živ. Kad je došao sebi, kad se osvijestio, ljekar koji je brinuo o njemu, uspostavi se da je taj ljekar od one dvojice koji su naišli na njega dok se krio u šumi, koji su pobjegli. Treći čovjek iz tog transporta koji je ostao živ je Baja Misirača iz sela Klekovaca. On je bio mladić. I kad su ih izveli iz vagona prema skeli, on je viknuo ustašama da zna gdje su u njegovom selu, u dvorištu, zakopali partizani veliku količinu oružja. Oni su ga izdvojili iz kolone i poslali su ga sa dvojicom ustaša i lopatom da idu da nađu to oružje, da ga izvade. A on se u stvari sjetio da blizu njegove kuće su partizani zakopali jednog svog poginulog borca i ostala je humka onako, znači vidjelo se da je to neka rupa gdje je nešto zatrpano. Kad su došli kod njega kući, kaže, moj otac je zakopao kod praga burence rakije, hoćete li da to iskopam pa da probate, odlična šljivovica. I oni su rekli, ajde iskopaj. I on iskopao to burence i oni su počeli da piju. Rakija bila stvarno dobra, jaka. Poslije nekog vremena on kaže njima, a da odem u šljivik da vam donesem šljiva. Kaže, hajde naberi. I kad je on došao među šljive, zatrči se nizbrdo i pobjegne im. Znaš kako je moj otac dopao u tu grupu odraslih muškaraca, jer on je tad imao samo 14 i po, dobro, nepunih 15 godina. Bio je dosta visok dječak, žene su bile, znači, tu u blizini sa konjskim zapregama i tu su, što su uspjele da ponesu hrane, brašna, slanine, mesa, jeli, što se zateklo po kućama, one su to povezle u

kolima, jer su isprotjerali iz svih sela, iz svih kuća, ili pobili ili dotjerali u Cerovljane. Mog oca majka je dala mu, znači, komad slanine i komad hljeba da ponese ocu koji je bio među tim muškarcima izdvojenim, da on i najstarija sestra odnesu to ocu da daju tu slaninu i mom djedu, a njegovom ocu. On je dao ocu slaninu i kad se vraćao ustaša, ja kaže, kuda ćeš ti, šta bježiš? On kaže, ne, ne bježim, ja imam 14 godina. Marš nazad, šta lažeš? I vrati mog oca među te ljude. Tako da je moj otac bio i najmlađi zatvorenik među Kozarčanima na Starom sajmištu u Zemunu. Ono što se nije usuđivao, nijedan stariji čovjek, jeli, on se usudio. Moj otac inače bio takav, on je još prije rata nekoliko puta bježao od svog oca, išao u Srem, gdje mu je baba bila preudata i pješke je odlazio do Srema. Zahvaljujući tome što je on znao kako se može kretati kroz Hrvatsku, kroz Slavoniju, on je onda već imao sliku kad je uspio da im pobjegne, kuda će da se kreće, kuda dalje da bježi. Sačekao je potom sjenu da počne da pada veče, ali glad ga je istjerala. I popeo se na jednu šljivu da bere šljive. Naišle su ustaše, dvojica ustaša koji razgovaraju o djevojkama. On je bio u košulju koju je svezao učkurom, nabro tih dosta šljiva da ih jede pod sijenom. I kako je skočio sa drveta da ga ne vide, te šljive se rasule. I ustaše su već bile blizu i on počne da kupi te šljive kao da su njegove. I ustaše samo kažu zdravo mladiću ili šta su mu već rekli i prođu. Oni nisu bili na službi, nisu znali da je neko pobjegao. I onda uveče krene, naravno dođe do željezničke stanice Jasenovac. Znao je da pored pruge postoje žice kroz koje je puštena struja. Našao je neku granu pa je tom granom provjeravao. Jednu je žicu udario, ona je zazvonilo. Onda je drugu udario, ništa nije bilo i uspio nekako da se provuče. I negdje ujutru je stigao u selo Bročice, to je prema Novskoj. Kroz Bročice protiče rijeka Strug. To nije duboka ni široka rijeka, ali ipak na obali tog Struga je paslo jedno veće krdo konja. Ljudi iz Bročica su čuvali tu, dogonili svoje konje, krave napasali. Ne smije preko mosta jer će ga vidjeti. Bio inače odličan plivač, ali dok je on prilazio vodi, oni ga vide. Počnu da trče prema njemu. Jedan konj od tih konja silnih koji su tu pasli, prišao je da pije vodu. I moj otac skoči na konja, konj ga prenese na drugu obalu. I tako da je ovima umakao, oni nisu imali oružje, nisu pucali. I onda je nastavio dalje put od onih šljiva, dobio je dizenteriju. Poslije tih Bročica došao je u selo Medare, koje je bilo srpsko selo. I nigdje nikoga ne vidi, potpuno pusto selo. I onda ugleda jednog dedu kako nešto kopa. I priđe njemu i zamoli ga da li bi mogao da nešto pojede. Počne da laže kako su njegovo selo napali četnici, kako je on pobjegao, da je on iz Orahove. I djed kaže, dijete moje, mene ne interesuje ko si, šta si, ali vidim da si u nevolji i pođi sa mnom pa da ti dam nešto da obučeš i da jedeš. Kaže, evo, ovo je od mog unuka, obuci, sad šta je bilo, pantalone, košulja, nešto. Kaže, on je otjeran u logor, cijelo selo je naše otjerano u Jasenovac i pobijeno. Ja nisam bio kod kuće, bio, ne znam, negdje bio u Gradišci, gdje li, tako da sam ostao živ. Moj otac se obuče, presvuče, je li tu praktično i nešto pojede i nastavi dalje. I Novu Gradišku je zaobišao, nije smio da ide kroz grad, nego je napravio krug skroz oko grada i vratio se na taj glavni put. I kad se vratio na taj glavni put, naiđe jedan čovjek sa konjskom zapregom. Moj otac više nema snage, sav iscrpljen. I zaustavi tog čovjeka i pita ga da li može da ga poveze. I on kaže, ajde uđi dijete, sjedi u kola. I onda počnu razgovor i onda opet onu priču kako je četnici napali njegovo selo, pobili.

brata koji je također poginuo u Prvom svjetskom ratu, sina, Baba Manta zvala se. Taj sin je radio, bio je službenik u Kostajnici i stalno je putovao, subotom dolazio kući, a nedjeljom uvečer vraćao se u Kostajnicu gdje je bio knjigovođa ili tako nešto. I onda im je trebao sluga i bila je samo staja sa djecom i ta stara Manta. Kad je ovaj doveo mog oca u kuću, on kostur objasni šta je bilo, traži da negdje služi i ona kaže, dobro dijete, jeste, meni treba sluga, ali ti si u tako teškom, jadnom stanju, a ja imam ovdje malu djecu, prvo mi tebe moramo da izliječimo, pa ćeš onda da radiš, da mu na štali da spava i hranu, sve tu hranu koja se inače daje nekome, kad ima dizenteriju, neke su mi ljekove nabavili i tako i on uspije da se izliječi. Posle izvjestog vremena dođe njima u posjetu taj ustaša, bivši sluga njih. Kaže, tata zaspo popodne na štali, kaže, neko se penje merdevinama gore na štalu. Kaže, ja pogleda ustaška kapa, jao, kuću, šta ću, kako da pobjegnem, ali ništa, vratim se, brzo napravim se da spavam. Probudi on kao da skoči iz sna i tako i tu se oni upoznaju, ovaj kaže, došao si u divnu porodicu da budeš sluga, budi zadovoljan, ja ne mogu da se nakajem što sam otišao od njih, što sam otišao u ustaše, strašno je, ali kaže, eto, moja luda glava, mislio sam bit će mi bolje nego sluge, ali onda oni sjednu da večeraju, večera je bila i tu je vino neko bilo i moj otac popije čašu dvije vina, zarumeni se i sad njega pita ta Manta, je li istina, Franjo, da su ustaše tako strašne, da ubijaju narod, da ovo, da ono, kaže, baba Manta, svašta se događa, ne smijem ništa da ti pričam, a ti bolje nemoj nikoga ni da pitaš. Ništa mi tu ne može da promijenimo, ja nisam u logoru, ja sam u jednom selu preko Save. I moj otac kaže, u kom selu? Kaže, u Međići. Selu tu imamo neke žene koje rade, Hrvatice i tako, i vodimo ih ovaj, da beru razno voć. Ja tu stražarim i tu ih vodim. Tata kako je već popio, on se sav izgubi, njegovo selo. Pa ja sam iz susjednog sela Orahove, i on nabroji te Hrvatice koje su bile udate za Srbe u selu i među njima bila i njegova ujda. I onda on kaže, ja poznajem tu, ona iz mog sela, udata u Neđeću, kao, pa bi ja njoj napisao pismo, bil ti ponio. On kaže, ponio ću, što da ne. A onda oni kaže, pa ti Milane kažeš da si nepismen, da nisi išao u školu. Priča da je nepismen, da nema pojma ovaj u pisanju, a sad ko će da napiše pismo. I ovaj čovjek odnese to pismo, ali ta ujda, Hrvatica, kaže ovome, pa on je Srbin iz ovog sela. I kad je ovaj dolazio sljedeći put, dođe i kaže, ala baba Manta, pa vi ne znate šta ste napravili, i pobiće i vas i ovu djecu vašu i sve, kad se sazna. Šta kad se sazna? Pa Milan je Srbin. I onda on prizna šta će. Strijeljeće i mene, jer nisam prijavio. Ja ne znam šta da radim, kaže. Pa šta ćemo? Kaže, jedino da ga pokrstimo. I onda tajno dogovore ovaj krštenje, pokrštavanje, nađu kuma, nekog rođaka koji radi u opštini i njega pokrste. E kad je on dobio dokumenta, on odluči da nastavi da ide u Srem, da ode. A unutra je valjda pisalo da je grko-katolik. On je s tom ličnom kartom krenuo za Srem da traži babu. I negdje su partizani presjekli prugu i voz je stao negdje kod Vinkovaca. I onda je došla racija. I kad su njegovu legitimaciju pogledali, i oni ga izdvoje, izvedu ga i kod Osijeka u Tenja, logor Tenja kod Osijeka. To nije bio kao Jasenovac. I onda su ponudili svima koji su Hrvati ili muslimani da idu na zanat u Austriju. I onda se moj otac prijavi, jer je tamo grko-katolik, i oni ga u toj grupi pošalju u Austriju na zanat. Onda je on i u Austriji pobjegao dva puta iz tog logora gdje su bila ta djeca, gdje su učila zanat.

opet to je druga vrsta logora, znači u stvari to je više neka internat bio, ali opkoljen žicom, nije se smjelo odlaziti, izlaziti, kontrole su bile i oni su ga zvali logor, iako to nije, ali on je odatle uspio da pobjegne, što isto nije bilo lako. Nađe strica koji je bio otišao u junu 41. na dobrovoljni rad u Njemačku. Onda kad je došao kod strica, e sad on je mislio da je stric je radio u fabrici guma i mislio da je si on zaposliti, ali on maloljetan, ne smiju da ga prive, pa ga krili, pa ovo, pa ono, pa se glavna kuvarica u toj fabrici zaljubi u njega. To je već 44. godina, već ima, jeli, 16-17 godina, koliko. Vratio se u selo, još nije rat bio gotov. Takav je bio karakter, samoživ, ali ne u onom negativnom smislu riječi, nego uvijek je činio ono što je on htio. Traje rat, a on ide, vraća se. I kad je stigao, kad je našao gdje se, jer po tim brdskim selima su bile sve te žene iz Dubičke ravni, gore zbog Ustaša nisu bile u svojim kućama, nego u tim brdskim selima su bile sve pomjerene, kad su se vratile iz Slavonije i to. I ovaj Uskrs je bio i on je otišao da čestitaju Uskrs tim ženama koje su tu bile. I uvijek je pričao kako je vidio na njima bijele te vaši što su tifus prenosile, ogromne bijele vaši kako puze po odjeći. Njemu je ostala ta slika najupečatljivija kad se vrati, jer on ipak u toj Austriji živio jedan pristojan civilni život, moglo bi se reći, kad je sve ove muke prebrodio i sad dolazi na Kozaru, na Prosaru. Ako danas nešto jedeš, ne znaš da li ćeš sutra ili kad ćeš ponovo jesti. U jedno totalno siromaštvo, u popaljene kuće u našem selu je ostalo svega nekoliko nespaljenih kuća. Od 1700 stanovnika rat nije preživjelo 173 stanovnika. Ima na spomeniku u selu imena svih njih. 1073 imena. Ja sam uvijek mislio da bijele marame poslije rata sve do negdje 70. godina žene na selu pa i u Dubici u gradu su nosile marame. I kad vidim sa bijelom maramom, ja sam to uvijek vezivo sa muslimankama, da one nose bijele i uopće svjetle marame. Jer u mom selu nikad nisam vidio ni jednu drugu maramu nego crnu. Jer nikoga nije bilo ko nije imao za kime da žali. A kad pogledam fotografije, ono, sigurno si ti imao prilike da vidiš fotografije kad sa Kozare taj narod gone one kolone žena sa djecom, sa bijelim maramama, muškarce, kolone muškaraca, to su te slike pravljene kad njih sa Kozare spuštaju prema Bosanskoj Dubici. I te sve žene imaju bijele marame. Ja sam to povezivao sa muslimanskom nošnjom, da samo one nose. Ne, one nisu imale zakim da nose crnu maramu. One se normalno oblačile kao i prije rata. Ali ove žene koje su preživjele, one više nikad nisu stavili ni jednu drugu maramu, nego samo crnu. Moja majka koja je do smrti nosila maramu i onda kad više žene nisu nosile maramu, ona je nosila. Bila je žena starog kova i uvijek je ta marama bila crna.

0: Jerusalimske Bogorodice. Darivala je Sarajka Ljiljana Nišić, slijedeći običaje predaka. Prošle godine osveštana na grobu Isusa Hrista i ukrašena dragocjenostima, zasjela je pod svodovima ove svetinje.
1: Drago mi je da je ikona našla svoje mjesto u hramu koji je posvećen rođenju Presvete Bogorodice i da je pomen mog oca nalazi se na ovom mjestu na kojem se nalazi.
0: Od Jerusalima do Sarajeva kao u drevno vrijeme, Bogorodica je tražila svoje mjesto. Od svih hramova izabrala je ovaj koji je i posvećen njezinom rođenju. Sa blagodaću ubrzo se uselila u srca vjernika, koji su joj podigli i posebno mjesto u blizini ikone pred kojom su se dešavala brojna čuda. Pričaju da je toplina iz srca po ulasku u hram izmamila osmijehe i suze radosnice.
2: Pojaviše se zajedno s tobom, caricom svojom,

Prema riječima protojereja Stavrofora Vladimira Stupara, starješine sabornog hrama u Sarajevu, dolazak ikone Majke Božije Jerusalimske može se uporediti sa događajem iz Vitlejema od prije 2000 godina. Naime, kao što tada nije bilo mjesta u gostionici za Bogorodicu koja je trebalo da rodi Hrista, zbog velikog broja ljudi koji su došli da se popišu, smjestila se u pećini, pojašnjava Stupar i dodaje, tako je i čudotvorna ikona Jerusalimske Bogorodice, planirana kao dar za drugu crkvu, došla u Sarajevski saborni hram.

0: Na ime ne znajući o kojoj ikoni je riječ, u toj crkvi su darodavki rekli da ne mogu primiti ikonu na dar. Upitavši svog duhovnika šta joj je činiti, dobira je odgovor da se ne brine i da će Carica Nebeska naći svoj dom. Tako je po volji Božjoj ikona stigla u Sarajevo, baš kao što je u staro vrijeme Bogomajka našla svoje mjesto u Vitlejemskoj pećini, nastavlja protojerej Stavrofor Vladimir Stupar.
1: Ona je došla na jedan čudesan način zaista u Sabornu crkvu, potpuno neočekivano i neplanirano. U razgovoru sa Ljiljanom ona je rekla da ima želju da pokloni ikonu u Sabornoj crkvi i pitala je da li može to da učini. Ja sam rekao da može, ne znajući odakle o kakvoj se ikoni radi. I to je kod nje u početku izazvalo čuđenje, jer ona je imala namjeru da pokloni tu ikonu na drugo mjesto, na drugu crkvu, međutim tamo nisu znali o čemu se radi i rekli su da ne žele ikonu, tako da je ikona praktično bila na neki način, ako mogu da kažem, odbačena. Ali ja sam odmah prihvatio, ne znajući dakle opet o kakvoj se svetinji radi. Kada je ikona došla, kada je Ljiljana donijela sa svojim srodnicima za pokoj duši svoga oca, tada se desila jedna zaista divna stvar. Prosto vjernici koji su bili tu i mi sveštenici koji smo bili tu, bili smo prije svega iznenađeni njenom ljepotom, njenom veličinom, dakle nismo vjerovali da je ona u toj veličini. A druga stvar, velika radost je obuzela sve nas i prosto crkva je kao da je zasvjetlila. Utisak je bio kao za velike praznike Gospodnje i Presvete Bogorodice, kada je sve ispunjeno radošću. Ljudi su od radosti počeli da toče suze i svaki put dok nismo uradili tron za Presvetu Bogorodicu, dok je ona stajala u oltaru, kada bi iznosili vjernicima na poklonjenje, oni su reagovali na taj način što bi suze potekle. Tako da kada smo završili tron i kada smo skupili od priloga vjernika, dakle, novac za izradu trona, također prilikom postavljanja ikone na tron desilo se, da kažem, jedna mala nesmotrenost radnika. Majstori su prošli sa druge strane ikone, a prednja strana je ostala nezaštićena, tako da je ikona u jednom trenutku zbog nepažnje radnika pala na pod Saborne crkve i užas ih je obuzeo kada su prišli, dakle, i

0: podigli ikonu, očekivali su dakle da ona bude slomljena, oštećena, nikakvih vidljivih tragova oštećenja na ikoni nije bilo. Onda su ikonu ponovo pričvrstili sa jednom pažnjom i ja trenutno tada sam bio izašao iz hrama, kad sam se vratio, reakcija radnika je bila, oni su bili uplašeni i preblijedili su, ali ja kažem nemojte da se sekirate, prosto evo vidite, iako smo bili nepažljivi, Presveta Bogorodica je pokazala da je zaista željela da dođe njena čudotvorna ikona u ovaj sveti hram.
1: Kao u stihovima pjesme Radujte se narodi, majka nad majkama, majka bogomladenca, spasitelja, iz svog lika tješi i krijepi, vjerujuće koji joj se mole. Slobodan Kaotić, Ivana Rašević i Slađana Rašević.
2: Jako smo sretni zbog ikone Majke Božije Jerusalimske, to je velika svetinja. Dobili smo je na poklon, bila je i u Jerusalimu na grobu Majke Božije. Zaista smo svi presretni i redovno se služi akatist. Imamo isto tako još jedan akatist koji se služi isto sedmično, znači sad imamo dva akatista i da nas Majka Božija sačuva u ovom gradu i svugdje gdje god se nalazimo.
3: Jeste, naravno, došla nam je kao poklon, došla, izabrala je svoj dom. Inače, hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice, tako da je ona naša zaštitnica uvijek i bit će.
4: Da, ona je naše, kako da kažem, blagodat, naša blagodat od Boga. Nekako kao znak da je Bog tu uvijek ipak sa nama i mnogo smo srećni što je ona tu došla.
1: Na ikoni je i pečat sa časnim česticama iz svete zemlje koje daju neizmjernu snagu. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, starješina Sabornog hrama u Sarajevu.
0: Da, u ikoni su u ovom posebnom dijelu za moštanik nalaze se čestice. Čestice groba gospodnje, groba Presvete Bogorodice, Mavrijskog duba gdje je Patrijarh Avram dočekao Svetu Trojicu u vidu tri mladića, zatim čestice za heve smokve, zatim dio vate sa ploče miropomazanja, kao i dio voska prilikom prije nego što Duh Sveti siđe u Jerusalimu na blagodatni oganj, crkva se pečati, kao i dio latice sa plaštanice iz crkve groba gospodnjeg. Dakle, to su posebno svetinje. Inače, Ljiljana mi je ispričala da je ikona reprodukcija, dakle, prije nego što je ukrašena i uramljena, zamolila je sveštenike u crkvi groba gospodnjeg u Jerusalimu da ikonu stave na grob gospodnji i ona je tu na taj način osveštana. I zaista mislim, mogu da posvjedočim od kako vršimo akatiste, od kako ljudi dolaze na poklonjenje, prije svega su zadivljeni njenom ljepotom. Ima predanje starca Pajsija Svetogorca kome se Presveta Bogorodica javljala nekoliko puta. Pitali su ga, starče, kako Bogorodica izgleda. On je rekao da je najsličnija Jerusalimskoj majci Božije. Dakle, ako se može ljepota i blistanje Carice Nebeske opisati.
1: Na bogosluženjima je i Ruskinja Zinaida Drakul iz Krasnodara, koja je u Sarajevo došla prije 40 godina. Ovdje je zasnovala porodicu gdje je i živjela do početka 90-ih. Ponovo se vratila prije 8 godina.
5: Najviše me dopada to, podsjeća me na ruski hramove. Nekako, žao mi ga ponekad, pošto mala nas je. Htjela bi da ovaj hram bude pun, da dolaze vjernike koji imaju u Sarajevu. Ja mislim da ima ih još, nek se ne leni. Lijepo mi je. Došla sam još dok ni ikonostas nije bio ni gotov, nije imao ni ikona, otac Borislav. Lijepo mi je prihvatila ova zajednica. Lijepo mi je i hvala njim.
1: Evo šta stoji u zapisima. Hram je sagrađen od kamena, a pokriven olovom sa šestoro vrata i podom od tesanih ploča. Do oltara se dolazi preko tri stepenice. Uz zid su drveni stolovi za stare i nemoćne. Uz desni stup nalazi se pozlaćeni tron za mitropolita. Na lijevoj strani, prema mitropolitovom

0: krst na zvoniku i jabuka su prilog imućnih sarajevskih gospođa. Porta je ograđena niskim zidom sa gvozdanom ogradom. U porti su bile zasađene pitome ruže i mirisne lipe. Za potpuno dovršenje crkve utrošeno je više od 38.185 dukata. 130 godina u slavu Božju i njegovih ugodnika svojim pjenijem vrijeme pečate i članovi Srpskog pjevačkog društva Sloga. Jedan od njih je i dirigent proslavljenog hora Stefan Mojsilović.
1: Znači mnogo. Ja sam ovdje nekako i počeo da pjevam, da kažem pravo, na početku studija. Malo prije toga, negdje u srednjoj školi Bogoslavije smo dolazili na neke ekskurzije i tu sam eto čak prvi put svjesno čuo hor upravo Srpsko pjevačko društvo Sloga koje je bilo na galeriji, mi smo bili u narodu. Kasnijim vremenom sam postao i pojac, evo već nekih blizu 7-8 godina. Prije nekih 5-6 sam postao i dirigent Srpskog pjevačkog društva Sloga, gdje gotovo sigurno jednom mjesečno ili dva puta mi pjevamo, odgovaramo na liturgiju ovdje u Sabornoj crkvi. I a pogotovo za velike praznike Božić i Vaskrs, gdje se ta liturgija ide uživo preko televizije čak na drugi kontinent. Tako da zaista je velika stvar, velika je odgovornost što smo tu sa ovim horom koji se uspio držati kroz sve te godine, malo mlađi od Saborne crkve po godinama, ali sigurno je s njom i uzrastao i rastao i prošao ono sve što je Saborna, ne samo ova građevina, nego ljudi koji su njoj sveštenici, episkopi i tako dalje, a u prvom mjestu taj vjerni narod koji je sagradio nju i očuvao je sve ove godine.
0: 45 godina raskošne istorije Sabornog hrama, rođenja Presvete Bogorodice, ispisano je mnogo toga. Među njima i čuda ikone Bogomajke koja je ovdje od 23. januara 1877. godine. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, starješina Sabornog hrama u Sarajevu.
2: Ovdje u Sabornoj crkvi se nalazi nekoliko čudotvornih ikona. Pored ove ikone Majke Jerusalimske koja je došla, dakle, prošle godine u oktobru, mi imamo ovdje ikone koje

oltara je prekrivena bakrom. Iznutra je obojena masnom bojom, a uvedeno je i električno osvjetljenje. Postavljen je i nov pod. Ikonostas je prebojen zlatom, kupljena su i tri zvona u trstu. Najveće zvono je teško 2800 kg, srednje 1600 i najmanje 750 kg. Radovi na crkvi su završeni pred Božić 1922. godine, kada je i osvećena i služena liturgija.

U današnjem životoku slušali smo dvije priče. Čudotvorna ikona Bogorodice Jerusalimske i Bijeg iz pakla. Autori su Radivoje Obrenović i kolega iz Radio Beograda Rajko Milošević.

0: 10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske sastala se juče u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Istakao je da Rusija ostaje čvrsto opredjeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Republikom Srpskom, te da su odnosi između Srpske i Rusije zasnovani na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne bliskosti naših naroda. Predsjednik Srpske Siniša Karan, kome je ovo bila prva zvanična posjeta Moskvi, zahvalio je Rusiji i predsjedniku Putinu na činjenici da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti 12. maja da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeći. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant. Za koji dan će sastanak u Savjetu bezbjednosti posvećen BiH i vjerujemo da će Rusija shodno ranijim stavovima tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništave i da ne budu pravno važeće, rekao je Dodik. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni prijedlog za smanjenje američkih sankcija u zamjenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj prijedlog od 14 tačaka. Dok Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom Oreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. Velika Britanija u region šalje razarač. Portparol iranske vojske upozorio je da će se svaka zemlja koja sprovodi američke sankcije protiv Teherana definitivno suočiti sa poteškoćama pri prolasku kroz Ormuski Moreus. Na graničnom prelazu Gradiška jutro su zabilježene ogromne gužve. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH i na graničnim prelazima Donja Gradina i Kozarska Dubica, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Rukometaši Doboja savladali su sinoć na gostovanju ekipu Slobode iz Tuzle 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge iz Doboja sezonu završava na trećoj poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i borac koji večeras gostuje kod tima Dervente od 18 časova. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 29, trenutno u Banja Luci 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

svoju kuću i tu je našao, mi to zovemo kukuruzana, gdje se kukuruz ostavlja da se suši. I on je znao da je jedan njegov poznanik svoj kukuruz i kukuruzanu da sakrije, da sačuva kukuruz ako bi se vratili poslije ofanzive i tako. I on se sakrije u tu kukuruzanu. Onda noću je odlazio u svoju kuću i nađe turpiju u kući i uspije da tom turpijom, krešući kamen od turpije, uspije da naloži vatru na pečurku, ono što raste na drvetu. Neki pola godine on tu proveo, sve vrijeme je ložio tu vatru. U jednom trenutku on čuje ljudske glasove. On se sav izbezumi, jer pola godine je bio sam, nije ni nikad nikoga ni čuo ni vidio. I on im se javi. I oni se uplaše njega, a on njih, i ne znaju ko je, šta je, jesu li ustaše, šta je. I onda oni, ko će kome da priđe, ko će ovo, ko će ono, i glavno zaključe jedni drugi da je bolje da bježe jedni od drugih, i oni pobjegnu. Djed ostane tu sam i onda djed odluči da više ne može izdržati, a imao je u Orahovi, susjednom muslimanskom selu, imao je prijatelja Hrvata koji je bio kovač, a moj djed je bio kolar. Kome bi on pravio kola? Uslov je bio da mu Tona Štajduhar u Orahovi pravi okove. Znači, taj metalne dijelove mora ići kod njega i obrnuto. Ko dođe da naruči okove kod Tone, Tona je tražio da Mihajlo Đekanović pravi mu kola. Znači, bili su veliki prijatelji. On noću okolo sela išao je i ujutru rano, oko 6 sati, popne se na sprat u njegove kući. Unutra je bila samo Tonina supruga. Pa zar si živ? Kaže, živ sam i donio sam svoju glavu Toni, pa neko on radi šta hoće s njom. I više nisam mogao da izdržim sam. I onda ona pozove Tonu, onda oni pozovu glavnog žandara u selu, koji je također djeda poznavao, i onda se oni dogovore da ga žandar vodi kao svog zarobljenika, da mu ne mogu ustaše ništa. Da je on na nekom osluženju kazne kod žandara i da cijepa kao drva i te stvari. Tu je ostalo izvjesno vrijeme i poslije saznao preko jednog rođaka koji je radio u Gradišci da su mu žena i djeca živi, gdje se nalaze, u jednom selu prema Banja Luci. I onda je on dobio od žandara potvrde da može da se kreće i otišao je i našao je porodicu, ta što se već bile povukle, više nisu dolazile do njegove kuće. To je bilo negdje u jesen 43. Napravile su ustaše prodor prema Prosari, gdje je bilo partizana, i onda koga su od civila našli, pobili su. Djed je sa jednim od svojih sinova u drvetu su našli divlju pčelu. Išli su da uzmu med, saće da izvade, i samo što su povadili saće, naišli su ustaše, sa drugog brda vidjeli su ih, nanišanili, i njemu je metak ušao u usta i izišao mu ovdje na vrat, ovdje gdje se vrat završava, počinje glava. Onda su ga brzo stavili u kola i odvezli u Prosaru, u partizansku bolnicu. Ostao je živ. Kad je došao sebi, kad se osvijestio, ljekar koji je brinuo o njemu, uspostavi se da je taj ljekar od one dvojice koji su naišli na njega dok se krio u šumi, koji su pobjegli. Treći čovjek iz tog transporta koji je ostao živ je Baja Misirača iz sela Klekovaca. On je bio mladić. I kad su ih izveli iz vagona prema skeli, on je viknuo ustašama da zna gdje su u njegovom selu, u dvorištu, zakopali partizani veliku količinu oružja. Oni su ga izdvojili iz kolone i poslali su ga sa dvojicom ustaša i lopatom da idu da nađu to oružje, da ga izvade. A on se u stvari sjetio da blizu njegove kuće su partizani zakopali jednog svog poginulog borca i ostala je humka onako, znači vidjelo se da je to neka rupa gdje je nešto zatrpano. Kad su došli kod njega kući, kaže, moj otac je zakopao kod praga burence rakije, hoćete li da to iskopam pa da probate, odlična šljivovica. I oni su rekli, ajde iskopaj. I on iskopao to burence i oni su počeli da piju. Rakija bila stvarno dobra, jaka. Poslije nekog vremena on kaže njima, a da odem u šljivik da vam donesem

šljiva, kaže, hajde naberi. I kad je on došao među šljive, zatrči se nizbrdo i pobjegne im. A znaš kako je moj otac dopao u tu grupu odraslih muškaraca, jer on je tad imao samo 14 i po, dobro, nepunih 15 godina. Bio je dosta visok dječak, žene su bile, znači, tu u blizini sa konjskim zapregama i tu su, što su uspjele da ponesu hrane, brašna, slanine, mesa, jeli, što se zateklo po kućama, one su to povezle u kolima, jer su ih protjerali iz svih sela, iz svih kuća, ili pobili, ili dotjerali u cerovljane. Mog oca majka je dala mu, znači, komad slanine i komad hljeba da ponese ocu, koji je bio među tim muškarcima izdvojenim, da on i najstarija sestra odnesu to ocu da daju tu slaninu i mom djedu, a njegovom ocu. On je dao ocu slaninu i kad se vraćao, ustaša Jan kaže, kuda ćeš ti, šta bježiš? On kaže, ne, ne bježim, ja imam 14 godina. Marš nazad, šta lažeš? I vrati mog oca među te ljude. Tako da je moj otac bio i najmlađi zatvorenik među Kozarčanima na Starom sajmištu u Zemunu. Ono što se nije usuđivao, nijedan stariji čovjek, jeli, on se usudio. Moj otac inače bio takav, on je još prije rata nekoliko puta bježao od svog oca, išao u Srem, gdje mu je baba bila preudata i pješke je odlazio do Srema. Zahvaljujući tome što je on znao kako se može kretati kroz Hrvatsku, kroz Slavoniju. On je onda već imao sliku kad je uspio da im pobjegne, kuda će da se kreće, kuda dalje da bježi. Sačekao je potom sjenu da počne da pada veče, ali glad ga je istjerala. I popeo se na jednu šljivu da bere šljive. Naišle su ustaše, dvojica ustaša koji razgovaraju o djevojkama. On je bio u košulju koju je svezao učkurom, nabro tih dosta šljiva da ih jede pod sijenom. I kako je skočio sa drveta da ga ne vide, te šljive se rasule. I ustaše su već bile blizu i on počne da kupi te šljive kao da su njegove. I ustaše samo kažu zdravo mladiću ili šta su mu već rekli i prođu. Oni nisu bili na službi, nisu znali da je neko pobjegao. I onda uveče krene, naravno dođe do željezničke stanice Jasenovac. Znao je da pored pruge postoje žice kroz koje je puštena struja. Našao je neku granu, pa je tom granom provjeravao. Jednu je žicu udario, ona je zazvonilo, onda je drugu udario, ništa nije bilo i uspio je nekako da se provuče. I negdje ujutru je stigao u selo Bročice, to je prema Novskoj. Kroz Bročice protiče rijeka Strug. To nije duboka ni široka rijeka, ali ipak na obali tog Struga je paslo jedno veće krdo konja. Ljudi iz Bročica su čuvali tu, dogonili svoje konje, krave napasali. Ne smije preko mosta jer će ga vidjeti. Bio je inače odličan plivač, ali dok je on prilazio vodi, oni ga vide. Počeo da trče prema njemu, jedan konj od tih konja silni koji su tu pasli, prišao je da pije vodu i moj otac skoči na konja, konj ga prenese na drugu obalu i tako da je ovima umakao, oni nisu imali oružje, nisu pucali i onda je nastavio dalje put od onih šljiva, dobio je dizenteriju. Poslije tih Bročica došao je u selo Medare koje je bilo srpsko selo. I nigdje nikoga ne vidi, potpuno pusto selo. I onda ugleda jednog dedu kako nešto kopa. I priđe njemu i zamoli ga da li bi mogao da nešto pojede. Počne da laže kako su njegovo selo napali četnici, kako je on pobjegao, da je on iz Orahove. I djed kaže, dijete moje, mene ne interesuje ko si, šta si, ali vidim da si u nevolji i pođi sa mnom pa da ti dam nešto da obučeš i da jedeš. Kaže, evo, ovo je od mog unuka, obuci, sad šta je bilo, pantalone, košulja, nešto. Kaže, on je otjeran u logor, cijelo selo je naše otjerano u Jasenovac i pobijeno. Ja nisam bio kod kuće, bio, ne znam, negdje bio u Gradišci, gdje li, tako da sam ostao živ. Moj otac se obuče, presvuče, jeli, tu praktično nešto pojede i nastavi dalje. I Novu Gradišku je

opet onu priču kako je četnici napali njegovo selo, pobili mu roditelje, da je on jedini uspio pobjeći i da ide, ne bi našao negdje da služi, da bude sluga. I onda mu on kaže, taj seljak, imam ja komšinicu preko puta moje kuće, jednu mnogo dobru ženu, poginuo u Prvom svjetskom ratu, i onda je ona usvojila od svog brata koji je također poginuo u Prvom svjetskom ratu sina, baba Manta zvala se. Taj sin je radio, bio je službenik u Kostajnici i stalno je putovao, subotom dolazio kući, a nedjeljom uvečer vraćao se u Kostajnicu gdje je bio knjigovođa ili tako nešto, i onda im je trebao sluga i bila je samo staja sa djecom i ta stara Manta. Kad je ovaj doveo mog oca u kuću, on kostur objasni šta je bilo, traži da negdje služi, i ona kaže, dobro dijete, jeste, meni treba sluga, ali ti si u tako teškom jadnom stanju, a ja imam ovdje malu djecu, prvo mi tebe moramo da izliječimo, pa ćeš onda da radiš, damo na štali da spava i hranu, sve tu hranu koja se inače daje nekome kad ima dizenteriju, neke su mu i ljekove nabavili, i tako i on uspije da se izliječi. Poslije izvjestog vremena dođe njima u posjetu taj ustaša, bivši sluga njih. Kaže, tata zaspo popodne na štali, kaže, neko se penje merdevinama gore na štalu, kaže, ja pogleda ustaška kapa, jao, kuću, šta ću, kako da pobjegnem, ali ništa, vratim se, brzo napravim se da spavam. Probudi on, kao da skoči iz sna i tako, i tu se oni upoznaju, ovaj kaže, došao si u divnu porodicu da budeš sluga, budi zadovoljan, ja ne mogu da se nakajem što sam otišao od njih, što sam otišao u ustaše, strašno je, ali kaže, eto, moja luda glava, mislio sam bit će mi bolje nego sluge, ali onda oni sjednu da večeraju, večera je bila i tu je vino neko bilo, i moj otac popije čašu dvije vina, zarumeni se, i sad njega pita ta Manda, je li istina, Franjo, da sustaše tako strašne, da ubijaju narod, da ovo, da ono, kaže, baba Manda, svašta se događa, ne smijem ništa da ti pričam, a ti bolje nemoj nikoga ni da pitaš, ništa mi tu ne možemo da promijenimo, ja nisam u logoru, ja sam u jednom selu preko Save. I moj otac kaže, u kom selu? Kaže, u Međići. Selu, tu imamo neke žene koje rade, Hrvatice i tako, i vodimo ih da beru razno voć. Ja tu stražarim i tu ih vodim. Tata, kako je već popio, on se sav izgubi, njegovo selo. Pa ja sam iz susjednog sela Orahove, i on nabroji te Hrvatice koje su bile udate za Srbe u selu, i među njima bila i njegova ujda. I onda on kaže, ja poznajem tu, ona iz mog sela, udata u Neđeću, kao, pa bi ja njoj napisao pismo, bil ti ponio. On kaže, ponijeću, što da ne. A onda oni kaže, pa ti, Milane, kažeš da si nepismen, da nisi išao u školu. Priča da je nepismen, da nema pojma, ovaj u pisanju, a sad ko će da napiše pismo. I ovaj čovjek odnese to pismo, ali ta ujda, Hrvatica, kaže ovome, pa on je Srbin iz ovog sela. I kad je ovaj dolazio sljedeći put, dođe i kaže, ala, baba Manda, pa vi ne znate šta ste napravili, i pobiće i vas i ovu djecu vašu i sve, kad se sazna. Šta kad se sazna? Pa Milan je Srbin. I onda on prizna šta će. Strijeljat će i mene, jer nisam prijavio. Ja ne znam šta da radim, kaže, pa šta ćemo? Kaže, jedino da ga pokrstimo. I onda tajno dogovore krštenje, pokrštavanje, jel, nađu kuma, nekog rođaka koji radi u opštini, i njega pokrste. E, kad je on dobio dokumenta, on odluči da nastavi da ide u Srem, da ode. A unutra je valjda pisalo da je grko-katolik. On je s tom ličnom kartom krenuo za Srem da traži babu. I negdje su partizani presjekli prugu i voz je stao negdje kod Vinkovaca. I onda je došla racija. I kad su njegovu legitimaciju pogledali, i oni ga izdvoje, izvedu ga i kod Osijeka u Tenja, logor Tenja kod Osijeka. To nije bio kao Jasenovac.
I onda su ponudili svima koji su Hrvati ili muslimani da idu na zanat u Austriju. I onda se moj otac prijavi, jer je ta

grko-katolik, i oni ga u toj grupi pošalju u Austriju na zanat. Onda je on i u Austriji pobjegao dva puta iz tog logora gdje su bila ta djeca, gdje su učila zanat. Opet, to je druga vrsta logora. Znači, u stvari, to je više neka internat bio, ali opkoljen žicom, nije se smjelo odlaziti, izlaziti, kontrole su bile. I oni su ga zvali logor, iako to nije... Ali on je odakle uspio da pobjegne, što isto nije bilo lako. Nađe strica koji je bio otišao u junu 1941. na dobrovoljni rad u Njemačku. Onda, kad je došao kod strica, sad on je mislio da je stric radi u fabrici guma i mislio da je Sion zaposliti, ali on maloljetan, ne smiju da ga prime, pa ga krili, pa ovo, pa ono. Pa se glavna kuvarica u toj fabrici zaljubi u njega. To je već 44. godina. Već ima, jeli, 16-17 godina, koliko. Vratio se u selo, još nije rat bio gotov. Takav je bio karakter, samoživ, ali ne u onom negativnom smislu riječi, nego uvijek je činio ono što je on htio. Traje rata, on ide, vraća se. I kad je stigao, kad je našao gdje se, jer po tim brdskim selima su bile sve te žene iz Dubičke ravni, gore zbog ustaša nisu bile u svojim kućama, nego u tim brdskim selima su bile sve pomjerene, kad su se vratile iz Slavonije i to. I Uskrs je bio i on je otišao da čestitaju Uskrs tim ženama koje su to bile. Uvijek je pričao kako je vidio na njima bijele te vaši što su tifus prenosile, ogromne bijele vaši kako puze po odjeći. Njemu je ostala ta slika najupečatljivija kad se vratio, jer on ipak u toj Austriji živio jedan pristojan civilni život, moglo bi se reći, kad je sve ove muke prebrodio i sad dolazi na Kozaru, na Prosaru. Ako danas nešto jedeš, ne znaš da li ćeš sutra ili kad ćeš ponovo jesti. U jedno totalno siromaštvo, u popaljene kuće u našem selu je ostalo svega nekoliko nespaljenih kuća. Od 1700 stanovnika rat nije preživjelo 173 stanovnika. Ima na spomeniku u selu imena svih njih. 1073 imena. Ja sam uvijek mislio da bijele marame poslije rata sve do negdje 70. godina žene na selu pa i u Dubici u gradu su nosile marame. I kad vidim sa bijelom maramom, ja sam to uvijek vezivao sa muslimankama, da one nose bijele i uopće svjetle marame. Jer u mom selu nikad nisam vidio ni jednu drugu maramu nego crnu. Jer nikoga nije bilo ko nije imao za kime da žali. A kad pogledam fotografije, ono, sigurno si ti imao prilike da vidiš fotografije kad sa Kozare taj narod gone one kolone žena sa djecom, sa bijelim maramama, muškarce, kolone muškaraca, to su te slike pravljene kad njih sa Kozare spuštaju prema Bosanskoj Dubici. I te sve žene imaju bijele marame. Ja sam to povezivao sa muslimanskom nošnjom, da samo one nose. Ne, one nisu imale zakim da nose crnu maramu. One se normalno oblačile kao i prije rata. Ali ove žene koje su preživjele, one više nikad nisu stavili ni jednu drugu maramu, nego samo crnu. Moja majka koja je do smrti nosila maramu i onda kad više žene nisu nosile maramu, ona je nosila. Bila je žena starog kova i uvijek je ta marama bila crna.

0: U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice vjernici iz dana u dan doživljavaju neizmjernu radost koja je, kažu, upotpunjena dolaskom Jerusalimske Bogorodice. Darivala je Sarajka Ljiljana Nišić, slijedeći običaje predaka. Prošle godine osveštana na grobu Isusa Hrista i ukrašena dragocjenostima, zasjela je pod svodovima ove svetinje.
1: Drago mi je i da je ikona našla svoje mjesto u hramu koji je posvećen rođenju Presvete Bogorodice i da je pomen mog oca nalazi se na ovom mjestu na kojem se nalazi.
0: Od Jerusalima do Sarajeva kao u drevno vrijeme Bogorodica je tražila svoje mjesto. Od svih hramova izabrala je ovaj koji je i posvećen njezinom rođenju. Sa blagodaću ubrzo se uselila u srca vjernika, koji su joj podigli i posebno mjesto u blizini ikone pred kojom su se dešavala brojna čuda. Pričaju da je toplina iz srca po ulasku u hram izmamila osmijehe i suze radosnice. Pojaviše se zajedno s tobom.

Prema riječima protojereja Stavrofora Vladimira Stupara, starješine sabornog hrama u Sarajevu, dolazak ikone Majke Božije Jerusalimske može se uporediti sa događajem iz Vitlejema od prije 2000 godina. Naime, kao što tada nije bilo mjesta u gostionici za Bogorodicu koja je trebalo da rodi Hrista, zbog velikog broja ljudi koji su došli da se popišu, smjestila se u pećini, pojašnjava Stupar i dodaje, tako je i čudotvorna ikona Jerusalimske Bogorodice, planirana kao dar za drugu crkvu, došla u Sarajevski saborni hram.

0: Naime, ne znajući o kojoj ikoni je riječ, u toj crkvi su darodavki rekli da ne mogu primiti ikonu na dar. Upitavši svog duhovnika šta joj je činiti, dobira je odgovor da se ne brine i da će Carica Nebeska naći svoj dom. Tako je po volji Božjoj ikona stigla u Sarajevo, baš kao što je u staro vrijeme Bogomajka našla svoje mjesto u Vitlejemskoj pećini. Nastavlja protojerej Stavrofor Vladimir Stupar.
1: Ona je došla na jedan čudesan način zaista u Savonu crkvu, potpuno neočekivano i neplanirano. U razgovoru sa Ljiljanom ona je rekla da ima želju da pokloni ikonu u Savonoj crkvi i pitala je da li može to da učini. Ja sam rekao da može, ne znajući odakle o kakvoj se ikoni radi. I to je kod nje u početku izazvalo čuđenje, jer ona je imala namjeru da pokloni tu ikonu na drugo mjesto, na drugu crkvu, međutim tamo nisu znali o čemu se radi i rekli su da ne žele ikonu, tako da je ikona praktično bila na neki način, ako mogu da kažem, odbačena. Ali ja sam odmah prihvatio, ne znajući dakle opet o kakvoj se svetinje radi. Kada je ikona došla, kada je Ljiljana donijela sa svojim srodnicima za pokoj duši svoga oca, tada se desila jedna zaista divna stvar. Prosto vjernici koji su bili tu i mi sveštenici koji smo bili tu, bili smo prije svega iznenađeni njenom ljepotom, njenom veličinom, dakle nismo vjerovali da je ona u toj veličini. A druga stvar, velika radost je obuzela sve nas i prosto crkva je kao da je zasvjetlila. Utisak je bio kao za velike praznike Gospodnje i Presvete Bogorodice, kada je sve ispunjeno radošću. Ljudi su od radosti počeli da toče suze i svaki put dok nismo uradili tron za Presvetu Bogorodicu, dok je ona stajala u oltaru, kada bi iznosili vjernicima na poklonjenje, oni su reagovali na taj način što bi suze potekle. Tako da kada smo završili tron i kada smo skupili od priloga vjernika, dakle, novac za izradu trona, također prilikom postavljanja ikone na tron desilo se, da kažem, jedna mala nesmotrenost radnika. Majstori su prošli sa druge strane ikone, a prednja strana je

0: ostala nezaštićena, tako da je ikona u jednom trenutku zbog nepažnje radnika pala na pod saborne crkve i užas ih je obuzeo. Kada su prišli, dakle, i podigli ikonu, očekivali su, dakle, da ona bude slomljena, oštećena. Nikakvih vidljivih tragova oštećenja na ikoni nije bilo. Onda su ikonu ponovo pričvrstili sa jednom pažnjom i ja trenutno, tada sam bio izašao iz hrama, kad sam se vratio, reakcija radnika je bila, oni su bili uplašeni i preblijedili su, ali ja kažem, nemojte da se sekirate, prosto, evo vidite, iako smo bili nepažljivi, Presveta Bogorodica je pokazala da je zaista željela da dođe njena čudotvorna ikona u ovaj sveti hram.
1: Kao u stihovima pjesme Radujte se narodi, majka nad majkama, majka Bogomladenca, spasitelja, iz svog lika tješi i krijepi, vjerujuće koji joj se mole. Slobodanka Otić, Ivana Rašević i Slađana Rašević.
2: Jako smo sretni zbog ikone Majke Božije Jerusalimske, to je velika svetinja. Dobili smo je na poklon, bila je i u Jerusalimu na grobu Majke Božije. Zaista smo svi presretni i redovno se služi akatist. Imamo isto tako još jedan akatist koji se služi isto sedmično, znači sad imamo dva akatista i da nas Majka Božija sačuva u ovom gradu i svugdje gdje god se nalazimo.
3: Jeste, naravno, došla nam je kao poklon, došla, izabrala je svoj dom. Inače, hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice, tako da je ona naša zaštitnica uvijek i bit će.
4: Da, ona je naše, kako da kažem, blagodat, naša blagodat od Boga. Nekako kao znak da je Bog tu uvijek ipak sa nama i mnogo smo srećni što je ona tu došla.
1: Na ikoni je i pečat sa časnim česticama iz svete zemlje koje daju neizmjernu snagu. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, starješina sabornog hrama u Sarajevu.
0: Da, u ikoni su u ovom posebnom dijelu za moštanik nalaze se čestice. Čestice groba gospodnje, groba Presvete Bogorodice, Mavrijskog duba gdje je Patrijarh Avram dočekao Svetu Trojicu u vidu tri mladića, zatim čestice za heve smokve, zatim dio vate sa ploče miropomazanja, kao i dio voska prilikom prije nego što Duh Sveti siđe u Jerusalimu na blagodatni oganj, crkva se pečati, kao i dio latice sa plaštanice iz crkve groba gospodnjeg. Dakle, to su posebno svetinje. Inače, Ljiljana mi je ispričala da je ikona reprodukcija, dakle, prije nego što je ukrašena i uramljena, zamolila je sveštenike u crkvi groba gospodnjeg u Jerusalimu da ikonu stave na grob gospodnji i ona je tu na taj način osveštana. I zaista, mislim, mogu da posvjedočim od kako vršimo akatiste i od kako ljudi dolaze na poklonjenje, prije svega su zadivljeni njenom ljepotom. Ima predanje starca Pajsija Svetogorca kome se Presveta Bogorodica javljala nekoliko puta. Pitali su ga, starče, kako Bogorodica izgleda. On je rekao da je najsličnija Jerusalimskoj majci Božijoj. Dakle, ako se može ljepota i blistanje Carice Nebeske opisati.
1: Na bogosluženjima je i Ruskinja Zinaida Drakul iz Krasnodara, koja je u Sarajevo došla prije 40 godina. Ovdje je zasnovala porodicu gdje je i živjela do početka 90-ih. Ponovo se vratila prije 8 godina.
5: Najviše me dopada to, podsjeća me na ruski hramove. Nekako žao mi ga ponekad, pošto mala nas je. Htjela bi da ovaj hram bude pun, da dolaze vjernike koji imaju u Sarajevu. Ja mislim da ima ih još. Nek se ne leni. Lijepo mi je. Došla sam još dok ikonostas nije bil ni gotov, nije imal ni ikona, otac Borislav. Lijepo mi je prihvatila ova zajednica. Lijepo mi je i hvala njim.
1: Evo šta stoji u zapisima. Hram je sagrađen od kamena, a pokriven olovom sa šestoro vrata i podom od tesanih ploča.

0: krst na zvoniku i jabuka su prilog imućnih sarajevskih gospođa. Porta je ograđena niskim zidom sa gvozdanom ogradom. U porti su bile zasađene pitome ruže i mirisne lipe. Za potpuno dovršenje crkve utrošeno je više od 38.185 dukata. 130 godina u slavu Božju i njegovih ugodnika svojim pjenijem Vrijeme pečate i članovi Srpskog pjevačkog društva Sloga. Jedan od njih je i dirigent proslavljenog hora Stefan Mojsilović.
1: Znači mnogo. Ja sam ovdje nekako i počeo da pjevam, da kažem pravo, na početku studija. Malo prije toga, negdje u srednjoj školi Bogoslovije smo dolazili na neke ekskurzije i tu sam eto čak prvi put svjesno čuo hor upravo Srpsko pjevačko društvo Sloga koje je bilo na galeriji, mi smo bili narod. Kasnijim vremenom sam postao i pojac, evo već nekih blizu 7-8 godina. Prije nekih 5-6 sam postao i dirigent Srpskog pjevačkog društva Sloga, gdje gotovo sigurno jednom mjesečno ili dva puta mi pjevamo, odgovaramo na liturgiju ovdje u Sabornoj crkvi. I a pogotovo za velike praznike Božić i Vaskrs, gdje se ta liturgija ide uživo preko televizije čak na drugi kontinent. Tako da zaista je velika stvar, velika je odgovornost što smo tu sa ovim horom koji se uspio držati kroz sve te godine, malo mlađi od Saborne crkve po godinama, ali sigurno je s njom i uzrastao i rastao i prošao ono sve što je Saborna, ne samo ova građevina, nego ljudi koji su njoj sveštenici, episkopi i tako dalje, a u prvom mjestu taj vjerni narod koji je sagradio nju i očuvao je sve ove godine.
0: 45 godina raskošne istorije Sabornog hrama, rođenja Presvete Bogorodice, ispisano je mnogo toga. Među njima i čuda ikone Bogomajke koja je ovdje od 23. januara 1877. godine. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, starješina Sabornog

Značajno se prisjetiti i da je prva rekonstrukcija, naročito s polja, bila planirana za 1914. godinu. Namjera je propala zbog izbijanja rata. Za vrijeme rata Austro-Ugari su skinuli olovni krov sa crkve i crkvena zvona. Prekrili su je slabim plehom, što je dodatno doprinijelo propadanju crkve.

U današnjem životoku slušali smo dvije priče. Čudotvorna ikona Bogorodice Jerusalimske i Bijeg iz pakla. Autori su Radivoje Obrenović i kolega iz Radio Beograda Rajko Milošević.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske sastala se juče u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Istakao je da Rusija ostaje čvrsto opredjeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Republikom Srpskom, te da su odnosi između Srpske i Rusije zasnovani na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne bliskosti naših naroda. Predsjednik Srpske Siniša Karan, kome je ovo bila prva zvanična posjeta Moskvi, zahvalio je Rusiji i predsjedniku Putinu na činjenici da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti 12. maja da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant. Sastanak delegacije Republike Srpske sa Putinom je istorijski trenutak zbog budućnosti svih nas, izjavio je politikolog Bojan Šolaja. Sve ono što je Srpska uradila sa Rusijom je dobro i za BiH, ali to se kaže u sarajevskim krugovima ne tumači tako. Rusija ozbiljno shvata svoju ulogu koju ima na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljanju Kristijana Šmita bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Bila bi velika pravna i politička pobjeda Republike Srpske ukoliko bi u Savjetu bezbjednosti bile poništene sve odluke Kristijana Šmita, istakao je pravnik Mladen Ilić. Očekuje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Napomenuo je da prijateljski nastrojena Rusija može tražiti ovo, iako se postavlja pitanje da li će to naići na odobravanje nekih od članova Savjeta bezbjednosti. Veoma je važno što rukovodstvo Republike Srpske ima brojne sastanke sa zvaničnicima iz SAD-a, Rusije i Evrope, kaže Ilić za Srnu. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević boravit će od danas do 13. maja u Republici Srpskoj. Posjeta je organizovana povodom održavanja dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostovat će od 17 časova kod Sarajevske Bosne u drugom susretu četvrtfinala play-off ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0. Od 20 časova i 30 minuta Spartak dočekuje Dubaj, koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda, koja vodi sa 1-0 protiv CD-Vita Olimpije, gostovaće u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 29, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: marketing.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske. Redakcija Đurđevdanskog festivala objavila je konkurs za izvođače 32. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala Banja Luka 2026.
2: Na konkurs se mogu prijaviti djeca uzrasta od 8 do 12 godina.
0: Izvođače prijavljuju isključivo roditelji, a predložiti ih mogu i autori kompozicija.
2: Uz prijavu treba dostaviti
0: kratku biografiju, 3 fotografije, amaterski video snimak izvođenja bilo koje pop ili dječje pjesme.
2: Konkurs je otvoren do 31. januara 2026. godine.
0: Više informacija o konkursu, kao i prijavne obrasce, možete naći na web sajtu festivala djeca.rtrs.tv.

Delegacija Republike Srpske sastala se juče u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, koji je istakao da Rusija ostaje čvrsto opredjeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Srpskom, te da su odnosi između Srpske i Rusije zasnovani na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne bliskosti naših naroda. Predsjednik Srpske Siniša Karan, kome je ovo bila i prva zvanična posjeta Moskvi, zahvalio je Rusiji i predsjedniku Putinu na činjenici da je Ruska federacija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. Delegacija Srpske, koju su učinili i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik, posebno su ukazali na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita,

0: kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Dodik je za radio televiziju Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao nekoliko važnih tema te da je potvrđen kontinuitet saradnje Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant. Za koji dan će sastanak u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećen Bosni i Hercegovini i vjerujemo da će Rusija shodno ranim stavovima tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništavne i da ne budu pravno važeće, rekao je Dodik. Sastanak delegacije Republike Srpske sa Putinom je istorijski trenutak. Zbog budućnosti svih nas, izjavio je politikolog Bojan Šolaja. Sve ono što je Srpska uradila sa Ruskom federacijom je dobro i za BiH, ali to se kaže u sarajevskim krugovima, ne tumači tako. Ruska federacija ozbiljno shvata svoju ulogu koju ima na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti, kaže Šolaja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogao bi da zatraži mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljenju Kristijana Šmita bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se bliži kraju rusko-ukrajinski konflikt. On je istakao da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada bude sklopljen trajni mirovni sporazum. Kao posrednika u potencijalnim razgovorima između Rusije i Evrope, ruski lider je rekao da kao poželjnu figuru vidi bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Prekid vatre, posvećen na Danu pobjede, trajeće 3 dana, 9., 10. i 11. maja, rekao je Ušakov. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević Borović od danas do 13. maja u Republici Srpskoj. Posjeta je organizovana povodom održavanja dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Predviđeni su sastanci s najvišim zvaničnicima Srpske, a tokom posjete će akcenat biti na saradnji u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i rukometu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć od Zrinskog sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od ekipe Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda, koliko ima i Posušje, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga za 27 bodova. Ekipa Sloge danas gostuje kod Željezničara od 17:30, dok će Borac, koji je osvojio šampionsku titulu u prošlom kolu, gostovati kod tima Širokog Brijega od 19:30. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Novog Pazara sa 2-1 meč 5. kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK Beograda rezultatom 1-1. Crvena zvezda je ranije obezbijedila titulu šampiona, a 2 kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, dok je treći sastav Partizana koji ima 69 bodova. Košarkaši Jahorine savladali su sinoć na gostovanju ekipu Širokog Brijega sa 91-88 u trećem kolu Lige 4 BiH. Večeras će Banjalučki Borac biti gost ekipe Slobode od 19:00. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova, koliko ima i Jahorina, a treći Borac sa 3 boda i utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometavši Sloge iz Doboja savladali su sinoći na gostovanju Tuzlansku Slobodu sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge sezonu završava na 3. poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i Borac koji večeras gostuje kod tima Dervente od 18:00. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, koje želi

iz pravoslavne dogmatike, uzrok, pobuda, cilj i vrijeme dolaska spasitelja. Prevješnim savjetom Božim određeno je bilo da iskupljenje palog čovjeka izvrši drugo lice Svete Trojice Sin Božiji. To je učinjeno zato što je Bog po svom preznanju znao da će prvi čovjek počiniti grijeh i na taj način pod grijeh podvesti sve svoje potomke. Prestup je bio ogroman i zato je bila potrebna žrtva čak Sina Božjeg da bi na taj način otkup bio potpun, jer čovjek sam nije bio u stanju da se spasi. Sveti Atanasije Veliki kaže: naša krivica bila je povod njegovom dolasku. Mi smo bili uzrok njegovog ovaplaćenja. A blaženi Augustin dodaje da čovjek nije pao, Sin Božji ne bi došao. Pobuda zato bila je velika ljubav Božja prema ljudima. Ta ljubav bila je podstaknuta time što su ne samo Jevreji kao izabrani narod, već i ostali narodi tog vremena bili pali u krajnju ogrehovljenosti i svi skupa su uvidjeli da je ljudskom rodu potrebna prijeka duhovna obnova. Saznanje Božje da je čovjek shvatio svoju nemoć da se sam iskupi, pobudilo ga je da ostvari cilj svog dolaska na zemlju da spase rod ljudski. Od samog svog početka crkva je učila da je to tako, što je izrazila u simbolu vjere riječima: koji radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s neba. Sveto otkrivenje uči da je Sin Božji došao da potraži i spase što je izgubljeno. Sveti apostol Pavle kaže da Hristos dođe u svijet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. A da je pad čovjekov neposredan uzrok dolaska Sina Božjeg na zemlju, govori također sveti apostol Pavle riječima: kojeg odredi Bog da bude krvlju svojom žrtva pomirenja kroz vjeru, da pokaže pravdu svoju oproštenjem pređašnjih grijehova. Sveti Grigorije Bogoslov o tome piše: šta je cilj tome što je Bog radi nas primio čovječanstvo? Nesumnjivo, naše spasenje, jer šta bi drugo i moglo biti? Iako je odluka o iskupljenju donesena mnogo ranije, Bog je nije proveo u djelo odmah čim su ljudi pali, niti ubrzo poslije toga, već je to učinjeno, kako kaže sveti apostol Pavle: a kad dođe punoća vremena, posla Bog Sina svojega, koji se rodio žene, koji bi po zakonom. Ovo nam govori da je bilo potrebno da sazri vrijeme grijeha. Ali i u tom vremenu, do dolaska Mesije, Bog se nije prestao starati o čovjeku. Bog priprema ljude za dolazak iskupitelja. Postepeno im otkriva znake svog dolaska, da bi po tim znacima bio prepoznat pravi Mesija kad se pojavi. Priprema je bila potrebna da osposobi i udostoji ljude da prime spasitelje u nauku. To je bilo prilično dug period, da ne bi neko ostao prikraćen za mogućnost primanja spasiteljeve nauke. Moment njegove pojave zbio se u pravo vrijeme potpunog moralnog pada.

saznanja vlastite nemoći i pojave želje čovjeka za izbavljenjem, jer narod koji sjedi u tami vide svjetlost veliku i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti svjetlost zasija. Tek spasiteljevim dolaskom ljudi su shvatili u kojoj su mjeri živjeli u tami i sjeni smrtnoj i da je njegovom pojavom svjetlo zasijala svima koji su je željeli. Težinu grijeha ljudi su shvatili tek onda kad su dobili mogućnost da se iz toga potpuno oslobode. Zatim, kad dođe punoća vremena, kad se zlo toliko umnoži da čovjek osjeti potrebu za spasenjem i kad je uvidio svoju nemoć da to sam učini, posla Bog sina svojega jedinorodnoga da iskupi i posini grešni rod ljudski.

U skromnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u Popovom polju u Hercegovini. Na krštenju je dobio ime Stojan. U ranoj mladosti jasno je projavljivao neodoljivu ljubav prema crkvi Božjoj. Još kao dječak odlazi u manastir Zavala, gdje je njegov stric Serafim bio iguman. Kada je stasao u mladića, otišao je u manastir Tvrdoš, tu se zamonašio i dobio monaško ime Vasilije. Njegov podvižnički život, poput drevnih egipatskih pustinjaka, pročuo se nadaleko. Da bi izbjegao ovo svjetsku vrevu, otišao je u manastir Hilandar na Svetu Goru, gdje se zadržao godinu dana. U povratku je se vratio kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga je hirotonisao za episkopa i postavio za mitropolita Trebinskog sa sjedištem u manastiru Tvrdoš. Vrijeme u kojem je živio sveti Vasilije bilo je stradalno za Srbe. Turci su vršili kako fizičko, tako i duhovno nasilje nad našim narodom, a svečeva borba se projavljivala kroz molitvu i duhovni podvig. Kada je manastir Tvrdoš bio razoren od Turaka, sveti Vasilije nalazi duhovno utočište u Ostroškim Vrletima. U hladnoj pešteri, jedva pristupačnoj za ljude, svetitelj je više od 15 godina živio sa podvigom koji je izazivao divljenje ne samo kod prostog naroda, nego i samih monaha. Još za života Vasilija je narod poštovao kao sveca Božijeg. Godine 1671. 29. aprila predstavio se mirno Gospodu. Rijetki su oni koje je Gospod proslavio kao svetoga Vasilija. Neprekidne rijeke naroda odlaze do Ostroških vrhova, gdje se nalaze njegove mošti, očekujući pomoć i zastupništvo sveca, a on neumorno svjedoči da je Gospod među nama i da svakome pruža ruku milosti i oproštaja. Nebrojena čuda i isjeljenja bolesnih neprestano potvrđuju veličinu žrtve i podviga kojima se sveti približio Gospodu. Njegovo sveto tijelo u cijelosti počiva u Ostroškoj isposnici, nepodložno zakonu truljenja, evo već oko 350 godina. Crkvica u kojoj leže mošti Ostroškog sveca ispunjena je prijatnim mirisom koji zadivljuje svakoga poklonika. Činjenica netljenosti tijela ovog velikoga svetitelja predstavlja fenomen za sebe koji mi hrišćani nazivamo čudom. Ovaj sveti fenomen jedino može shvatiti i objasniti svetim životom Ostroškog sveca. A život svetoga Vasilija bio je zaista život u Bogu, život sazidan po Hristu u kome sve i sva bješe Hristos. Još veće čudo i dokaz za svetiteljstva svetoga Vasilija jeste čudotvorna moć njegovog netljenoga tijela. On, koji je u svom zemaljskom životu više ličio na anđela nego na čovjeka, uzigao je svoj duh do prestola Božijega, a svoje tijelo obesmrtio. To sveto tijelo bilo je za vrijeme zemaljskog življenja hram Duha Svetoga, a poslije rastanka sa svojom bogočežnjivom dušom postalo je riznica blagodati Božije. Svetoga Vasilija je u našoj srpskoj crkvi Gospod odredio za posebnu misiju, za pomoćnika i iscjelitelja svih nevoljnih i bolnih, koji sa čvrstom vjerom i ljubavlju dolaze i pristupaju mu kao velikom čudotvorcu i ugodniku Božijem. I danas je Ostroška isposnica u kojoj se podvizavao sveti Vasilije i u kojoj počivaju njegove svete mošti svojevrsna vitezda, banja iscjeljenja, u kojoj mnogi bolesni, hromi, suhi, zgrčeni i umobolni nalaze milost Božju i odakle svojim domovima odlaze zdravi dušom i tijelom. Ne mogu se izbrojati razna čudesa koje je Gospod preko njega učinio i koje svakim danom čini i pokazuje nad svakim onim koji dolazi i traži pomoć od Gospoda posredstvom ovog velikoga svetitelja, velikog Božijeg ugodnika, velikog jerarha i učitelja, molitvenika, podvižnika, revnitelja svete pravoslavne vjere Vasilija Ostroškog, po čudima poznatog širom Vaseljene. On je neumorni zastupnik čije molitve Gospod prima i ispunjava. Stoga, manastir Ostrog je zasigurno najdraže i najposjećenije hodočasno

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o svetoj tajni pokajanja. Darovi koje dobijamo na krštenju, od kojih izdvajamo oproštenje grijehova, kako praroditeljskog, tako i lični, prenose se na sav naš život u Hristu. Međutim, grijeh po svojoj prirodi jeste udaljavanje od Boga i skretanje sa puta spasenja. Stoga grešnik osjeća grižu savjesti, tog glasa Božjeg u nama, i ima potrebu da se vrati na put koji vodi ka Bogu, a ne od Boga. Vrijeme koje se računa do Hristovog ovaplaćenja, stradanja i vaskrsenja, a koje nazivamo Stari Zavjet, jeste vrijeme dubokog očaja ljudskog roda zbog nemogućnosti ličnog odnosa sa Bogom i zajednice sa Tvorcem, a naročito zbog saznanja da nas grijeh sprečava u tom odnosu. Hristos je upravo ta jaz premostio svojom smrću i vaskrsenjem i sebe ponudio kao most koji spaja Boga i čovjeka. Također, Hristos osniva crkvu svoju kao zajednicu onih koji se kaju za svoje grijehe. Žele lični odnos sa Bogom i raduju se tom susretu sa njim. Stoga Hristos ustanovljava svetu tajnu pokajanja i zapovjeda svojim učenicima da opraštaju grijehe pokajanima ili da ih zauvijek svežu, kao što i sam reče: što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu, a što razriješite na zemlji, bit će razriješeno na nebu. Na taj način Hristos svojim apostolima, a preko njih svim sveštenicima crkve, daje zapovijest, obavezu i pravo da opraštaju grijehove i time grešnika uvode u carstvo nebesko, ili da ih ne opraštaju i time nepokajane grešnike odluče od stada Hristovog. Iz prethodno rečenog nikako ne treba zaključiti da je sveta tajna pokajanja samo i isključivo stvar lične odluke sveštenika da odlučuje po svojoj proizvoljnoj volji, nego da je čin razrješenja grijehova samo kulminacija onoga što se prethodno odigralo u duši pokajanog grešnika. Naime,

0: Ova sveta tajna podrazumeva čvrstu i nepokolebljivu odluku grešnog čovjeka da se oslobodi grijeha koji je učinio svjesno ili nesvjesno, u znanju ili neznanju, i da kao novi čovjek krene u susret Bogu. Ova odluka podrazumijeva i ozbiljnu analizu svojih dijela, riječi i razmišljanja, svatanje grijeha kao bolest našeg uma i duše i svjesnu potrebu da se ta bolest odbaci, očisti iz duše i kako bi se na to mjesto uselio sam Bog. Govoreći o procesu, jer se takve odluke ne donose na prečac, Sveta Crkva preporučuje post kao vrijeme priprema za svetu tajnu pokajanja. Naime, post sa svojom vidljivom stranom odbacivanja određene vrste hrane i pića i svojim nevidljivom stranom molitve, razmišljanja i kajanja za grijehe, jeste psihofizički priprema za susret sa Vaskrsim Hristom. Pokajanje treba razumjeti slično pripremi za susret sa važnom ličnosti ili dočeku dragog gosta sa kojim se sigurno nećemo susresti ili ga dočekati bez prethodne pripreme. U ovom slučaju, dragi gost je sam Bog. Ispovijest kao čin javnog odricanja od grijeha i javno izražene želje za pokajanjem, to je s promjenom načina života pokajani grešnik izražava pred sveštenikom. U tom slučaju sveštenik predstavlja samog Hrista kojem se ispovijedamo i od koje tražimo oproštaj grijeha, odnosno sveštenik predstavlja živu ikonu Hristovu pred kojom se ispovijedamo i koji nam prenosi riječi Hristove zapisane u Svetom Evanđelju. Sveto pismo obiluje mnoštvom primjera pokajanja od kojih treba da se naučimo iskrenom pokajanju i promjeni našeg uma i načina života nakon pokajanja. Mnogo je prelijepih crkvenih pjesama, psalama i himni koje govore o pokajanju, a primjeri života svetitelja, kao na primjer žitije Svete Marije Magdaline, Svete Marije Egipćanke, Savla, to jest apostola Pavla, i stotina i hiljada drugi svako za sebe govori o različitim grijesima i različitim putevima pokajanja. Pokajanje je lični put svakom članu crkve Hristove prema Vaskrslom Hristu i njegovom carstvu, kao što je nekada Sveti Jovan Krstitelj pripremao čovječanstvo za Hristov dolazak riječima: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Sa druge strane, pokajanje kao lični čin uvodi nas u zajednicu sa Hristom u njegovu crkvu svetih, vođen Duhom Svetim, kojoj ni vrata paklena neće odoljeti.
1: Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja sve odluke Kristijana Šmita proglase pravno nevažećim. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema i da je potvrđen kontinuitet saradnje Banja Luke i Moskve. Rezimirajući posjetu, Dodik je naglasio da je delegacija Srpske prenijela Putinu zahvalnost za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu uz obećanje da Srpska neće učestvovati u sramnim sankcijama Rusiji. Sastanak delegacije Republike Srpske sa Vladimirom Putinom je istorijski trenutak zbog budućnosti svih nas, izjavio je politikolog Bojan Šolaja gostujući u programu RTRS. Ruska federacija ozbiljno shvata svoju ulogu koju ima na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kaže Šolaja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija

0: O, zdravo, komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšija. Reci mi, primjećuješ li ti promjene koje se dešavaju kod nas?
0: Primjećujem, moja komšinice, primjećujem. Promjene su vidljive na svakom koraku. Eto, jedan biznismen mijenjao dva mala za tri velika preduzeća.
1: Da. A drugi biznismen gradi hotel, bolje reći dvorac. Treći lovator otvorio veliki prodajni centar. Ma promjena, koliko hoćeš, moj komšija.
0: Znam, ali ja bih htio drugačije promjene. Da se mi i naš biznismen malo mijenjamo.
1: Jo, to bi bilo dobro za nas. Eto, ja njemu svoj mali stan, a on meni vilu sa bazenom.
0: Bravo, komšinice, e sad sam ja na redu. On meni BMW Metallic, a ja njemu starog Golfa.
1: Zatim, za promjenu, ja njemu moju diplomu, a on meni njegove devizne knjižice i kartice.
0: Odlično! Onda mi sa porodicama na odmor u Španiju, a on sa porodicom na prinudni odmor.
1: Tako je. Ako su promjene, neka budu prave. Ali nema ništa od takvih promjena, moj komšija.
0: E, komšinice, nažalost, nema.
1: Ali zato uvijek možemo popiti moju kaficu.
0: Tako je, komšinice. Ma, ljubim ja tebe, tako pametnu, komšinice, moja...

Policija je nedavno zaustavila ženu staru 103 godine, koja je u sitne sate vozila nedozvoljenom brzinom autoputem. Kako je navedeno iz policije, ona je među najstarijim saobraćajnim prestupnicima svih vremena. Uzgred, vozačka dozvola joj je istekla, kao i osiguranje za automobil. Kako je objasnila ova vremešna bakica, samo je pošla da posjeti svoju prijateljicu. Ako je i prijateljica sličnih godina, onda treba razumjeti ovu brzu vožnju. Kod stogodišnjaka i minuti mogu da naprave presudnu razliku.

0: pratnja. Slijepo su ga pratili, pa se nisu vratili.
1: Muke, pravda je u njihovim rukama, umire u teškim mukama.

interes. Ko na tronu sjedi, stalno narod cijedi. Obećava da će biti bolje dok gleda interese svoje.

izgleda da patim od nečega što se zove digitalna demencija. A shvatio sam da je tako tek kad sam negdje naletio na definiciju ove pojave. Stručnjaci je opisuju kao prekomjernu upotrebu digitalnih uređaja koja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. I sad mi je jasno zašto ne mogu da se sjetim ni jednog broja telefona kad je moj pametni uređaj tu da pamti. Sad razumijem zašto sam zaboravio na rođendane, osim svog. Pobogu, pa tu je Facebook koji me na sve to podsjeća. Sad shvatam zašto ne umijem lijepo ni da se potpišem, kad u posljednjih 30 i kusur godina za pisanje koristim isključivo tastaturu. Što na kompjuteru, što na mobilnom telefonu. I to nije sve. Ali, sad da me ubijete, ne mogu da se sjetim šta ono još. Ali makar znam da nije do mene, već da je za to kriva digitalna demencija.

0: tapkamo u mjestu. Mora se priznati da smo mogli i neki korak više.
1: Pojačao sam doručak. Umjesto jedne loze sada pijem tri loze.

0: Kutijica je vrlo slična čovjeku. Njena kutija nas podsjeća na naše male sobice u kojima stanujemo.
1: Šibica ima glavu da lako plane i da je izgubi.
2: Slično je i sa čovjekom. Da nema glavu, ne bi imao ni jezika. Da nema jezika, ne bi gubio glavu.
3: Ukoliko su više suvi i čovjek i šibica, lakše planu i brže sagore.
0: Nekada su šibice bile dobrih živaca. Trljaš je ljetni dan do podne, a onda nikako do plane.
1: Sa ludilom koje tako brzo zahvata svijet, i šibice su izgubile živce. Naše domaće je posebno. Ma samo je malo dotakneš, a ona plane.

Nekada su momak i djevojka ulaskom u brak postajali muž i žena pred Bogom i ljudima. Glavna briga im je bila stvaranje i prosperitet poroda. Komunizam je muža i ženu pretvorio u bračne drugove koji sarađuju na dobrobiti svoje porodice i šire zajednice. Došla je industrijalizacija u kojoj su drugovi u braku postali supružnici, oni zajedno

zajedno putuju kao vozovi, paralelnim kolosijecima života. Demokratizacija je prevazišla ovo putovanje, ukazujući na talente i potrebe za afirmacijom svakog od supružnika. Ubrzanje kretanja do neslućenih visina, omogućeno razvojem vazdušnog saobraćaja, dovodi do toga da muškarci i žene postanu partneri. Partnerstvo spaja resurse kojima raspolažu obje strane radi razvijanja biznisa uz uvažavanje zajedničkih interesa. Demokratija se razvija u različitim pravcima, podržavajući raznolikost. Fokus na ljudska prava daje prednost udruživanju, bez obzira na pol, i slavi slobodnu ljubav, šta god to bilo. Ako nam zatrebaju djeca, pravit će ih vještačka inteligencija od najboljeg materijala, mnogo brže nego što možete da zamislite. Pa, ko voli, nek izvoli.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Kad živiš u malom gradu, možda nikada nećeš vidjeti metro ili bulevar, ali zato svuda možeš stići pješice. U jednom danu možeš otići na dvije svadbe, tri slave, nekoliko kućnih ili baštenskih kafa. Od kuće do posla možeš sresti škotske drugove, izabranog ljekara, bivšu ljubav, penzionisanog poštara. Tačno znaš gdje spava koji pas lutalica i ko je juče kupio bundu na sniženju. Ako živiš u malom gradu, ne možete niko lagati o svom poštenju. Sa tri telefonska poziva dobit ćeš porodično stablo, šest koljena unazad, popis svih ljubavnica njegovog teče, imovinsko stanje babe po ocu, ocjene iz petog osnovne. Ako nekome slučajno zatrebaš, lako ćete naći na radnom mjestu, u kući, na ulici, ako mu baš trebaš. Što duže budete pričali, sve više će biti vjerovatnoće da ste u stvari neki rud i da sve tvoje zna, voli i posebno poštuje. Ako živiš u malom gradu, ne moraš čitati novine, lokalne vijesti se prenose uživo. Ko je umro, od čega, ko se razveo, ko je kupio kola, ko s kim ne govori, ko koga tajno viđa, u zavisnosti od interesovanja. No ako te nešto od toga ne zanima, sigurno ćeš biti obaviješten. Jedino što u tom malom gradu ne smiješ je da iskoračiš naprijed. Ona dobra mjesta, pozicije i pohvale rezervisane su za neke druge, od nekud pristigle nekako drugačije. Ako u tom malom gradu neko i pokuša pohvaliti nekog domaćeg, vazda će se naći neko da se sjeti kako je bio slinav kad je bio mali. Ali zato, kad jednom umreš, što je grad manji, to je veća sahrana i bolje posluženje. Dođe ti da požuriš. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: uvijek su ga dočekivali sa najvećim počastima. Tog jutra obišao je jedan vinogradski kraj i tamošnji stanovnici su mu uručili diplomu najbolji vinogradar. Političar se zahvalio, popio vino i dodao:
1: vrlo dobro vino, vrlo dobro.
0: Kasnije je bio kod pčelara iz susjednog kraja i dobio povelju najbolji pčelar. Kušao je med i zadovoljno promrmljao:
1: Baš lijep med.
0: Oko podne je ručao sa tamošnjim lovcima, držeći diplomu najbolji lovac. Zaključio je da svaki lovac mora biti lukaviji i od lisice. Ribolovci su mu uručili plaketu najbolji ribolovac, a on je mudro dodao da i riba mora da sarađuje, to jest da grize. Borci protiv pušenja su mu pripremili diplomu najbolji nepušač, koju je primio povukavši dim iz svog tompusa i još svečanije izjavivši da je pušenje štetno po zdravlje. Kasno popodne političar se vratio u svoju vilu, gdje mu je poručeno da hitno mora na sastanak, jer je izbio problem koji samo on može riješiti. Duboko se zavali u svoju fotelju, umoran od dnevnih aktivnosti, i naredio potčinjenima:
1: Riješite to bez mene, a ne moram ja uvijek da budem najbolji.

0: klijenata obuči kako se koristi bankomat.
1: Jedan finski proizvođač automobilskih guma predstavio je novi model sa metalnim šiljcima koji automatski iskaču iz zimskog pneumatika kad vozilo naiđe na led. Ali ova revolucionarna guma teško može da se primi na ovim prostorima, jer naši vozači na led uglavnom nalijeću sa sve četiri ljetnje.

obzira na to da li želite da vratite godine unazad ili da preskočite neka razdoblja života, činjenica je da svako doba nosi nešto lijepo. Stručnjaci su analizirali širok raspon fizičkih i mentalnih osobina na osnovu kojih su utvrdili takozvane vrhunce za svaki period. Recimo, učenje stranog jezika najlakše je u uzrastu od 7-8 godina, ali osobama u tom uzrastu su tada važnije barbike i video igrice od engleskog, njemačkog ili španskog jezika. Sposobnost pamćenja nepoznatih podataka na vrhuncu je oko 22. godine, ali je mozak već okupiran onim što se bubalo na pamet u osnovnoj i srednjoj školi. Zadovoljstvo životom na vrhuncu je u 23. i u 69. godini, mada je većina zadovoljna samo činjenicom što je živa. Čovjek najbolje trči sa 28 godina, osim ako nije srpski fudbaler. Šahisti su najbolji u 31. godini i to tako izgleda sve dok ne nalete na naše penzionere. Emocije drugih ljudi najbolje razumijemo u 50. osim ako to nije naš bračni partner koji se zaljubio u tuđeg bračnog partnera. Konačno, ljudi zaista postaju mudriji kako stare. Je svako bi od njih svoju mudrost zamijenio za mogućnost da lagano nauči strani jezik, pa makar tu mogućnost i propustio.

0: Pisala nam je i Ivana Savković iz Ljubljane.
1: Platu trošim na dvije potrošačke korpe. Jednu na početku, drugu na kraju mjeseca.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li kako izgleda naš mliječni put?
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova. Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, kako izgleda naš mliječni put?
1: Seljaci muzu krave, mljekare muzu seljake, država muze mljekare, volovi muzu državu, e tomu dođe naš mliječni put.
4: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska nakon izbora u Bosni i Hercegovini nastaviti svoj put tražeći pravo na samostalnost jer je to jedino logično. Dodik je naveo da muslimani u Sarajevu s pomoć opozicije iz Srpske i pojedinih stranaca pokušavaju da naprave blok Sarajevo protiv Banja Luke. To je životna borba, to više nije politička borba. Ko na izborima pobjedi nosiće odgovornost za dešavanje Balkan. Politikolog Aleksandar Pavić smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Rusija pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u utorak 12. maja iznijela da odluke Kristijana Šmita u BiH treba da budu ništavne. Pavić je podsjetio da je ruski stav o Šmitu odavno jasan, da ga ne priznaje kao visokog predstavnika, tako da iz toga sigurno proizilazi da njegove odluke bilo koje mogu da budu smatrane ništavnim od strane Moskve. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove tog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević Boroviće u Srpskoj od danas do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane s predsjednikom vlade Republike Srpske Savo Minićem. U fokusu posjete biće saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gdje će se usidriti radi evakuacije putnika i dijela posade, prenijeli su španski mediji. Putnici od kojih ni jedan nije pokazao znak infekcije bit će testirani od španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, a prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu gdje će se ukrcati u avione za svoje zemlje. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice 33. kola. Fudbaleri Sloge će gostovati kod sastava Željezničara od 17:30. Borac će biti gost ekipe Širokog Brijega od 19:30. Borac je već obezbijedio šampionsku titulu, a trenutno ima 76 bodova, 10 više od Zrinskog, koji je odigrao meč više. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, 2 manje od Rudar Prijedora koji ima utakmicu više. Očekuje se na oblačenje na jugu i zapadu uz postepeno jačanje južnog vjetra. Na zapadu i jugu ponegdje prolazna kiša, padavine će biti češće tokom noći. Temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
1: 9. maj 1945. godine, dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Datum kada je maršal Žukov ratifikovao sporazum o njemačkoj kapitulaciji, o ličnom uglu pogleda na rat, datumima, istorijski potvrđenim anegdotama, o značajnim ljudima, za Radio Beograd govorio je poznati srpski prevodilac i publicista Veljko Nikitović. Razmišljanja Veljka Nikitovića, koji je preminuo 2016. godine, zabilježio je kolega Bojan Lazović.

0: Govori.
1: Veljko Nikitović, prevodila sam 6-4 godine.
0: Da, jer si iz specifične porodice.
1: Pa da, moji su, ja ne bih ni došao u Beograd, došli su iz Crne Gore 2 mjeseca pred moje rođenje, zato što su pobedili u ovom ratu. Mislim, to naravno treba dodati.
0: I kao deo elite.
1: Naravno, kakva je to elita, to je sad drugo pitanje, ali da, oni koji su sljedećih 50 godina odrađivali sve moguće u ovoj zemlji, što se meni ni kao detetu koji ne voli autoriteta, kao li kao intelektualcu koji bi volio da je sve to drugčije bilo, mada ima divnih epoha.

0: Nije samo samoubistvo. Samoubistvo je posljedica naleta Rusa.
1: Da.
0: Činjenica je, pa mislim, ako te, ovo sam htio ti kažem, znaš te mene tu impresionira?

Republika Srpska samo brani svoja ustavna prava i bori se protiv oduzimanja njenih ovlašćenja, izjavio je predsjednik Srpske Siniša Karan agenciji TASS u prvom intervju za jedan ruski medij. Karan je naveo da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, odnosno da nije ni postojala u smislu u kom se o njoj govori, već je zloupotrebljena i od nje je stvorena fiktivna naracija kako bi se iskoristila protiv rukovodstva Srpske kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja sve odluke Kristijana Šmita proglase pravno nevažećim. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema i da je potvrđen kontinuitet saradnje Banja Luke i Moskve. Rezimirajući posjetu, Dodik je naglasio da je delegacija Srpske prenijela Putinu zahvalnost za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu uz obećanje da Srpska neće učestvovati u sramnim sankcijama Rusiji. Politikolog Aleksandar Pavić smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Rusija pred Savjetom bezbjednosti u utorak 12. maja iznijela da odluke Kristijana Šmita u BiH treba da budu ništavne. Pavić je podsjetio da je ruski stav o Šmitu odavno jasan, da ga ne priznaje kao visokog predstavnika, tako da iza toga sigurno proizilazi da njegove odluke, bilo koje, mogu da budu smatrane ništavnim od strane Moskve. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove tog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević Boroviće u Republici Srpskoj od danas do 13. maja, povodom održavanja dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija

0: 15 časova i 46 minuta. Ostalo je vremena i za sportski dio emisije. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu dvije utakmice, 33. kola, a tri srpska predstavnika igraju večeras važne utakmice u regionalnoj ABA ligi i naravno detaljnije ćeš ti o svemu.
1: Da, krećemo sa pričom o fudbalu. U 33. kolu premijer lige BiH preostale utakmice su danas. Podsjećamo da je sinoć Bijeljinski Radnik izgubio od Zrinjskog sa 1-0, a Rudar Prijedor od Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je sedmi sa 33 boda, koliko imaju Posušja, slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge gostuje kod Željezničara od 17:30, dok Borac, koji je obezbijedio titulu i ima 10 bodova, ali i meč manje od Zrinjskog, gostuje kod Širokog Brijega od 19:30. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
2: Čestitam mojim momcima koji su zaista bili posvećeni čitavo ovo vrijeme i ono što je najbitnije od svega toga jeste da su pokazali jedno zajedništvo i vjeru u ono što rade. Također zahvalio bi se i čestitao i svom stručnom štabu, naravno upravi kluba, sportskom sektoru, ljudima koji

0: rade u klubu i navijačima koji su nam bili maksimalna podrška u svakoj utakmici i davali su nam dodatni vjetar u leđa. Što se tiče utakmice sa Širokim, naravno da nas čeka opet težak protivnik, pogotovo na gostujućem terenu, odnosno na njihovom domaćem terenu, gdje oni uvijek igraju dobro. To su pokazali i u utakmici sa Zrinskim koji su igrali, znači čeka nas opet jedna zahtjevna i teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, naš stav naravno neće se promijeniti bez obzira na ovo što smo osvojili titulu. Želimo opet da nastavimo sa istim maksimalnim pristupom, zalaganjem i disciplinom kao što je to bilo i do sada. Što se tiče igrača, naravno imamo tu problema jer ne možemo računati na Jurkasa koji ima 3 žuta kartona, također Hiroš ima isto 3 žuta kartona kao i Pasqual, tako da će biti sigurno određenih promjena, ali opet kao što sam rekao, tu još da napomenem i Savića koji ima lakšu povredu, koga nećemo koristiti na ovoj utakmici, ali bez obzira na sve, naš pristup i naše zalaganje će ostati isto.
1: Iz fudbala još o Superligi Srbije podsjećamo na rezultate od sinoć. Crvena zvezda je izgubila u Beogradu od Novog Pazara sa 2-1 meč petog kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK Beograda rezultatom 1-1. Zvezda je ranije obezvrijedila titulu šampiona, a 2 kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70, dok je treći sastav Partizana koji ima 69 bodova. Rukometaši Sloga iz Doboja savladali su sinoć na gostovanju Slobodu iz Tuzle sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Ligi BiH. Sloga sezonu završava kao treća na tabeli sa 37 bodova, koliko ima trenutno i borac koji večeras gostuje kod tima Derbente od 18:00. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinski Leotar. Košarkaši Paljanske Ahorine savladali su sinoć na gostovanju Široki Brijeg nakon produžetka 91-88 u trećem kolu Lige BiH. Večeras od 19:00 banjalučki borac gostuje kod ekipe Slobode. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova, koliko ima i Ahorina, a treći borac sa 3 boda, ali i utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Partizan gostuje od 17:00 kod Sarajevske Bosne sa prednošću od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Od 20:30 Spartak dočekuje Dubai koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda ima prednost 1-0 protiv Cedevita Olimpija, a oni gostuju u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Evo što je pred gostovanje Partizana u Sarajevu rekao njihov trener Đuan Penjaroja. Ovo je naša druga utakmica sa njima i naravno ima veliki značaj. Moramo da igramo mnogo bolje nego prvi meč u kojem su imali velikih problema u odbrani. Oni su agresivna ekipa, imaju mnogo samopouzdanja, mnogo trče i nećemo imati nimalo lagan posao. Ključ pobjede je timski rad, samo tako možemo do uspjeha. Posebno će biti važna igra 1-1. To lako može da presudi ishod ovog susreta. Defense and offensive situations. Informacija iz tenisa, kasno sinoć, jedini predstavnik Srbije, Hamad Međedović, nastavio je takmičenje u Rimu. On se plasirao u treće kolo pobjedom protiv Brazilca Joao Fonseke u meču koji je trajao 2,5 sata. Bilo je 2-1 po setovima 3-6, 6-3 i 7-6. U taj breku je bilo 7-1. Nakon što su ispali Novak Đoković i Mirjam Kecmanović u drugom kolu, dakle Hamad Međedović ostaje jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu. Njegov naredni rival, iznenađujući, biće Argentinac Mariano Navone, koji je savladao Kanađ na Užele Asima sa 2-0 posjetujemo 7-6 i 7-6 meč na Vone. Međedović na rasporedu je sutra, termin još nije određen. A u finalu ekipnog svjetskog prvenstva u stonom tenisu, koje će večeras završiti u Londonu, igraće stonoteniseri Kine i Japana. Francuzi su pružili snažan otpor Kini u polufinalu, ali Kinezi su ipak slavili sa 3-1, dok je Japan sa maksimalnih 3-0 bio bolji od selekcije Tajvana. Kina je inače 23 puta do sada bila svjetski šampion, od toga na 11 posljednjih prvenstava u nizu. Japanci imaju i 7 zlatnih, ali i 6 srebrnih te 10 bronzanih, dok Francuzi do ovog prvenstva imaju 3 srebra, ali i 4 bronzane medalje. Toliko o sportu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
0: Zvaničnici Srpske nakon sastanka sa Vladimirom Putinom jedinstveni. Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke.
1: Informisali smo predsjednika Putina o predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, izjavio Milorad Dodik.
0: Delegacija Sankt Peterburga stiže u Banja Luku, sutra sastanci sa zvaničnicima Republike Srpske.
1: Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori iduće sedmice pred međunarodnim institucijama.
0: Fudbaleri Borca gostuju kod ekipe Širokog Brijega, sastav Sloge kod tima Željezničara u 33. kolu Premijer lige BiH.
1: Do kraja dana na oblačenje na jugu i zapadu uz pojačan južni vjetar, mjestimično slaba kiša. Delegacija Republike Srpske završila je još jednu, prema ocjeni analitičara, veoma uspješnu i važnu posjetu Ruskoj Federaciji. Milorad Dodik, Siniša Karan i Nenad Stevandić prisustvovali su obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i vojnoj paradi na Crvenom trgu. A zvanični dio posjete Moskvi delegacija Republike Srpske okončala je bilateralnim sastankom sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke, jedinstveni su u ocjeni posjete najviši zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
2: Republika Srpska je pokazala da je prihvaćena najvažnijim svjetskim adresama i da definitivno nije tema već ravnopravan sagovornik o svim bitnim pitanjima. Ovako je prijem delegacije Republike Srpske u Moskvi ocijenio politikolog Bojan Šalaja.
3: Ta saradnja, evo, iskazana i učena na jednom jako visokom nivou i da nikada nije stavljena u kontekst protiv bilo koga. I to je jako bitno naglasiti. Prosto to su odnosi koji su građeni jako dugo, oni su temeljeni na kulturi, tradiciji, zajedničkoj istoriji i činjenice, evo, da smo kroz sve ove globalne pošasti prošli negdje zajedno i da smo gradili svoje odnose kroz to.
2: Predsjednik Srpske Siniša Kara naglasio je poslije sastanka sa ruskim predsjednikom da je Rusija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni.
4: Oni su potvrdili dalje svoj princip

0: pila stav za dosljedno primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno nakon intervencije nelegalnog stranca Kristijana Šmita, koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti Dejtonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika i urušavanje izborne volje. Oni to potpuno razumiju.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da između Srpske i Ruske federacije nema otvorenih pitanja ni razmimoilaženja u vezi sa najznačajnijim globalnim pitanjima, a to potvrđuje i dosadašnja saradnja.
2: Samo tome želim da kažem da mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom federacijom radi tuđih geopolitičkih interesa kada je to od nas traženo, jer ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanje nadležnosti i svođenja nas na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Dejtonskom sporazumu. I Rusija je uvijek razgovarala sa nama, a ne o nama, kao što su to mnogi drugi preferirali, a sada i te druge učimo da razgovaraju sa nama, a ne o nama, i Rusija je tu jedan sjajan primjer.
1: Na sastanku kojem su uz predsjednika Putina prisustvovali ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov, razgovarano je i o projektima u Republici Srpskoj, ali i predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, rekao lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Mi je danas veoma važno da održimo fokus i da sjednica koja će se održavati za 2-3 dana u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Schmidt nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da se sve njegove odluke putem Savjeta bezbjednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini takvo jedno postupanje.
1: Na prijemima koje organizuje predsjednik Rusije okupljaju se delegacije iz cijelog svijeta uz poruke o savezništvu, političkim odnosima i globalnim izazovima. Biti u tako odabranom društvu velika je čast, poručuje profesor geopolitike Srđan Perišić.
4: To je jedna posebna priznanje Republici Srpskoj Srbima za saradnju koju Rusija i Republika Srpska imaju. A vidite, Republika Srpska je mala zemlja u odnosu na Veliku Rusiju, a Velika Rusija prima u licu predsjednika Putina delegaciju Republike Srpske. To mnogo govori. To na kakvom nivou predsjednik Rusije, koji je vodeća ličnost politička u svijetu, prima jedan delegaciju jednog malog naroda koji još potpuno nije nezavistan.
1: I politikolog Aleksandar Pavić smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Rusija pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija utorak 12. maja iznijela da odluke Kristijana Šmita u BiH treba da budu ništavne. Pavić je podsjetio da ruski stav o Šmitu odavno jasan da ga ne priznaje kao visokog predstavnika, tako da iz toga sigurno proizilazi da njegove odluke bilo koje mogu da budu smatrane ništavnim od strane Moskve.
5: Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dmitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od danas do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj.
6: Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane sa predsjednikom vlade Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz vlade Republike Srpske.
5: Drugostepena presuda u korist BHRT-a, prema kojoj je RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka, predstavlja udar na institucije Republike Srpske i pokušaj da se ekonomski oslabi i otvori put za preuzimanje imovine, to jest zgrade radiotelevizije Republike Srpske, izjavio je Vitomir Popović, pravni ekspert. Cilj je da se radiotelevizija Republike Srpske stavi pod mnogo čvršću kontrolu, istakao je Popović, dodavši da je riječ o pritisku političke prirode.
7: Njima je u pozadini, u suštini, da praktično ojačaju u toj mjeri da preuzmu sve ono što je radila radio televizija Republike Srpske, da oni budu glavni, da se ovo svede na nekakav informativni centar. Dakle, i kod nas je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sad, kako je to moguće prevazići ili izbjeći? Pa ste, ovo morate posmatrati kroz različite pristupe. Jedan je pravni, a drugi je politički. Pravno posmatrano, dakle, ovakva odluka je formalno pravosnažna. Dakle, ona ide u pravcu izvršenja. Ta priča kako već su

0: Sutra ističe taj termin i tako dalje, nije tačna jer dakle neko mora da podnese prijedlog za izvršenje okružnom privrednom sudu u Banja Luci da se to izvršenje provede. Zakon je rekao da će biti formirana javna korporacija i da javna korporacija prikuplja sredstva. Dakle, postoji dužničko-pravni odnos, ako to posmatram, a to je vjerovatno, ja nisam čitao one presude koje su ranije bile donesene koje je Ustavni sud doveo u pitanje.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 31. je godina od formiranja 9. odreda najmlađeg u specijalnoj brigadi MUP-a Republike Srpske. Saborci iz svih 9 odreda prisjetili su se u foči brojnih pobjeda za odbranu Republike. Složen je pomen palim za slobodu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Informiše Radivoje Obrenović.
2: Iako je 9. odred specijalne brigade policije osnovan na Đurđevdan 1995. godine, nastao iz interventne jedinice Vojske Republike Srpske, njegovi pripadnici očeličili su se u brojnim bitkama od samog početka odbrambeno-otadžbinskog rata. Ratni dnevnik 9. odreda specijalne policije ispisan je u zahtjevnim akcijama u kojim su odbranili Republiku Srpsku. Dragan Drakul, veteran 9. odreda.
3: Ratni put je bio težak od Trebinskog, Sarajevskog, Vodačkog ratišta, a najteže za nas trenuci i akcije su bile na planini Treskavci, gdje smo proveli najviše vremena sa ostalim jedinicama.
2: Pajo Paprica, predsjednik udruženja veterana 9. odreda.
4: Naglašavam to da mi ovim obilježavanjem obilježavamo i sve one dane provedene od 92. do kraja 95. godine. Sve su to borci koji su bili od početka rata pa do kraja.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je istakao važnost sjećanja na te ljude, kao i da se pomaže porodicama nastradalih i ratnih vojnih invalida. Ukazao je i da je specijalna brigada policije zajedno sa vojskom Republike Srpske činila oružane snage u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
5: Mi imamo ono što je najvažnije pamćenje da su ti ljudi se izborili u ratu za Republiku Srpsku i da mi koji u ovom trenutku obavljamo najviše državne funkcije ne smijemo da popustimo i da politički položaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini derogiramo.
2: Uz delegacije vlade Srpske i opštine Foča, boračkih organizacija i veterana Srpske i Srbije, cvijeće su položile i svijeće prislužile porodice poginulih policajaca.
1: U nastavku svijet. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao rano jutros u blizini luke Granadilja na Tenerifima, gdje će se usidriti radi evakuacije putnika i dijela posade, prenijeli su španski mediji.
6: Putnike, od kojih ni jedan nije pokazao znake infekcije, testiraće španske zdravstvene vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, a prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gdje će se ukrcati u avione za svoje zemlje.
1: Vašington i dalje čeka na odgovor Teherana na najnoviji prijedlog za postizanje primirja. Iran je zaprijetio da se sukobi u Persijskom zalivu mogu obnoviti ako Sjedinjene Američke Države nastave da, kako je rečeno, izazivaju nevolje za iranska plovila i poručio da su američke mete u regionu na nišanu njihovih raketa. Oko 100 kineskih brodova zarobljeno je u Ormuskom Moreuzu. Pripremila Bojana Mandić.
7: Sjedinjene Američke Države će ublažiti sankcije Iranu ako obustavi obogaćivanje uranijuma i deblokira Ormuski Moreuz. Ključno pitanje pregovora je gdje će Iran skladištiti oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma za koje predsjednik Trump insistira da budu predati Americi. Pregovara se i o tome da li će Teheran moći da nastavi s obogaćivanjem uranijuma. Američki predsjednik Donald Trump.
8: Očekujem odgovor Teherana na naš prijedlog o zvaničnom okončanju rata između naše dvije zemlje. Zatim će uslijediti sveobuhvatniji pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Vidjet ćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku, nije im mnogo toga ostalo.
7: Sve u svoje vrijeme, poručio je Teheran. Dodaje da se odlaganje odgovora odražava na tehničku složenost predloženog sporazuma i potrebu za odobrenjem u više centara moći u Teheranu. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znači. Nećemo odgovarati na njih, navodi portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Mornarica Islamske revolucionarne garde prijeti da će, ako se ponove napadi na iranske brodove,

0: ciljati američke lokacije na Bliskom istoku i neprijateljske brodove, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija.
1: Svaki napad na iranske tankere i komercijalne brodove rezultovat će teškim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove.
0: Portparol iranske vojske upozorio je da će se svaka zemlja koja sprovodi američke sankcije protiv Teherana definitivno suočiti sa poteškoćama pri prolasku kroz Ormuzski Moreus, prenijela je agencija TASNIM. U međuvremenu, tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuzski Moreus i nalazi se u Omanskom zalivu. Ovo je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. Oko 100 brodova registrovanih u Hong Kongu, kao i oni u vlasništvu ili pod upravom hongkongskih kompanija, blokirani su u Ormuzskom Moreusu, prenijeli su kineski mediji. Richard Hex, predsjednik udruženja brodovlasnika Hong Konga, rekao je da je povlačenje brodova iz Ormuzskog Moreusa trenutno povezano sa ozbiljnim rizicima, jer postoji mogućnost granatiranja.
2: Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori naći će se prvi put pred međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH vlada umjereni optimizam, ali poručuju da su zadovoljni što se ovaj slučaj našao pred međunarodnim arbitrima, informiše Dragan Zrnić.
3: Samo nekoliko stotina metara od granice sa BiH u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti nisko i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Srpske i BiH. Miroslav Drjača, načelnik opštine Novi Grad.
4: Nismo učestvovali u njegovoj proizvodnji, nismo uživali benefite te električne energije koja je zaista velika i ne možemo na neki način u budućnosti da budemo taoci celokupne te priče.
3: Da je strah u Srpskoj i BiH utemeljen smatraju i predstavnici nekih od najvećih svjetskih ekoloških organizacija. Patricija Lorenz, konsultant za nuklearnu bezbjednost, ekološka mreža Prijatelji zemlje Evropa.
5: Mislim da je ovo tipičan projekat opasnog nuklearnog postrojenja koji države vole da postave blizu granice druge države. Da, zato što je opasno, a lakše je nositi se sa političkim pritiskom u onim regionima koji su obično ekonomski i politički slabiji.
3: Jedan od ključnih prigovora BiH je to da njeni stručnjaci nisu imali mogućnost da ravnopravno učestvuju u istraživanju na terenu, što Zagreb demantuje. BiH je zbog toga prijavila Hrvatsku za kršenje ESPO i Arhuske konvencije. Suočavanje pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi zakazano je za četvrtak. Borislav Bojić, koordinator ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.
6: Hrvatska je dobila masu pitanja na koja treba da odgovori. Mi smo dobili nekoliko pitanja na koja smo već pripremili odgovor. Ovih dana ćemo pomno analizirati svako od tih pitanja, a onda ćemo da procijenimo na koje pitanje će dati odgovor, recimo na primjer Zoran Dračak, koji je najbolji ekspert kada je u pitanju, ja bih rekao, i svjetskih razmjera, ko što je on sanirao posljedice, radio na sanaciji posljedica kad je Černobilj u pitanju.
3: Odluke Komiteta ESPO konvencije imaju snagu preporuka, ali mogu predstavljati pravni, politički i međunarodni pritisak. Mario Crnković, član ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, udruženje Green Team Novi Grad.
7: Treba biti jasni, tu slučaj Trgovska gora ne završava, ni na dobar ni na loš način. Ono što je jako važno da mi na pravi način ukažemo na propuste koje je Hrvatska imala i namjena kršenja koje se imalo u slučaju Trgovska gora. Ženeva je mjesto gdje ćemo ukazati na te silne proceduralne propuste i to je nešto mora biti urađeno na najbolji način.
3: Nakon saslušanja, Komitet ESPO konvencije pripremit će prijedlog preporuka koji će biti upućen BiH i Hrvatskoj na komentar. Prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije. U međuvremenu, Hrvatska je izradila ključni dokument za nastavak postupka, studiju uticaja na životnu sredinu koja bi uskoro trebala da bude dostavljena i BiH institucijama, a koje će potom uputiti svoje primjedbe.
2: Niz velikih i važnih infrastrukturnih projekata realizuje se u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, od gradnje autoputeva, važnih javnih objekata do planiranja i uređenja novih urbanih cjelina. Da bi se svi ti projekti realizovali, potrebno je dobro prostorno planiranje, saradnja od

0: lokalnog do najvišeg nivoa i finansiranje. Upravo će ta pitanja biti među glavnim temama međunarodne konferencije Gradimo region, koja će uskoro biti održana u Trebinju, izvještava Momir Milić.
1: Svaki zahvat u prostoru trajno mijenja i prostor i njegovu okolinu, zato je važno da se svi projekti, a posebno veliki građevinski zahvati, adekvatno isplaniraju i da ispunjavaju svoju glavnu svrhu, a to je korist građana. Za razliku od Federacije, Republika Srpska je još 1996. godine usvojila prostorni plan, a kada je riječ o prostornoj dokumentaciji nižeg ranga, postoje određeni problemi i razlike. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik.
2: Većina lokalnih zajednica nema dovoljno sredstava da bi finansirala donošenje nedostajeće prostorne dokumentacije. Drugi neki, da kažem, problem koji vidimo je nedostatak stručnih kadrova.
1: Grad Trebinje je krajem prošle godine usvojio urbanistički plan kao glavni strateški dokument za dalji urbani razvoj grada. Predviđen je i projekat Novog Trebinja, koji bi trebalo da bude i predstavljen široj javnosti upravo na konferenciji Gradimo region. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
3: Razmišljamo naravno naročito nakon usvajanja urbanističkog plana, da kroz ovu konferenciju privučemo sve ljude iz raznih oblasti koji su u direktnom dodiru sa infrastrukturom, a i oni također koji imaju neku ideju, koji žele nešto da zajednički provedemo.
1: Biće to prvi put u Republici Srpskoj da se na jednom mjestu okupe donosioci odluka, predstavnici kompanija iz oblasti gradnje, infrastrukture i projektovanja, te izvođači, predstavnici gradova i regija. Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore.
4: Vrlo je bitno da smo mi stalno u komunikaciji i da su oni koji donose odluke u saznanju šta sve može i kako da se riješi, posebno ako je neko od komšija to već riješio i to na dobar način.
1: Građevinski sektor u regiji bilježi konstantan rast, ali se suočava i sa problemima poput nedostatka radne snage i potrebe za energetskom tranzicijom. Uprkos granicama i u ovoj oblasti zemlje regiona upućene su jedna na drugu, a povezuju ih zajednički značajni infrastrukturni projekti.
0: Fond solidarnosti duša djece za proteklih 9 godina uputio je 1400 djece na liječenje izvan granice Republike Srpske. Trenutno na računu fonda nalazi se više od 24 miliona maraka koje su namijenjena isključivo za liječenje djece do 18 godina starosti. Vrijedi naglasiti da se na internet stranici fonda svaki dan objavljuju aktuelne informacije u vezi sa stanjem na računima i odobrenim rješenjima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Fond Duša djece pruža finansijsku podršku za liječenje djece do 18 godina starosti, ali isključivo kada su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Republici Srpskoj. Značaj ovog fonda najbolje se ogleda u činjenici da je za 9 godina svog postojanja posredstvom fonda na liječenje upućeno oko 1400 djece izvan granica Srpske, rekla je direktor ovog fonda Jasminka Vučković.
6: Broj rješenja od 1.1.2018. do 31.3.2026. je 3.729. Ima djece za koju je izdato i preko 20 rješenja od kad su ušli u Fond solidarnosti. Ali isto tako objavljujemo i podatke za tekuću godinu, tako da smo od 1.1.2026. do 31.3.2026. izdali 371 rješenje.
5: Fond Duša djece svakodnevno na svojoj internet stranici objavljuje aktuelno stanje na računima kao i sva odobrena rješenja, uključujući precizne iznose i informacije o zdravstvenim ustanovama u kojima se djeca upućuju. Kako je navela Vučkovićeva, ova transparentnost osigurava potpunu vidljivost svih aktivnosti fonda.
6: Prvi izvor finansiranja jesu naši građani. To izdvajanje koje ide sa naših neto plata je 0,25%. Drugi izvor je budžet vlade Republike Srpske. Također izvor nam je budžet opština i gradova i 5% od kupovine

0: luksuznih automobila za javna preduzeća. Trenutno na računu imamo negdje oko 24 milijone, znači na sajtu se vrlo jednostavno to vidi.
1: Fond solidarnosti u potpunosti pokriva troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, uključujući sve faze liječenja. Osim toga, snose se i putni troškovi kao i troškovi smještaja pratioca koji putuju sa djetetom. U slučaju potrebe, fond također osigurava stručnu pratnju za dijete i pratioca.
2: Slušate dnevnik. Poljoprivrednici u Hercegovini strahuju da bi ovog ljeta zbog suše mogli da pretrpe velike gubitke. Suša je ove godine počela mnogo ranije i mogla bi da umanji prinosi do 80%. Najugroženije su povrtarske kulture. U prilogu Dragiše Popovića.
3: Za hercegovačke poljoprivrednike ovo bi mogla da bude jedna od najtežih godina u posljednje dvije decenije. Zemlja je suva i ispucala, a usjevi stagniraju i propadaju. Za razliku od ranijih godina, suša je uzela danak već u martu i aprilu. Govori poljoprivrednik Jovica Piljević.
4: Ovome luku ovdje što vidite nije pala nego jedna kiša koja je posađena. On ovakav stoji već ima mjesec dana, ne razvija se, ne raste. Prepušteno je sam sebi i očekivati kišu, ali evo je nema u najavi. Tako da su ljudi u velikim problemima.
3: Najugroženije su povrtarske kulture, luk, krompir, crvena paprika i druge biljke koje u ovom periodu zahtijevaju više vode. Posljedice suše vidljive su već sada na njivama. Očekuje se drastičan pad prinosa. Ističe poljoprivrednik Radovan Bogić.
5: Ove godine će ti biti prinos umanjen za 80%, ako ne i više. Ove godine je bio dobar prinos, a ove godine... Ne znam, bit će parcela, neće biti šta da se isladi.
3: Problem za veliki broj poljoprivrednika je nedostatak sistema za navodnjavanje. U zemljištu, u periodu kada bi povrtarske kulture trebalo najviše da rastu, nema dovoljno vlage, kaže inženjer poljoprivrede Dragoljub Sorajić.
6: Očekivanja su vrlo teška i što se tiče luka i što se tiče svih poljoprivrednih kultura, one su vrlo loše kondicionog stanja, nemaju dovoljno vlage.
3: U prethodna dva mjeseca na tlu istočne Hercegovine palo je 60% manje kiše u odnosu na prosjek ranijih godina. Obilnije padavine ne očekuju se ni narednih dana. Govori meteorolog Predrag Palikuća.
7: Što govori da je izrazito sušan period iza nas. Ali bih naglasio i temperatura da je bila iznad prosjeka, nizak procenat vlažnosti vazduha koji je dodatno uticao na gubitak vlažnosti vazduha kada je zemljište u pitanju.
3: Poljoprivrednici već sada razmišljaju o eventualnim gubicima. Pogled podižu ka nebu u nadi da će kiša spasiti bar dio ovogodišnjih usjeva.
2: Fudbaleri Borce gostuju kod ekipe Širokog Brijega, a sastav Sloge kod tima Željezničara u 33. kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
8: U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice 33. kola. Fudbaleri Sloge će gostovati kod sastava Željezničara od 17:30. Borac će biti gost ekipe Širokog Brijega od 19:30. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
9: Čeka nas opet jedna zahtjevna i teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, naš stav naravno neće se promijeniti bez obzira na ovo što smo osvojili titulu. Želimo opet da nastavimo sa istim maksimalnim pristupom, zalaganjem i disciplinom kao što je to bilo i do sada.
8: Borac je već obezbijedio šampionsku titulu, a trenutno ima 76 bodova, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao meč više. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, 2 manje od Rudar Prijedora koji ima utakmicu više. Košarkaši Partizana gostovat će od 17:00 kod Sarajevske Bosne u drugom susretu četvrtfinala play-offa ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Od 20:30 Spartak dočekuje Dubaji koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda koja vodi sa 1-0 protiv CDVita Olimpije gostovat će u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Košarkaši Banjalučkog Borca večeras će od 19:00 biti gost ekipe Slobode u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova koliko ima i Jahorina, a treći je Borac sa 3 bode utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna.

0: gdje će tokom dana jačati južni vetar. U ostalim krajevima više sunčanih intervala. Tokom popodneva na zapadu i Hercegovini može biti malo kiše, a u naredne noći padavine će biti nešto češće. U pitanju su slabe i povremene padavine. I sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme, sunčane periode, ali i povremenu kišu pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češće na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana prolazna kiša i pljuskovi će se u nekoliko navrata premešati od zapada ka severu i istoku. Maksima temperatura 21 na jugu, pa sve do 29 koliko će biti na severu, u višim krajima od 15.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
2: Zvaničnici Srpske nakon sastanka sa Vladimirom Putinom jedinstveni Moskva je najvažniji strateški međunarodni partner Banja Luke.
1: Informisali smo predsjednika Putina o predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj će se analizirati situacija u BiH i djelovanje OHR-a, izjavio Milorad Dodik.
2: Delegacija Sankt Peterburga stiže u Banja Luku, sutra sastanci sa zvaničnicima Republike Srpske.
1: Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori iduće sedmice pred međunarodnim institucijama.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.

I da se javimo još jednom iz studija Radija Republike Srpske u nastavku nedjeljnog magazina. Podsjećamo, poštovani slušalci, zajedno smo do 18 časova, upućujemo vam pozdrav, a informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske kažu da na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Svilaj i Orašje, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U Banja Luci trenutno 24 stepena, meteorolozi za sutra 11. maja najavljuju promjenljivo oblačno, toplo i vjetrovito sa sunčanim periodima, a povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će biti češća na jugu i krajnjem zapadu, a pljuskovi od zapada ka sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, a dnevna od 21 do 29 stepeni. Donosimo još informacija, pričat ćemo naravno i o sportu. Slaviša Kovjenić i dalje tonski realizuje program. Ja sam Olga Korać. Još jednom ćemo podsjetiti na tačno vrijeme, 17 časova i 2 minuta. Slušamo muziku.

0: umetan umetnik, proslavljeni dizajner i strip crtač, koji je započeo svoj rad još 70-ih, a rođen je 56. u Bijeljini, da bi sredinom 80-ih karijeru nastavio uspešno u Njujorku. Mnoge veze, kaže Mirko Ilić, su se raskinule u Jugoslaviji bez mene. Moje veze su krenule ponovo kad su tamo shvatili da svijet misli da ja nešto vrijedim. Moje veze su krenule iznova kada su u mojoj bivšoj zemlji, Jugoslaviji, vidjeli da sam postao art direktor Time magazina. Pa su rekli, možda on i nije tako loš. A to je tako tipično naše, te dvije riječi, nije i loš, su zapravo negacije kojima mi nekoga prozivamo pozitivnim. I ono što je naravno zanimljivo i zašto govorimo danas o Mirku Iliću jeste da su se u poslednjih nekoliko dana, sem premijere garderobera, za čiji je naravno plakat zadužen bio Mirko Ilić i ovoga puta, su se dogodile dve važne stvari u njegovom kreativnom, dakle, životu. Izložba Prolog, pozorišni plakat Jugoslovenskom dramskom pozorišta, otvoren je krajem aprila u Galeriji Fakulteta likovne umetnosti na Cetinju. A onda je došla i vest da je žiri američkog dizajnerskog časopisa American Illustration uvrstio njegove plakate predstava Heda Gabler, Henrika Ibsena u režiji Ive Milošević i Eldorado Mariosa von Mayenburga u režiji Veljka Mićunovića, naravno ovo jugoslovenskom dramskom, među najboljim na svetu u konkurenciji od čak 6387 pristiglih radova. Pored toga, inače, Mirko Ilić ima 38 radova u kolekciji Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. On kaže, za mene je garderober odnosu između uslužnika i glavnog glumca, gdje taj mali čovjek tokom predstave postaje puno veći čovjek od ovog drugog. Isprva sam bio vođen idejom da kuka od Ofingera bude u obliku lica glavnog lika, ali da se na tom licu ne prepoznaje ko je to od njih dvojice, da li garderober ili onaj koji nosi odijelo. I onda saznam da će zapravo tema ove nove predstave biti kako raditi u vremenu rata. Lik na kuki od Ofingera jeste zanimljivija intervencija, ali opet kako imam mogućnost raditi dva plakata, a da su vizualno slični, dotrtao sam na drugom plakatu dio Ofingera u obliku bombardera, i to pravog njemačkog bombardera koji je bombardovao Englesku. Ti bombarderi su zaista imali krila u obliku vješalice, što sam za ovu priliku iskoristio. A prilika se inače Mirku Iliću u radu za Jugoslovensko dramsko pozorište uvek pruža u dva navrata, zato što na srpskom tržištu se plakati pojavljuju na ćirilici, a prilikom velikog broja gostovanja koje Jugoslovensko dramsko pozorište sa svojim predstavom, pa i sa garderobom će imati, jeste da budu na latinici. To je prilika da se naprave dva, uslovno rečeno, različita plakata. Pa eto, neka to bude poruka za kraj ove emisije, jedna božanstvena misao Mirka Ilića, dakle, velikog grafičkog dizajnera i strip stvaraoca, a to je sloboda je način razmišljenja života i rada. I to je sve.
1: Branka, hvala mnogo za ove priče koje ste podijelili s nama i hvala za, reći ćemo, vaš doprinos da zanimljive priče čujemo u nedeljnom magazinu Radio Republike Srpske, kao i uvijek, tako će biti i za 7 dana. Do slušanja. Nastavit ćemo...
0: Veliki pozdrav iz Beograda.
1: Hvala. Nastavit ćemo emisiju muzikom.

umetnički događaj. Ansambl teatra aktivno gostuje širom svijeta i već je nastupao u brojnim zemljama Evrope, Azije i Bliskog istoka, uključujući Francusku, Grčku, Srbiju, Finsku, Poljsku, Kinu, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Arapske Emirate. Koncert će biti treća posjeta teatra Banja Luci, gdje su njihovi nastupi ranije dočekani sa velikim uspjehom. Svjetska operska remek dijela bit će zanimljiva najširoj publici, kako poznavaocima klasične muzike, tako i onima koji tek otkrivaju svijet opere, a program je osmišljen tako da svaki gledalac, bez obzira na iskustvo, može da osjeti snagu, ljepotu i iskrenost ove umjetnosti. Peterburška muzička kultura dolazi u Banja Luku kroz dah umjetnika, kroz muziku koja govori bez prevoda. I to neće biti samo koncert, već susret topao iskren i nezaboravan, rečeno je u Narodnom pozorištu Republike Srpske.

časova događaj će biti održan u kući Milanovića u Banja Luci u biblioteci Sestara Gajić. Osim autora, u programu će učestvovati Sanja Macura i Denis Bojić. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa stvaralaštvom Nenada Milkića, autora više zapaženih knjiga, te da prisustvuju večeri posvećenoj književnosti i humanitarnom djelovanju.

0: su utakmicu protiv sastava Željezničara prije par minuta, a kada je riječ o ABA ligi, košarkaši Partizana od 17 časova igraju u Sarajevu protiv ekipe Bosne u drugom meču u četvrtfinala play-offa. Trenutni rezultat u drugoj četvrtini 40-28 za Partizan.
1: Da, osim tih aktualnosti govorit ćemo i o rukometu, zatim o stonom tenisu, ali i međunarodnom fudbalu.

0: Na stadionu Grbavice u Sarajevu toku je 5 minut utakmice željezničara Sloga Doboj. Rezultat je još uvijek početnih 0-0. Podsjećamo da je Bjeljinski Radnik sinoć izgubio od Zrinjskog sa 1-0 na svom terenu. Rudar Prijedor također na svom terenu poražen od Sarajeva sa 4-2. Trenutno Radnik je sedmi sa 33 boda koliko ima i Posušja, slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Borca koja je u prošlom kolu osvojila titulu i sada ima 10 bodova ali meč manje, 10 bodova više ali meč manje od Zrinjskog, od 19:30 gostuje u Širokom Brijegu, a trener Vinko Marinović kaže da će igrati ozbiljno kao i cijelo prvenstvo.
1: Čestitam mojim momcima koji su zaista bili posvećeni čitavo ovo vrijeme i ono što je najbitnije od svega toga jeste da su pokazali jedno zajedništvo i vjeru u ono što rade. Također zahvalio bi se i čestitao svom stručnom štabu, naravno upravi kluba, sportskom sektoru, ljudima koji rade u klubu i navijačima koji su nam bili maksimalna podrška u svakoj utakmici i davali su nam dodatni vjetar u leđa. Što se tiče utakmice sa Širokim, naravno da nas čeka opet težak protivnik, pogotovo na gostujućem terenu, odnosno na njihovom domaćem terenu, gdje oni uvijek igraju dobro, to su pokazali i u utakmici sa Zrinjskim koji su igrali, znači čeka nas opet jedna zahtjevna i teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, naš stav naravno neće se promijeniti bez obzira na ovo što smo osvojili titulu, želimo opet da nastavimo sa istim maksimalnim pristupom, zalaganjem i disciplinom kao što je to bilo i do sada. Što se tiče igrača, naravno imamo tu problema jer ne možemo računati na Jurkasa koji ima 3 žuta kartona, također Hiroš ima isto 3 žuta kartona kao i Pasqual, tako da će biti sigurno određenih promjena, ali opet kao što sam rekao, tu još da napomenem i Savića koji ima lakšu povredu, koga nećemo koristiti na ovoj utakmici, ali bez obzira na sve, naš pristup i naše zalaganje će ostati isto.
0: Što se tiče košarke, Partizan u 6. minutu druge četvrtine u Sarajevu vodi 40-30 protiv ekipe Bosne. To je drugi susret četvrtfinala play-offa ABA lige. Partizan ima prednost 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobjede. Od 20:30 Spartak dočekuje Dubaji koji ima prednost u seriji od 1-0. Crvena zvezda koja vodi sa 1-0 protiv CD-Vita Olimpije gostovaće u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. A u košarkaškoj Ligi 4 BiH postaje zanimljivo nakon što je sinoć Jahorina nakon produžetka savladala na gostovanju Široki Brijeg 91-88. Široki Brijeg i Jahorina imaju po 5 bodova, Borac 3 boda, ali meč manje. Borac večeras gostuje od 19:00 kod Slobode u Tuzli. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasirat će se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Večeras se utakmicom rukometaša Dervente i Banjalučkog Borca koja počinje u 18:00 završava sezona u Premier Ligi BiH. Posljednje 26. kolo odigrano je mahom sinoć. Praktično sve je bilo riješeno i ranije. Od sinoćih rezultata izdvajamo pobjedu Sloga iz Doboja u Tuzli protiv Slobode 30-24. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog. Borac je ranije obezbijedio drugo mjesto, a Sloga treću poziciju. Također od ranije bilo je poznato da ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar. U finalu svjetskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu u Londonu večeras će se sastati reprezentacije Kine i Japana. Francuzi su dobro igrali protiv Kineza u polufinalu, ali Kina ipak slavila sa 3-1. Zanimljivo

da su Francuzi protiv Kineza igrali dva finala na posljednjem svjetskom prvenstvu i na posljednjim olimpijskim igrama. Plasman u finalu izborio je Japan sa 3-0 pobjedom protiv Tajvana. Kinezi inače imaju 23 titule svjetskih prvaka, a osvojili su 11 posljednjih šampionata. Govorimo o međunarodnom fudbalu, večeras će čitava Evropa gledati u El Clasico između Barcelona i Reala od 21 čas, ali bilo je i bit će još jakih utakmica, završen je veliki škotski derbi, a navijači Celtica slave, naime nakon jučerašnjeg kiksa Hardsa koji je kod Midlothiana odigrao samo 1-1, 3-1 je Celtic savladao Rangers, iako su primili gol od Mura već u 9. minutu, Young izjednačio u 23. a dva gola dao je Japanac Maeda, prvi u 53. a drugi u 57. minutu makazicama sa 16 metara. Svi škotski novinari pišu da je to vjerovatno i najljepši pogodak u istoriji škotskog derbija. Sada Rangers može da zaboravi na trofej jer ima 8 bodova manje od vodećeg Hearta te 7 manje od Celtica, a dva kola su do kraja. Vjerovatno će o titulu odlučivati utakmica posljednjeg kola između Celtica i Hearta u Glasgowu, dakle za 14 dana. A fudbaler Šahtjor iz Donjecka 16. put su šampioni Ukrajine. Tri kola prije kraja šampionata, nakon pobjede na gostovanju kod Poltave 4-0, imaju 66 bodova, 11 više od kluba Polise iz Žitomira. Međutim, zanimljivo je da još uvijek nisu zvanično izborili plasman direktan u Ligu šampiona na osnovu najboljeg klubskog koeficijenta među šampionima država koje nemaju direktno mjesto u eliti. Još uvijek može da ih ugrozi Olimpijakos pod uslovom da bude šampion iz Grčke. Međutim, klub iz Atine tri kola prije kraja šampionata Grčke ima 6 bodova manje od gradskog rivala AEK-a. Podsjećamo, Šahtjor je u Evropi ove sezone igrao u Ligi konferencije gdje je stigao do polufinala i eliminisan od engleskog Crystal Palace. Toliko o sportu.

17 časova i 46 minuta. Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Još jednom ćemo podsjetiti, poštovani slušaoci, na informaciji iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kolone vozila čekaju prelazak granice na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj na više graničnih prelaza. To su Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Svilaj i Orašje. Dakle, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

17 časova i 54 minuta. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja i ove emisije nedjeljom. Počeli smo druženje

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su u delegaciji Republike Srpske, koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Konferencija će biti održana u Palati Republike, najavljeno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Republika Srpska samo brani svoja ustavna prava i bori se protiv oduzimanja njenih ovlaštenja, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, agenciji TAS u prvom intervju za jedan ruski medij. Karan je naveo da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, odnosno da nije ni postojala u smislu u kom se o njoj govori, već je zloupotrijebljena i od nje je stvorena fiktivna naracija kako bi se iskoristila protiv rukovodstva Republike Srpske kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti da se na sjednici Savjeta bezbjednosti 12. maja sve odluke Kristijana Šmita proglase pravno nevažećim. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema i da je potvrđen kontinuitet saradnje Banja Luke i Moskve. Rezimirajući posjetu, Dodik je naveo da je delegacija Srpske prenijela Putinu zahvalnost za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu uz obećanje da Srpska neće učestvovati u sankcijama Rusiji. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove tog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević boravit će u Republici Srpskoj od sutra pa do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane s predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnje u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Iranski vrhovni lider Močtaba Hamnej najavio nove mjere za suprotstavljanje Americi i Izraelu, javila je iranska državna televizija. Komandant centralnog štaba iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi predstavio je Hamneju izvještaj o trenutnom stanju iranskih oružanih snaga te ukazao na izuzetnu defanzivnu i ofanzivnu spremnost iranske vojske, postojanje strateških planova, naoružanje i opreme neophodne za borbu protiv Sjedinjenih Američkih Država. On je prenio vrhovnom lideru da je Iran u stanju da uputi brzi, moćan vojni odgovor na svaku agresiju neprijatelja. Košarkaši Banjalučkog Borca večeras će od 19. časova biti gost ekipe Slobode u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova, koliko ima i Jahorina, treći je Borac sa 3 boda i utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju Igokea i Bosna. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, toplo i vjetrovito sa sunčanim periodima, a povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će biti češća na jugu i krajnjem zapadu.

uđenom srpskom etničkom prostoru osnuje nekoliko bogoslovija koji će biti centri pismenosti, centri kulture, centri u kojima će se obrazovati budući sveštenici, ali i budući učitelji. I on je predložio nekoliko lokacija. Jedna od lokacija je zapravo bila Banja Luka. Na Banja Luci je insistirao zato što se radilo to je zapravo bila, kao što i danas, jeli, najveći grad Bosanske Krajine. Bosanska Krajina je sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, ono vremenog bosanskog vilajeta, najisturenija zapravo prema Austro-Ugarskoj monarhiji, i Pelagić je ispravno procjenjivao da se nalazila i na udaru katoličke propagande i katoličke crkve. To je jedan dominantno srpski etnički prostor, ali je bio etnički izmješan, dakle na tom prostoru je živjelo i muslimansko i katoličko stanovništvo, i kao jedna brana najezdi katoličanstva i naravno očuvanju pravoslavne vjere, samim tim i pravoslavnog srpskog identiteta, smatrao je da Banja Luka može i treba da bude jedan centar u kojem će biti osnovana takva škola, tim prije što je Banja Luka imala u tom periodu 70. godina 19. vijeka i jaku srpsku trgovačku čaršiju, i on je računao zapravo na pomoć od strane srpskih trgovaca koji su učinili naravno vodeći kadar ono vremene Banjalučke crkveno-školske opštine koja je zapravo stala iza tog projekta. Iz jednog ranijeg perioda znamo za jedan neobično zanimljiv događaj kada je jedna grupa upravo srpskih trgovaca posjetila kneza Mihajla Obrenovića u Beogradu tražeći od njega pomoć. Oni su sakupili sredstva, dobili su dozvolu od sultana da se u Banja Luci konačno podigne pravoslavna bogomolja, međutim lokalni muslimanski begovi su im stvarali nebrojene probleme i prepreke kako bi taj projekat bio završen, i traže od kneza Mihajla pomoć što u novcu, što i u političkoj podršci, dakle da se interveniše u Carigradu, odnosno u Istanbulu, kako bi ta crkva bila završena. On ih je tom prilikom upitao da li imate školovanih sveštenika, ko će služiti u toj crkvi, ko će služiti liturgije. Oni su rekli da nemaju, i on ih je savjetovao kako bi bilo po njegovom sudu mnogo zanimljivije i važnije da se u Banja Luci prvo osnuje jedna vrsta škole, moderne škole koja bi odškolovala jednu ili više generacija budućih bogoslova, odnosno pravoslavnih sveštenika i učitelja, pa tek onda kasnije da se gradi crkva. I to je otprilike neki put kojim je zapravo išao i Vasa Pelagić, jer se u dobroj mjeri i oslanjao na podršku koja je dolazila iz Kneževine Srbije.

0: Cijelo vrijeme svog postojanja do 1875. godine uvijek imala tih finansijskih poteškoća i Pelagić je u Banja Luci bio te prve tri godine, s obzirom da je ostavio najdublji trag u istoriji škole, bez obzira što je tu proveo samo tri godine, nekako se ustalilo mišljenje i ustalio se taj termin da tu školu nazivamo upravo Pelagićeva bogoslovija i po njenom utemeljitelju i čovjeku koji je postavio njene temelje. Dovijao se na različite strane kako bi došao do novca, povremeno je putovao po Bosanskoj krajini, obilazeći narodne crkvene zborove, crkve, pokušavajući da prikupi milostinju ili darove za izdržavanje svoje škole. Povremeno je pomoć dolazila, kao što rekoh, od strane vlade Kneževine Srbije, njihovog prosvjetnog odjeljenja, ta pomoć je bila redovna, ali je zaobilaznim putem dolazila u Banja Luku, jer su se i Pelagić i njegovi nasljednici zapravo plašili političkog pritiska, represije i mogućnosti da osmanske vlasti taj novac oduzmu ili da ga zaplijene. Knjige su dolazile sa najrazličitijih strana, od Matice Srpske preko Beograda, Rusije, iako ih nije bilo mnogo i nisu bili dovoljni za te potrebe, pa se čitaonica koju je osnovao 68. godine tek polako i postepeno popunjavala knjigama, s tim što treba napomenuti da su knjige i udžbenici u tom periodu, što zbog rijetkih štamparija ili nedostatka štamparija i velikog troška štampanja knjige, same po sebi bili veliki rariteti i istorijski izvori nam govore da su seljaci znali da prodaju vrlo vrijednu životinju od koje je, primjera radi, kozu, nekada čak i tele ili kravu, kako bi kupili jedan ili dva udžbenika za svoju djecu koja su pohađala neke škole. Dakle, u nekoj srazmjeri sa današnjim vremenom, gdje su naravno udžbenici i knjige mnogo jeftiniji i dostupniji, oni su tada bili velika rijetkost, bili su jako skupi, zbog toga su bili i veoma rijetki.
1: A kadrovski?
0: Kadrovski, Pelagić je na svojim plećima nosio prve mjesece, pa čak i godine bogoslovije. Kasnije sa nekad još nekih 4-5 nastavnika koji su mahom dolazili van Bosne i Hercegovine iz Srbije ili Austrougarske, koji su ga zapravo naslijedili na tom poslu. Kadrovski problemi su slični ovim ranijim materijalnim problemima, jer za potrebe bogoslovije bio je neophodan, naravno, školovan, obrazovan, edukovan kadar iz različitih oblasti po nastavnom planu i programu. Takvih ljudi zapravo nije bilo mnogo, a i tamo gdje ih je bilo, postavljalo se pitanje zašto bi neko napustio Beograd ili recimo Novi Sad i neki komfor ili udobnost ili sigurnost svog života i došao u jednu nepoznatu sredinu, u zemlju koja je i dalje pod osmanskom okupacijom, rizikovao svoju bezbjednost, bezbjednost svoje porodice, možda čak i svoj život, i radio u jednoj školi koja je bila trn u oku vlastima. Tako da, generalno je Pelagićev duh je preživio i njegov odlazak iz Banja Luke, što je jako interesantno, i znamo da je on i poslije progonstva iz bosanskog pašaluka, 1870. 71. 72. godine povremeno se pismima javljao svojim nasljednicima u bogosloviji, raspitivao se o njenom životu, o njenoj sudbini, o broju đaka koji su je upisivali ili koji su je završavali. Ona je bila njegovo čedo i on je nije zaboravio do posljednjih dana do kojih je ona trajala, odnosno radila.

priliku da ih vidimo i za vrijeme Nevesinjske puške, dakle za vrijeme ustanka 75-78, oni su dio ustavničkih četa, neki od njih su dobrovoljci u srpskoj ili crnogorskoj vojsci za vrijeme tih srpsko-turskih, odnosno crnogorsko-turskih ratova 76-78, tako da je zahvaljujući njima tih nekoliko generacija koje je Pelagić uspio da odškoluje, Bogoslovija uživala jedan izuzetno dobar glas, i to ne samo dobar glas u ovoj lokalnoj sredini, lokalnoj zajednici, već i u mnogo širem prostoru, i Pelagić sam po sebi je uživao jedan izuzetan glas, dobar glas i veliko poštovanje prije svega banjalučke zajednice u kojoj je proveo neko vrijeme tih 70. godina 19. vijeka.

0: u velikoj mjeri u našem javnom životu, naučnom životu, kulturnom životu i tako dalje, jedna prilično skrajnuta ličnost. Kao jedan od prvih propagatora socijalističkih ideja u 19. vijeku, on je vremenom skliznuo i u socijalizam, u jednu krajnju ljevicu. Po mnogim osnovama je počeo da kritikuje crkvu, crkvenu organizaciju i određene manjkavosti kakve su postojale u crkvenom ili vjerskom životu srpske zajednice u drugoj polovini ili s krajem 19. vijeka, da bi konačno u Beogradu bio i raščinjen. I te posljednje godine života Pelagić zapravo provodi što po umobolnicama, ludnicama, što iza rešetaka u zatvoru kao jedna politički žestoko progonjena ličnost. I to je jedan od razloga što je on i od strane moderne srpske crkve na neki način izbrisana istorijska ličnost, kao da se zaboravilo sve ono što su njegove prethodne zapravo zasluge u ranijem životu. Pelagić umire krajem 19. vijeka, on se nekoliko puta pismeno obraćao vlastima tada već kraljevine Srbije, kralju Aleksandru Obrenoviću, moleći ga za pomilovanje koje nije nikada došlo, prije svega pod pritiskom crkve. U redovima crkve, posebno među mladim bogoslovima u Srbiji iz kraja 19. vijeka, zanimljivo da su te Pelagićeve socijalističke ideje imala dosta pristalica. On je bio vrlo plodan pisac, neki bi rekli čak i skriboman, koji je iza sebe ostavio na stotine različitih knjiga, brošura, pamfleta i tako dalje. Ti posljednji, oni koji su pisani posljednjih godina, su bili jedna žestoka kritika i monarhije kao jedne vrste državnog uređenja, pa i crkvene organizacije i nekih manjkavosti zapravo u tom crkvenom životu i crkvenoj organizaciji Srpske pravoslavne crkve tog vremena. Njegova pisana zaostavština je zaista ogromna. Znamo da su ga i baš iz straha od političke represije tih posljednjih mjeseci života rijetki ljudi posjećivali u Požarecu, tamo gdje je i proveo svoje posljednje dane. Ostalo je zapisano, i to dosta govori zapravo o Pelagiću, da je u jednom od posljednjih razgovora koje je vodio sa jednim od poznanika rekao, kaže, znam da ću umrijeti u zatvoru iza rešetaka i nije mi žao zbog toga, ali kaže, žao mi je što umirem u srpskom zatvoru. Radije bih da sam umro u nekom turskom ili austrijskom zatvoru. Pelagić je bio veliki rodoljub. Pelagić se zalagao za slobodu i jedinstvo našeg naroda, za stvaranje jedne zajedničke, ujedinjene srpske nacionalne države. Naravno da je kroz svoj politički život i svoje političko trajanje i mijenjao stavove, mijenjao je mišljenja, što nije neobičajeno ni za ono, a ni za današnje vrijeme. A kada govorimo danas o vremenu u kojem živimo, u centru Banja Luke imamo jednu ulicu koja nosi ime po Vasi Pelagiću. Stariji slušalci će se sjetiti da je prije rekonstrukcije parka Petra Kočića, sada već ima 20-ak i više godina od toga, postojala bista Vase Pelagića u jednom dijelu parka Petra Kočića, koja je neslavno nestala, izgubila se, nije nikada pronađena i nije nikada vraćena zapravo na to mjesto na kojem se nekada nalazila. Imao sam priliku sa jednom grupom kolega istoričara iz Banja Luke, nekoliko prilika smo se čak i pokušavali da se raspitamo i da saznamo šta se desilo sa tim malim spomenikom Pelagiću, da li je uništen slučajno ili namjerno prilikom rekonstrukcije parka, ali nažalost nismo došli do tih informacija, odnosno nismo saznali šta se desilo. I konačno, kada je nauka u pitanju, u vrijeme socijalističke Jugoslavije, kao neko koji je pripadao krugu socijalističkih ideologa i mislilaca, Pelagić je bio vrlo interesantan za istraživače, vrlo pogodan, o njemu je jako mnogo pisano, o njemu su održavane naučne konferencije, skupovi, seminari, po njegovom imenu su se zvale mnoge škole, naučne, kulturne ustanove, školske ustanove itd. Međutim, padom komunizma, naravno slovom te ideje, dolaskom nekih drugih vremena, promijenio se i naš naučni odnos prema Vasi Pelagiću, tako da on danas predstavlja predmet izučavanja vrlo rijetkih pojedinaca.
1: Šta bi bila najvažnija poruka Pelagićeve bogoslovije za savremeno obrazovanje?
0: Pa poruka je, mislim da je sama škola zapravo jedna velika poruka, i to Pelagić je bio čovjek koji je bio za svoje vrijeme dosta dobro obrazovan. Od

0: osnovne škole, preko škola koje pohađa u Beogradu, kasnije u Moskvi. On u Moskvi sluša nekoliko različitih kurseva, dakle to nije samo teologija, on čak sluša i medicinu. Kao posljedica tog pohađanja medicine, Pelagić je objavio taj čuveni Pelagićev narodni učitelj. To je nekada bila obavezna lektira u svakoj kući na prostoru bivše Jugoslavije, jedna od najčitanijih knjiga koja je doživjela bezbrojne tiraže i danas je česta u mnogim domovima i mnogi ljudi će prije nego što odu kod ljekara pročitati savjet za neki čaj ili neku terapiju ili neke divlje trave kod Pelagića nego će se obratiti službeno nekim medicinskim radnicima. Ali sama ideja, kao neko koji je bio tako solidno obrazovan za svoje vrijeme, on je bio duboko svjestan kulturne i obrazovne zaostalosti svog naroda. I njegova želja da se ta situacija promijeni. Dakle, on je obrazovanje, školstvo i kulturu smatrao kao jedan temelj prosperiteta srpske zajednice, ne samo naravno u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini, već i na mnogo širem prostoru. I školu je posmatrao kao jedan od ključnih, jedan od temelja našeg, uz naravno pripadanje pravoslavnom hrišćanstvu, kao jedan od temelja našeg nacionalnog identiteta. Škola i crkva, jedna sa drugom, jedna uz drugu ili jedna sa drugom, to su bile dvije institucije od ključnog nacionalnog značaja po njemu i smatrao je da je samo ulaganje u prosvjetu i prosvjećivanje stanovništva otvaralo vrata sigurnijoj budućnosti i opstanku njegovog naroda na ovom prostoru.
1: Profesore Miloševiću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i koristim priliku da pozdravim i sve vaše slušalce.
1: Poštovani slušaoci, naš gost bio je profesor dr. Borivoje Milošević sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, autor monografije posvećene Pelagićevoj bogosloviji i njenom mjestu u razvoju srpskog školstva 19. vijeka. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. U realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Dragan Bojić i Dajan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su u delegaciji Republike Srpske koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Konferencija će biti održana u Palati Republike, najavljeno iz kabineta predsjednika Srpske. Republika Srpska samo brani svoja ustavna prava i bori se protiv oduzimanja njenih ovlaštenja, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan agenciji TASU u prvom intervju za jedan ruski medij. Karan je naveo da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, odnosno da nije ni postojala u smislu u kom se o njoj govori, već je zloupotrebljena i od nje stvorena fiktivna naracija da bi se iskoristila protiv rukovodstva Republike Srpske kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti da se na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 12. maja sve odluke Kristijana Šmita proglase pravno nevažećim. Dodik je za Russia Today Balkan rekao da je sa ruskim predsjednikom razgovarao nekoliko važnih tema i da je potvrđen kontinuitet saradnje Banja Luke i Moskve. Rezimirajući posjetu, Dodik je naveo da je delegacija Srpske prenijela Putinu zahvalnost za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma, za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu uz obećanje da Srpska neće učestvovati u sankcijama Rusiji. Delegacija Sankt-Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević boravit će u Republici Srpskoj od sutra do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt-Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija Sankt-Peterburga sutra sastane sa predsjednikom vlade Savo Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski i klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Iran je poslao odgovor Sjedinjenim državama na prijedlog o početku mirovnih pregovora za okončanje rata, javili su iranski državni mediji. Odgovor dostavljen posredniku Pakistana fokusiran je na okončanje rata na svim frontovima, posebno u Libanu i na bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz, navedeno je u izvještaju državne televizije. Nije precizirano kako i kada bi vitalni plovni put mogao da bude ponovo otvoren. Sjedinjene Američke države su predložile da se borbe okončaju prije nego što počnu pregovori o ostalim spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Zvaničnici Sjedinjenih država za sada nisu komentarisali odgovor Irana. Sport. Fudbaleri Borca večeras gostuju u Širokom Brijegu u susretu 33. kola Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobroveče, Dalibore.
1: Dobroveče. U toku je prva današnja utakmica 33. kola u Sarajevu. 75. minut utakmice Željezničar Sloga Doboj. Željezničar ima prednost od 2-0. Borac od 19:30 gostuje kod Širokog Brijega. Banjalučani su ranije obezbijedili šampionsku titulu, dok je Sloga trenutno posljednja deseta sa 20.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, želimo vam dobro veče. Na početku emisije Akord Portret. The Neighborhood je američka grupa nastala 2011. godine u Kaliforniji. Prvobitnu postavu činili su Jesse Redford, vokal, Jeremy Friedman, gitara, Zach Abels, gitara, Mike Margot, bas, gitara i Brandon Fried, bubnje. Njihova muzika je spoj alternativnog roka sa modernim R&B i elektronskim zvukom. Od samog početka izdvajali su se drugačijim stilom, tamna atmosfera, spori ritmovi, emotivni tekstovi i prepoznatljiva crno-bijela estetika postali su njihov zaštitni znak.

0: Accord Portrait.
1: Svjetsku slavu grupa The Neighborhood stekla je 2013. godine pjesmom koju smo čuli na početku emisije Sweat the Weather, koja je postala veliki hit širom svijeta, a godinama kasnije postala je ponovo vidljiva, slušljiva, zahvaljujući TikTok platformi. Danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih alternativnih pjesama. Prvi album grupe The Neighborhood pod nazivom I Love You donio je mračan i emotivan zvuk koji je privukao mladu publiku.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša večerašnja gošća je Dragana Purković-Macan, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, redovni profesor, uža umjetničko-naučna oblast, primjenjena umjetnost i dizajn, scenografkinja u Narodnom pozorištu Republike Srpske od 2001. godine. Dragana je diplomirala na Fakultetu primjenjenih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu na odseku scenografija 2001. godine, a doktorirala dramske i audiovizuelne umjetnosti na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Dragana, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, Gordana, hvala vam na pozivu.
0: Završili ste primjenjenu umjetnost, odsjek scenografija. Kako ste izabrali baš ovaj smjer? Kažu da je scenograf i arhitekta, i dizajner, i psiholog u jednom.
1: Jeste.
0: Je li to i kod vas slučaj?
1: Pa naravno, ima još nekih zanimanja koje su uključene u to, ali nekako sva su se sabrala u tom scenograf. Pa zanimanje je došlo dugo godina, u stvari od ranog djetinjstva ja sam mislila da ću biti slikar. I kako pamtim za sebe, ono kako se sjećam i svojih prvih nekih koraka, uvijek je tu bila negdje olovka, papir, bojice, ja sam stalno crtala. I dok sam bila osnovna škola, već tada sam odlučila da ću srednju školu upisati u Sarajevu, srednju školu primijenjenih umjetnosti, sa namjerom da dođem do akademije i da upišem slikarstvo. I nekako ta Sarajevska akademija, kad god bih prolazila pored te zgrade, ona je za mene bila zaista nešto čarobno. Još kao djevojčica izgledala mi je kao neki dvorac u koji sam maštala da uđem. Ali eto, nažalost, desio se taj rat.
0: A vi ste rođeni u Sarajevu?
1: Ja sam iz Kalinovika, tamo sam odrasla, završila osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole, onda u Sarajevu u školi primijenjenih umjetnosti. Uspjela sam upisati tu željenu školu, desio se rat, nažalost morala sam da odem za Beograd, da nastavim školovanje u srednjoj školi za dizajn. I tad je nešto krenulo pomalo u meni da se mijenja, kako sam bila sama u Beogradu, živjela u đačkom domu, morala sam dobrim dijelom sama da se izdržavam, da radim i dok se školujem, da nalazim načine kako da živim u tom vrlo teškom vremenu. I onda sam počela da razmišljam, Bože, ako budem slikar, da li ću moći da živim od toga? I desila se situacija jedna u đačkom domu u kom smo živjeli, krenule su da dolaze karte iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta za đake. I uglavnom niko nešto nije željelo da ide u pozorište, osim mene i moje cimerke. I mi smo krenuli da idemo u Jugoslovensko dramsko pozorište sedmično 2-3 puta. I ja sam nekako, sjećam se jednom dok sam sjedila u prvom redu, čekala da krene predstava, zavisa je bila podignuta i ja sam gledala taj portal i on je meni izgledao kao slikarsko platno. I unutra ta scenografija kao neka slika. I ja sam onako razmišljala, Bože dragi, pa mogla bi ja da se bavim ovim, mogla bi tu da spojim i slikarstvo i pozorište koje sam već tad jako, jako zavoljela. I tad se negdje rodila ideja da bi ja upisala scenografiju, da ću pokušati, naravno, pošto i to bilo jako teško upisati. Malo sam se lomila da se zadržim na slikarstvu čistom, ali sam shvatila u stvari da ja mogu slikarstvom da se bavim. U međuvremenu sam malo krenula i da radim ikone i da se bavim ikonopisom i tako je to nekako krenulo. Nažalost, nisam uspjela iz prvog pokušaja da upišem akademiju, pošto se jako malo primalo, teška su tada vremena bila, ogromna konkurencija. I onda sam upisala prvo Akademiju za restauraciju i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, koja se tek otvorila bila. I nakon godinu dana završene te akademije nisam prosto mogla da odustanem od scenografije, od pozorišta. Sjećam se tog momenta, moj otac je bio u Kalinoviku, ja sam ga nazvala i zamolila sam ga da mi pošalje novac da uplatim prijemni i da mi pošalje neke radove, pošto je potrebno bilo predati mapu. I on je meni tada rekao, pa

0: osim što ste scenograf, vi ste i kostimograf. E sad, koliko je vremena potrebno da uđete sad u neku epohu, recimo, sad predstava gdje se radi, kako se radiš, kako će biti glumci obučeni? Morate sve to da proučite, mislim, sa istorijskog jednog aspekta.
1: Da. Pa ja sam po profesiji scenograf, naravno kostimografija je bila jedan od predmeta koji smo mi također slušali jer je negdje usko povezano i radila sam kostimografije dosta znatno manje nego scenografije, ali kostim je isto vrlo lijepa oblast i nekako je možda malo više...

0: moram reći, ženski posao nego scenografija. Jer u scenografiji imate tu komunikaciju s majstorima, radionice. Biti kostimograf je onako malo čistiji posao. Vi ste u krojačnici sa gospođama krojačicama, pa ti idete, nabavljate materijale, pa ukrašavate kostime. Ali doći do dobrog kostimografskog rješenja je isto teško kao i do dobrog scenografskog rješenja. Jer vi kostimom dajete karakter nekome. Znači, vi pričate priču o tom čovjeku nekako. Kad mi vidimo dobar kostim, pored toga ako je epoha, ako je neki istorijski kostim koji mora biti tačan, vi ne smijete da pogriješite, morate jako dobro da poznajete sve to, ali morate da date karakter, moramo da vidimo kom staležu taj čovjek pripada. Na primjer, od prilike da naslutimo čim bi se on mogao baviti po tome kako je odjeven i njegov karakter da se naglasi, što je jako bitno. Jer pozorište, pozorišna scenografija i kostimografija se znatno razlikuju od filmske. U filmu je to uglavnom puki realizam, uglavnom, ne uvijek, a u pozorištu često se ide na te stilizacije, na metafore. Tako da za ljude, za umjetnike, bar meni, a i većini kolega, nekako više volimo da se bavimo pozorišnom scenografijom i kostimom, manje filmskom, jer tu nemate toliko slobode.
1: A i mašta je potrebna. Mašta u pozorištu.
0: Pa jest. To je ono što umjetnicima prija da mašte.
1: Tako, evo sad ću ja da pročitam neke podatke. Ja ne znam koliko su tačni, vi mene slobodno ispravite. Od kada ste u stalnom angažmanu kao scenografkinja u Narodnom pozorištu, autor ste 105 pozorišnih scenografija, 20 kostimografija, 5 scenografija igranih filmova, 3 scenografije TV serije, većeg broja scenografija televizijskih emisija i javnih događaja, a dizajnirali ste i 10 izložbenih postavki. Od ovih 105 pozorišnih scenografija, vjerujem da ih ima i više, koje biste vi scenografije izdvojili, Dragana?
0: Pa prva je bila predstava Radnička hronika, odnosno to je moja treća scenografija kako sam krenula da radim. Pardon, Porodične priče, Radnička hronika je druga Porodične priče, predstava koja je nastala 2004. godine u režiji Jovice Pavića i ona je bila zaista jedna posebna predstava, pogotovo za sve nas koji smo radili. U njoj su igrali Nikolina Jelisavac, Slađana Zrnić, Boris Šavija, Aleksandar Stojković. Ja sam bila scenograf, mi smo bili nekako, svi smo tu generacijski bliski, svi smo u to neko isto vrijeme došli u pozorište, bili smo mladi, željni rada, neiskusni i napravili smo tu predstavu, naravno, sa rediteljem Jovicom Pavićem, koji je Banja Lučanin, koji je fenomenalan reditelj. I to nam je nekako, čini mi se, svima bila pomalo odskočna daska, jer je bila zaista dobra predstava. I jako nam je značajna i dan danas kad se sjetimo nje, često i pričamo o njoj. E, ona mi je jedna od dražih zašto je bila među prvima. Nakon te predstave, to je svakako predstava Radnička hronika koju je režirala Ana Đorđević, ona je bila 2009. premijera u Narodnom pozorištu. Jedan sjajan tekst, društveno angažovana priča o našim prostorima, o našim radnicima o kojima se jako malo priča. Ona mi je, recimo, druga predstava. Treća koja mi je isto jako značajna je predstava Švajcarska u režiji Milana Neškovića, za koju sam dobila Esterinu nagradu. I evo sad mogu reći, Martin Udio nekako da je sumirao sve to u sebi i mislim da je Martin Udio jedna od najboljih predstava, u stvari najbolja po mom mišljenju od kad sam ja ovdje u Narodnom pozorištu, a čini mi se i neko duže vrijeme prije.
1: Kada ste bili autor scenografija koje su se izvodile u profesionalnim pozorištima, vi ste obišli i Srbiju, Francusku i Rusiju, SAD, Austriju, Rumuniju, Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, mnoge, mnoge zemlje. Da li vi putujete sa pozorištem i koje gostovanje vam je ostalo u sjećanju ako putujete sa pozorištem?
0: Da. Pa nekada putujem, nekada ne, sve u zavisnosti koliko je kompleksna scenografija i koje prilagođenje treba da se uradi na scenama na kojima će ona igrati na gostovanju. Bilo je tih sjajnih gostovanja i jedno zaista je bilo onako posebno, to je gostovanje sa predstavom Časovi u kojima ništa nismo znali jedni od drugima u režiji fenomenalnog reditelja, nažalost pokojnog, Mladena Materića. To je gostovanje bilo u Francuskoj, bili smo 15 dana u Francuskoj, u Toulouse, pa u Parizu. Predstava je igrala 5

0: puta tamo, fenomenalno je prihvaćena od strane francuske publike. Zaista smo imali šta i da vidimo i da osjetimo to gostoprimstvo francuskog naroda, tako da to mogu izdvojiti kao nešto zaista jako bitno. I posle toga, nakon 2 godine, je uslijedilo gostovanje u Sankt Peterburgu, također sa tom predstavom i još jednom predstavom Sinovi. Tako da to su neka 2 gostovanja koja su mi jako značajna, a dešavala su se u gradovima koji su zaista prestonice i koji su posebni gradovi. Obišli smo tada i muzeje, 2 najveća muzeja na svijetu, Louvre i Ermitaž. Tako da to je bilo zaista, pored igranja predstave, dosta toga smo doživjeli i vidjeli.
1: Da li je jezik prepreka kod igranja predstava u stranim gradovima?
0: Da. Pa može biti prepreka. Predstava Časovi, ona je bila neverbalni teatar. Bilo je samo par rečenica koje su bile titlovane, tako da tu nije bilo prepreke i zaista publika je sve razumjela što se radilo u toj predstavi. Tu je bila scenografija zaista monumentalna, ogromna. Bile su, dosta je bilo tih scenografskih promjena tokom predstave jer se pratio protok vremena od nekoliko vijekova. Tako da tu recimo nije bila prepreka, ali ako je predstava dobra i da je gledate sa titlom, ništa vam neće smetati, znači sve je do predstave.
1: I do gledalaca, do publike.
0: Pa da, naravno, ako publika razumije i ako je dobronamjerna, shvatit će sve.
1: Pomenuli ste Sterijinu nagradu, ali vi ste dobili još brojne nagrade. Evo navešću neke. Nagrada za vizualni identitet za predstavu Naši dani, Dani Zorana Radmilovića Zaječar, 2018. godina. Zatim nagrada Ardalion za najbolju scenografiju za predstavu 14. Jugoslovenski pozorišni festival Užice 2014. godine. Nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Urnebesna tragedija, Susreti pozorišta Brčko 2015. godine. Nagrada za najbolju scenografiju za predstavu 14. Susreti pozorišta Brčko 2013. godina. Zatim nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Radnička hronika Susreti pozorišta Brčko i nagrada za najbolju scenografiju za predstavu Sveti Georgije ubiva Aždahu Susreti pozorišta Brčko 2006. godine. Ja vjerujem da ćete dobiti nagradu također za najbolju scenografiju i za ovu predstavu Martin Udija.
0: Ne znam, vidjet ćemo na koji festival ode i kako žiri prosudi i kakve će biti naravno druge predstave u konkurenciji.
1: Koliko za vas znače nagrade? Da li vas raduju?
0: Pa naravno da me raduju, zaista me raduju. One su negdje potvrda da radite svoj posao kako treba i potvrda tog kvaliteta. Moram da kažem da naravno Sterijina nagrada je nešto što umjetnici pozorišni na ovom prostoru kad dobiju Sterijinu nagradu zaista je potvrda vrhunskog kvaliteta i znači nam, mnogo znači Sterijina nagrada. Međutim, meni je najdraža od svih nagrada bila prva koju sam dobila za predstavu Sveti Georgije ubiva Aždahu. Tad sam bila mlada, nisam imala ni 30 godina i to mi je bilo nešto zaista, pa kao da li je moguće da ja dobijem nagradu sada. Nju nekako pamtim, u stvari pamtim taj osjećaj nekako posebno. A onda naravno ta Sterijina je nekako došla i u zrelijim godinama i nakon mnogo, mnogo rada i truda i jako mi je bitna, naravno.

0: Zadnji put je trajao 4 dana, pa smo imali igranja u nekom danu i po 2 predstave, ali evo treća godina pretprošla kad je bio PAF, imali smo sreću da smo dobili naš studentski kulturni centar, pa se sve tu dešavalo. Prve godine smo bili na 3 lokacije, Dječje pozorište, Narodno i Jazavac, drugu isto tako. Oni su nam isto izašli zaista u susret i uvijek su nam pomagale pozorišne kuće u gradu. Ali evo treća godina smo dobili svoj prostor i sada ga imamo. Imamo zaista odličnu pozorišnu salu u kojoj mogu naši studenti da nastupaju.
1: Da, sada vam je mnogo jednostavnije i lakše.
0: Mnogo, mnogo jednostavnije jer ste sam svoj gazda.
1: Da li studenti posjećuju predstave? Zanima li ih to?
0: Da, kako da ne. Sve predstave su bile ispunjene do zadnjeg mjesta i stajalo se i tako da zanima ih, veoma ih zanima. Evo pokazalo se i sa studentskim kulturnim centrom. Programi, pogotovo kad su pozorišne predstave, sala je uvijek puna.
1: Dragana, vi ste redovni profesor na Akademiji umjetnosti. Opišite nam malo vaš rad sa studentima i da li kao dekan imate puno više obaveza nego kao profesor. Mislim, vi ostajete i dalje profesor, ali ste i dekan.
0: Jeste, naravno da je to neizmjerno više obaveza. Pored toga što ste profesor, što imate svoje časove, svoju normu časova koju morate da ispunite, obavlja se i ta vrlo zahtjevna funkcija dekana, ali nekako ja kad sam uopšte razmišljala da li to da prihvatim, nekako sam sebi rekla imam neke ideje, želim neke stvari da uradim, želim nešto da unaprijedim, pa bit ću tu jedno vrijeme, nije to cijeli život, a ja ću profesor biti do penzije, ali biti profesor na fakultetu mislim da je zaista i privilegija i čast i raditi sa mladim ljudima, prenositi im svoja znanja, slušati njih, učiti od njih također je zaista privilegija i smatram da su mladi ljudi, evo ja sam već dugo, Boga mi, 16 godina sam profesor na akademiji, nekako kako dolazi koja generacija, ti mladi ljudi su sve talentovaniji i pametniji, ne znam, nešto nevjerovatno se dešava sa njima, kako koja generacija dođe, sve je fantastičnija za mene i mladi ljudi su toliko dobri i mnogo su bolji od nas, od naših generacija.
1: Više im je toga i dostupno i jednostavnije.
0: Ima svega toga, ali su zaista, jako su dobre. Evo, koliko godina radim, zaista nisam nikada naišla ni na jedan problem da imamo neki problem sa nekim studentom, stvarno. Ili što se mi bavimo umjetnošću, možda ima i toga, jer svi na akademiju dođu zato što vole i žele na akademiju, niko nije natjeran od strane roditelja i tome slično, nego zaista što to voli i želi i što želi da živi taj život umjetnika.

0: kada sve ovo završite i obavite, šta radite u slobodno vrijeme, Dragana? Osim što slikate.
1: Pa, provodim vrijeme sa porodicom. To je naravno prva stvar i prioritet u mom životu su moj suprug i moja dva sina. Trudim se. Oni su, sinovi su sad već veliki, ali dok su bili manji, nekako sam se trudila da što više budem sa njima, što i treba, naravno. I često su provodili vrijeme sa mnom u pozorištu. Mogu reći da su obojica odrasli u pozorištu, prohodali u pozorištu i mislim da je to prednost njihova. Ali stvarno svaki slobodan trenutak koji imam koristim da slikam, odnosno ili da ikonopišem, jer to mi je nekako nešto što me zaista odmara i što me ispunjava. Onako posebno što me smiruje nakon stresnog dana, nakon stresnog posla, kad sjednem, onako osamim se i krenem da ikonopišem ikonu.
0: Teško je ikonopisati. Možete li da nam objasnite taj proces? Pretpostavljam da vi idete onim pravim putem kanonskim.
1: Naravno, tako sam naučena i tako treba da se radi i zaista strudim i nikada ne odstupam od tih pravila kanonskih. Teško je naravno i tu tehnologiju ispoštovati. Postoji proces kako se šta radi, kako se priprema daska, kako se radi pozlata, kako se ikonopiše, sva ta pravila se moraju zaista poštovati. Naravno, vi svakoj ikoni date neki svoj lični pečat, svaki ikonopisac to ostavi, ali ne bi trebalo da se izlazi iz kanona. Ali to je nešto zaista što čovjeka umiruje, to je neka vrsta molitve, nešto što je zaista duhovno, što dolazi od Boga, dolazi iznutra, iz vas.
0: Osim što ste putovali sa pozorištem, neka vaša privatna putovanja koja su vam ostala možda u sjećanju?
1: Pa jeste, bilo ih je stvarno dosta. Nekako kad su nam djeca malo porasla, odlučili smo da dosta putujemo i da vidimo i mi, a da vide i oni, naravno da provedemo neko vrijeme zajedno. Pa mogu izdvojiti jedno putovanje koje nam je onako bilo zaista fenomenalno. To je jedne godine smo odlučili da proputujemo Italiju. I promijenili smo, činim se, 5 različitih smještaja, mnogo gradova, kolima smo išli, prešli smo hiljade i hiljade kilometara, obišli smo mnoge muzeje, vidjeli zaista sve fantastično, na kraju se djeci malo sve to u glavi pomiješalo, pa nisu više znali gdje su bili, šta su gdje vidjeli, ali se sjećam toga kao zaista nečeg fantastičnog i jednog lijepog prije svega druženja za nas i vremena, jer smo bili usmjereni apsolutno svake sekunde, nas četvero jedno na drugo.
0: Koliko je trajao taj put?
1: 13 dana.
0: Da, pa stvarno. Da, svašta ste vidjeli, svašta obišli.
1: Sad kada vidim fotografiju, onako, uvijek ih gledam sa osmijehom i sa predivnim emocijama.
0: Kažite mi, da li stignete da se bavite sportom? Bavite li se nekom vrstom rekreacije?
1: Sportom se ne bavim. Nikad ga, da budem iskrena, nisam voljela ni fizičku od osnovne škole, prosto nisam taj tip, pokušavala sam ja kao da upišem neke fitnesse, nešto, i ja sam od onih ljudi koji gleda stalno na sat kad će proći taj sat mučenja, nisam, ne mogu, ali ono što volim da radim i što sam volila i kao dijete, da vozim bicikl. I to mi je isto.
0: Pa dobro, i to je rekreacija.
1: Pa jest rekreacija, ali ja to onako lagano. Polako razgledam okolinu i vozim biciklo. To je nešto isto što me jako opušta. Čim dođe lijepo vrijeme, možete me vidjeti na biciklu često.
0: Osim ovog pozorišta, u narednom periodu, šta su pozorišnog akademskog festivala? Koji su vaši planovi, recimo? Ako imate neki petogodišnji plan.
1: Da, pa pravimo mi te neke naše planove i strategije na akademiji, šta ćemo dalje razvijati, u kom pravcu ćemo ići. Cilj nam je da taj festival preraste svoj regionalni okvir, da postane zaista međunarodni, da nam dolaze studentske te trupe iz drugih država Evrope, naravno i svijeta. To nam je negdje cilj, ali zato moramo stvoriti prije svega materijalne uslove. Imali smo na zadnjem PAF-u, u gostima su nam bili profesori iz Moskve. Držali su master klasove i pored toga što imamo predstave na PAF-u, on je edukativnog karaktera. Svaki od tih festivala na

0: prvom nam je bila predavač Vida Ognjenović. Ona je i otvorila prva dva festivala, imali smo njenu zaista veliku podršku i to nam je mnogo značilo. Tako da želimo da preraste te neke naše regionalne okvire i da nam dolaze iz trupe pozorišne iz svijeta.
1: I jedna poruka za kraj za naše slušaoce, Dragana.
0: Pa poruka za kraj za vaše slušaoce je da što više konzumiraju umjetnost, da odlaze u pozorište, na koncerte, na izložbe, jer zaista u našem gradu ima mnogo toga. Svaki dan se dešava nešto, bar jedan umjetnički događaj. Jer umjetnost je stvarno nešto što hrani dušu, umjetnost nam je svima potrebna. Vidjeli smo i u tom periodu korone koliko smo se svi okretali čitanju knjiga, gledanju filmova, predstava na YouTube-u. Tako da se ljudi ne plaše da konzumiraju umjetnost, jer to je nešto što će ih oplemeniti i od čega će postati bolji ljudi, sigurno.
1: Dragana, mnogo vam hvala na gostovanju emisije i dobroveče, čovječe.
0: Hvala vama, Gordana.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pojedini mediji koji se pozivaju na više diplomatskih izvora prenose da bi Christian Schmidt pod pritiskom Amerikanaca mogao podnijeti ostavku i da bi tu odluku mogao najvjerovatnije saopštiti utorak na zasjedanju Savjeta bezbednosti UN-a. Mediji prenose da će Schmidt svoje povlačenje pravdati odlaskom u penziju, ali da iza svega stoji američki pritisak da se povuče, ali i zbog dogovora Moskve i Vašingtona da se pitanje međunarodne supervizije u Bosni

0: Hercegovini riješi. Da Christian Schmidt odlazi iz BiH i podnosi ostavku, piše i njemački dnevni list. Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji, pozivajući se na informacije iz diplomatskih krugova, za RTS kaže da Christian Schmidt kao izlaznu strategiju planira da se penzioniše, napusti Sarajevo, a da što manje obruka sebe i BiH. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su u delegaciji Republike Srpske koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala sa ruskim predsjednikom. Konferencija će biti održana u Palati Republike, najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević boravit će u Republici Srpskoj od sutra do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savo Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i UKC u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Pezeškijan je na mreži X poručio da Iran nikad neće da odustane od svojih legitimnih prava. Američki predsjednik izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena. Sport. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Partizan je na gostovanju kod Sarajevske Bosne bio bolji rezultatom 87-73 u drugom susretu četvrtfinala i seriju riješio u svoju korist sa 2-0 u pobjedama. Ekipa Crvene zvezde koja vodi sa 1-0 protiv CDVita Olimpije gostuje u revanšu u Ljubljani utorak 12. maja. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. Vrijeme sutra toplo, vjetrovito i promjenjivo u smjenu sunčanih perioda, kiše i pljuskova sa grmljavinom. Nestabilno vrijeme bit će izraženije na jugu i krajnjem zapadu, dok će se tokom dana oblačnost sa povremenim padavinama u više navrata premještati ka sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Pojedini mediji koji se pozivaju na više diplomatskih izvora prenose da bi Christian Schmidt pod pritiskom Amerikanaca mogao podnijeti ostavku i da bi tu odluku mogao najvjerovatnije saopštiti utorak na zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mediji prenose da će Schmidt svoje povlačenje pravdati odlaskom u penziju, ali da iza svega stoji američki pritisak da se povuče, ali zbog dogovora Moskve i Vašingtona da se pitanje međunarodne supervizije u Bosni i Hercegovini riješi. Da Christian Schmidt odlazi iz BiH i podnosi ostavku, piše i njemački list, dnevni list. Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Sve vrijeme njegovog mandata bilo je

0: Jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Zato i svaka marka njegove previsoke plate bila jednako nelegalna, kao i odluke koje je pokušavao da nameće, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Republika Srpska samo brani svoja ustavna prava i bori se protiv oduzimanja njenih ovlaštenja, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan agenciji TASS u prvom intervju za jedan ruski medij. Karan je naveo da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, odnosno da nije ni postojala u smislu u kom se u njoj govori, već je zloupotrebljena i od nje je stvorena fiktivna naracija da bi se iskoristila protiv rukovodstva Srpske kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi. Predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su delegaciji Republike Srpske koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Konferencija će biti održana u Palati Republike. Delegacija Sankt-Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada, Grigorijev Evgenij Dimitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od sutra do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt-Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija sutra sastane sa predsjednikom vlade Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija posjetit će i UKC u Banja Luci, a učestvovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Srbija sutra očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Prema njenim riječima, Srbija neće prihvatiti kompromis u pregovorima o budućnosti NIS-a po svaku cijenu, a koji bi bio na štetu državnih interesa, ističući da država insistira na jačoj kontroli rada rafinerije u Pančevu, sigurnosti snabdjevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije. Iran je poslao odgovor Sjedinjenim državama na prijedlog o početku mirovnih pregovora za okončanje rata, javili su iranski državni mediji. Odgovor dostavljen posredniku u Pakistanu fokusiran je na okončanje rata na svim frontovima, posebno u Libanu i na bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus. Nije precizirano kako i kada bi vitalni plovni put mogao da bude ponovo otvoren. Sjedinjene Američke države su predložile da se borbe okončaju prije nego što počnu pregovori o ostalim spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Zvaničnici Sjedinjenih država za sad nisu komentarisali odgovor Irana. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan je izjavio da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Pezeškijan je na mreži X poručio da Iran nikad neće da odustane od svojih legitimnih prava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena. Sport. Fudbaleri Borca pobjedili su na gostovanju Široki Brijeg u 33. kolu Lige BiH. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su na gostovanju sastav Širokog Brijega sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Sloga je poražena na gostovanju od ekipe Željezničara rezultatom 3-0. Borac je ranije obezbijedio šampionsku titulu i tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od sastava Zrinjskog. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, 2 manje od sastava Rudar Prijedora. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Partizan je na gostovanju kod Sarajevske Bosne bio bolji rezultatom 87-73, u drugom susretu četvrtfinala i seriju riješio svoju korist sa 2-0 u pobjedama. Ekipa Crvene zvezde koja vodi sa 1-0 protiv CD Vita Olimpije

0: gostuju u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. Košarkaši banjalučkog borca savladali su na gostovanju ekipu Slobode u Tuzli sa 79-78 u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Na tabeli vodi borac sa 5 bodova koliko imaju Široki Brijeg i Jahorina, dok je Sloboda posljednja sa 3 boda. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna.
1: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: I sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme, sunčane periode, ali i povremenu kišu pljuskoje sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češće na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana prolazna kiša i pljuskovi će se u nekoliko navrata premešati od zapada ka severu i istoku. Maksima temperatura 21 na jugu, pa sve do 29 koliko će biti na severu, u višim krajima od 15.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. I u posljednjoj ovo sedmičnoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo poznata djela iz opusa slavnih svjetskih kompozitora koja će vam, iskreno se nadam, priuštiti ugodne trenutke na talasima našeg radija. Za početak našeg večerašnjeg druženja odabrao sam uvertiru iz Sna ljetnje noći Felixa Mendelsona. Čikaškim simfonijskim orkestrom dirigovat će Jean Martignon.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pojedini mediji koji se pozivaju na više diplomatskih izvora prenose da bi Christian Schmidt pod pritiskom Amerikanaca mogao podnijeti ostavku i da bi tu odluku mogao najvjerovatnije saopštiti utorak na zasjedanju Savjeta bezbjednosti UN-a. Mediji prenose da će Schmidt svoje povlačenje pravdati odlaskom u penziju, ali da iza svega stoji američki pritisak da se povuče i zbog dogovora Moskve i Vašingtona da se pitanje međunarodne supervizije u Bosni i Hercegovini riješi. Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Pred nama je još jedna važna dionica na putu ka pravednosti, napisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na X-u. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su u delegaciji Republike Srpske koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Konferencija će biti održana u Palati Republike, najavljeno iz kabineta predsjednika Srpske. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević boravit će u Srpskoj do 13. maja povodom održavanja

obilježavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Delegaciju Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga večeras je ugostio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Planirano je da se delegacija Sankt Peterburga sutra sastane sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i predsjednikom vlade Savo Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i UKC u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Pezeškijan je na mreži X poručio da Iran nikada neće da odustane od svojih legitimnih prava. Američki predsjednik izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena. Sport. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su na gostovanju sastav Širokog Brega sa 1-0 u 33. kolu Premijer lige BiH. Fudbaleri Sloge poraženi su na gostovanju kod ekipe Željezničara rezultatom 3-0. Borac je ranije obezbijedio šampionsku titulu i tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 10 više od Zrinjskog. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, 2 manje od sastava Rudar Prijedora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, toplo i vjetrovito sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će biti češća na jugu i krajnjem zapadu, a pljuskovi od zapada ka sjeveru i istoku. Najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Spend sleepless nights, think about.

mixtures for each colors.

Thank you.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Pojedini mediji koji se pozivaju na više diplomatskih izvora prenose da bi Christian Schmidt pod pritiskom Amerikanaca mogao podnijeti ostavku i da bi tu odluku mogao najvjerovatnije saopštiti utorak 12. maja na zasjedanju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mediji prenose da će Schmidt svoje povlačenje pravdati odlaskom u penziju, ali da iza svega stoje američki pritisak da se povuče, ali i zbog dogovora Moskve i Vašingtona da se pitanje međunarodne supervizije u BiH riješi. Da Christian Schmidt odlazi iz BiH i podnosi ostavku, piše i njemački dnevni list. Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik održat će danas u Banja Luci konferenciju za novinare. Karan, Stevandić i Dodik bili su u delegaciji Republike Srpske koja je u Moskvi prisustvovala obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom i razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Konferencija će biti održana u Palati Republike, najavljeno iz kabineta predsjednika Srpske. Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević boravit će od danas do 13. maja u Republici Srpskoj povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Planirano je da se delegacija danas sastane sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i predsjednikom vlade Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i UKC u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno iz vlade Srpske. Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije i inovacije održivi rast počinje danas i trajeće do 13. maja. Na skupu se očekuje više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Danas će biti organizovan regionalni festival vina, a zvanično otvaranje planirano je za sutra. Nakon otvaranja počeće i centralni panel o temi položaj regiona u budućem geostrateškom poretku. U Beogradu danas počinje energetski forum koji će okupiti oko 400 učesnika iz više od 30 zemalja. Među učesnicima foruma je i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji će učestvovati na panelu Energetska tranzicija jugoistočne Evrope, saradnja, otpornost, liderstvo. Institucionalni partner Beogradskog ekonomskog foruma je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske zajedno sa ostalim ministarstvima energetike iz regiona. Ova značajna regionalna konferencija posvećena je aktuelnim pitanjima energetske tranzicije, razvoja energetskog sektora i unapređenja regionalne saradnje. Srbija očekuje danas novi prijedlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Prema njenim riječima, Srbija neće prihvatiti kompromis u pregovorima o budućnosti NIS-a po svaku cijenu, a koji bi bio na štetu državnih interesa,

0: ističući da država insistira na jačoj kontroli rada rafinerije u Pančevu, sigurnosti i snabdjevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije. Iran je poslao odgovor Sjedinjenim državama na prijedlog o početku mirovnih pregovora za okončanje rata, javili su iranski državni mediji. Odgovor dostavljen posredniku u Pakistanu fokusiran je na okončanje rata na svim frontovima, posebno u Libanu i na bezbednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz, navedeno je u izveštaju. Sjedinjene Američke države su predložile da se borbe okončaju prije nego što počnu pregovori o ostalim spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država za sad nisu komentarisali odgovor Irana. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju sastav Širokog Brijega sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Jedini pogodak postigao je Karlo Perić u 21. minutu. Borac je ranije obezbijedio šampionsku titulu i tri kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od sastava Zrinjskog. Trener ekipe Borca Vinko Marinović:
2: Mislim da smo više stvorili šansi i onako na kraju evo došli do te još jedne pobjede, što nam je još jednom omogućilo da zadržimo ovu razliku koju imamo i da zadržimo niz koji smo i do sada imali. Drago mi je naravno i da danas opet smo bili jako dobri u defanzivi, nismo primili gol, tako da sve u svemu zadovoljan sam sa prikazom.
1: Fudbaleri Sloge iz Doboja poraženi su na gostovanju kod ekipe Željezničara rezultatom 3-0. Ekipa Sloge je na posljednjem 10. mjestu sa 27 bodova, dva manje od sastava Rudar Prijedora. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Partizan je sinoć na gostovanju kod Sarajevske Bosne bio bolji rezultatom 87-73. U drugom susretu četvrtfinala je seriju riješio u svoju korist sa 2-0 u pobjedama. Ekipa Crvene zvezde, koja vodi sa 1-0 protiv CDVita Olimpije, gostuje u revanšu u Ljubljani u utorak 12. maja. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. Košarkaši banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju ekipu Slobode sa 79-78 u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Na tabeli vodi Borac sa 5 bodova, koliko imaju i Široki Brijeg i Jahorina, dok je Sloboda posljednja sa 3 boda. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, toplo i vjetrovito sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će biti češća na jugu i krajnjem zapadu, a pljuskovi od zapada ka sjeveru i istoku. Najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.